0: 73. žalm.
1: Aký dobrý je Boh k Izraelu. Asáfov žalm.
2: Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší. Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na koské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdú na vnivoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko. Preto ohlasujem všetky tvoje skutky.

0: 74. žalm.
1: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Poučný žalm Asáfov.
2: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Prečo tvoje hnev horí proti ovciam tvojej pastviny? Rozpomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil, na vrch Sion, kde prebývaš. Vykroč k večným zrúcaninám. Nepriateľ vo svätyni všetko spustošil. Tvoji protivníci revali uprostred tvojho zhromaždiska. Svoje znaky vstýčili namiesto našich znakov. Vyzeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov dovysoka dvíhajú sekery. Všetky rezbárske diela zničili sekerou a kladivom. Tvoju svätyňu vypálili. Príbytok tvojho mena zneúctili do základu. Mysleli si, vyhubíme ich úplne. Vypálili všetky Božie zhromaždiská v krajine. Svoje znaky už nevidíme. Nie to už proroka. Nikto z nás nevie, dokedy. Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvalo urážať tvoje meno? Prečo svoju ruku sťahuješ späť? Zdvihni zlo na svoju pravicu a skoncuj s tým. Boh je oddávna mojím kráľom. On koná spásne skutky na zemi. Ty si svojou silou rozdvojil more. Vodným obludám si porozbíjal hlavy. Rozdrvil si hlavy Leviatana. Dal si ho za pokrm žralokom. Otvoril si prameň i potok. Vysušil si mohutné riečne riavy. Tvoj je deň, tvoja je i noc. Určil si miesto nebeským svetlám i slnku. Ty si určil všetky hranice zeme. Leto i zimu si ty stanovil. Rozpomeň sa, Hospodin. Nepriateľ ťa hanobí. A bláznivý ľud zavrhol tvoje meno. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky. Na život svojich biedných nikdy nezabudni. Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelechmi násilia. Nech utláčaný neodchádza s hanbou, nech biedný a chudobný chvália tvoje meno. Vstaň, Bože, rozrieš svoj spor. Rozpomeň sa, ako ťa blázon hanobí celý deň. Nezabudni na krik svojich protivníkov, na stále mocnejší hukot svojich odporcov.

0: 75. žalm.
1: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Zbormajstrovi na nápev Nezahub. Asáfov žalm, pieseň.
2: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Tvoje meno je blízko. Rozprávajú o tom tvoje divy. Ja určím čas, keď budem súdiť spravodlivo. Hoď sa zem so všetkými obyvateľmi chveje, ja sám som upevnil jej stĺpy. Chvastúňom hovorím, nevychvaľujte sa. Bezbožníkom, nedvíhajte rohy. Nedvíhajte si rohy dovysoka. Nehovorte s drzo vypetou šijou. Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. Len Boh je sudca. Jedného poníži, druhého povýši. Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom. Z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj s kalom vypijú do dna. Ja však budem plesať na veky, ospevovať budem Boha Jákobovho. Postínam všetky rohy bezbožníkov a vyvýšia sa rohy spravodlivého.

0: 76. žalm.
1: Boh je známy v Judsku. Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Asáfov žalm. Pieseň.
2: Boh je známy v Judsku. Veľké je jeho meno v Izraeli. V Šaléme je jeho stan. Na Sione má svoj príbytok. Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane. Jasom a velebou prevyšuješ vrchy odveké. Údatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom. Všetkým bojovníkom ochablí ruky. Tvoja hrozba, Bože Jákobov, obráčila jazdca i koňa. Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. Dávajte sľuby Hospodinovi, svojmu Bohu, a spĺňajte ich. Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme.

0: 77. žalm.
1: Úpenlivo volám k Bohu. Pre zbor majstra Jedutúna, Asáfov žalm.
2: Úpenlivo volám k Bohu. Volám k Bohu a on ma vypočuje. V deň svojho súženia sa pýtam Pána. V noci neúnavne vystieram ruky. Moja duša odmieta útechu. Rozpomínam sa na Boha a vzdychám, rozjímam a môj duch sa trápi. Viečka mi držíš otvorené, som rozrušený, nemôžem ani hovoriť. Premýšľam o dávnych dňoch, o rokoch pradávnych. V noci si spomínam, ako som hrával na strunách. Premýšľam a môj duch uvažuje. Zavrhuje vari Pán na veky a neprejaví už priazeň. Navždy sa skončila jeho milosť a prestane hovoriť ďalším pokoleniam. Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo. Povedal som si, je to moja bolesť. Zmeniť to môže pravica Najvyššieho. Chcem sa rozpomínať na Hospodinove skutky, premýšľať o tvojich dávnych divoch. Uvažovať chcem o všetkých tvojich činoch, rozmýšľať o tvojich skutkoch. Bože, tvoja cesta je svätá. Ktorý Boh je taký veľký ako náš Boh? Ty si Boh, ktorý robí divy. Svoju moc si dal poznať národom. Mocným ramenom si vykúpil svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. Videli ťa vody, Bože. Videli ťa vody a rozochveli sa. Báj hlbiny sa zvírili. Z oblakov sa valila voda, v mračnách duneli hromy a tvoje šípy lietali. Tvoj hrom zaburácal vo výchrici, svet osvecovali blesky, zem sa triasla a chvela. Tvoja cesta viedla morom, tvoj chodník cez šíre vody, no tvoje stopy nebolo vidieť. Svoj ľud si viedol ako stádo, Mojžišovou a Áronovou rukou.

Drahí priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes budem hovoriť na tému, ktorá mi je veľmi blízka. Budem hovoriť o slovíčku, ktoré som tak trošku vymyslel. Nazývam ho snivosť. Snivosť je pre mňa kapacita alebo schopnosť snívať Božie sny. Pred nejakým časom som bol vyzvaný, aby som napísal svojich 100 snov. Samozrejme, keď dnes hovorím o snoch, nemám na mysli snívanie v spánku, ale mám na mysli akési inšpirované rozmýšľanie o budúcnosti, o veciach, ktoré Boh pre nás má. A tak som si povedal, že to určite nebude problém, 100 snov, kedykoľvek, veď ja mám takú reputáciu, hovorí sa o mne, že som snívač, že rád snívam, ale keď po dvoch dlhých hodinách som spočítal svoje odvážne sny, ktoré som napísal, narátal som všetkých 16. Zistil som veľmi rýchlo, že mám čo doháňať. Rád trávim chvíle v blízkosti ľudí, ktorí sa neboja snívať odvážne veci. Často sa pýtam mladých služobníkov, mladých ľudí, ktorí sú nažhavení preto, aby slúžili Bohu, nasledovnú otázku. Ak by si vedel, že Boh ti dá úspech, že Boh požehná to, čo sa chystáš urobiť, o čo by si sa pokúsil pre Božie kráľovstvo? Inými slovami, ak by more tvojich možností bolo skutočne neobmedzené, do čoho by si sa pustil na Božiu slávu? A veľmi často je to práve strach zo zlyhania, ktorý nám kradne naše sny. Bojíme sa strápniť, bojíme sa sarkastických poznámok ľudí typu ja som to tušil, tak ti treba, ja som vedel, že ti to nevyjde, pán mi povedal, že sa ti to nepodarí a podobne. Pred niekoľkými rokmi som daboval záznam z jednej konferencie s veľmi známym evangelistom, ktorý sa volá Reinhard Bonke, muž, s ktorým som vo svojich tínedžerských rokoch mal tú čest stáť na jednom pódiu a ktorý ma osobne veľmi inšpiruje. A pri tejto príležitosti, ako som počul jeho zdieľanie, tak jeho vízia, jeho sen toho, čo chcel vykonať pre Boha, mi úplne vyrazila dých a nedávala spávať. Reinhard mal víziu vidieť 100 miliónov spasených, zachránených ľudí za jednu dekádu. 100 miliónov, proste brutálne číslo. Mám ďalšieho priateľa, ktorý už kázal v približne 25 krajinách a je evangelistom na plný úväzok. A keď sme pred niekoľkými rokmi strávili spolu jeden týždeň, bol som unesený a inšpirovaný jeho vierou. Jeho snom bolo vidieť za jeho službu milión zachránených ľudí. Neviem, čo to robí s tebou, ale mne to dvíha moju vlastnú vieru. Veľkí ľudia snívajú veľké veci, lebo vedia, že majú veľkého Boha. Boh sám musí byť snívač. On stvoril svet z ničoho. Ale skôr než bolo to nič, Boh sníval. Popusti na chvíľu fantáziu a predstav si spolu so mnou, ako sa Otec, Syn a Duch Svätý prechádzajú po horizonte večnosti a odrazu príde myšlienka, čo ak by sme stvorili. A tu sa spustí nezastaviteľná lavína, bezhraničná kreativita, ktorou Boh disponuje. A tá ho viedla ku aktu stvorenia fantasticky rôznorodého a neopakovateľného stvorenstva. Pomyslí na vesmír ako na produkt tohto Božieho snívania, na tom nespočetné množstvo galaxií. Skúš na chvíľu spolu so mnou zúžiť tieto galaxie na jedinú z nich, na Mliečnú cestu. Mliečnú dráhu. Tá obsahuje množstvo súhvezdí a hviezd, z ktorých jedno my nazývame obyčajne ako Slnko. Slnko je len jednou z miliónov hviezd Mliečnej dráhy. A tu niekde v tom priestore okolo neho sa pohybuje Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a potom chudák

Pluto, toho už zo zoznamu astronómovia vyradili. A možno ani nemusíš hľadieť tak ďaleko, stačí sa porozhliadať v prírode okolo nás. Je tu obrovské množstvo neopakovateľných, jedinečných, autentických, originálnych božích stvorení. Stačí mi vymenovať len niekoľko zo zvierat. Dikobraz, panda, netopier, hyena, kalmár, štrkáč, skunk, bazilišek alebo vtákopisk. Aká obrovská rôznorodosť toho, čo Boh stvoril. A to ešte nespomínam ľudí ako korunu Božieho tvorstva. Je nás 7 miliárd súčasne žijúcich, rovnako milovaných, predivne stvorených ľudí. Pozri sa na chvíľu do zrkadla. Nikto, našťastie, nie je ako ty. Božia snivosť, ak to môžem takto zadefinovať, je jeho neuveriteľná bezhraničná kapacita myslieť vždy niečo nové, čo predtým nikdy nebolo. Je to nekonečné more neopakovateľných nápadov, ktoré nadprirodzene ohromia. Je to taká Božia absolútna schopnosť myslieť mimo krabice, mimo status quo, mimo štandardov. Boh je skutočne snívač. A v epištole Rimanom v kapitole 11, verše 33 až 36 sú záznamom toho, ako Pavol, apoštol, hovorí tieto slova. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy! Aké nevyspytateľné sú jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Boh nepotrebuje konzultantov a nikdy mu nedochádza inšpirácia. Jeho studnica, inšpirácia, zjavenia je bezodná a jeho plány sú neobsiahnuteľné. Boh je skutočne mimo krabice, mimo našich limitov. A to, čo je krásne, je to, že táto kapacita Božej snivosti je ukrytá vo Svätom Duchu. Duch Svätý, ako Boh prebývajúci v nás, nepostráda žiadnu z Božích vlastností. Ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. Toto sú slova z 1. Korinským kapitola 2, verše 9 až 12. Táto známa fráza o oku, uchu a srdci, ktoré nemá kapacitu poznať, vidieť, zažiť to, čo Boh pre nás má, zaznieva veľmi často na pohreboch a v kontexte budúcej skúsenosti v nebi. Inými slovami, tam raz zažijeme to, čo je nevídané a neslýchané. Ale pozor, je tu niekto, kto nám to nevídané, neslýchané, nepochopiteľné zjavuje, a to je Duch Svätý. On nám strháva závoj z očí a dáva nám vidieť Božiu bezhraničnú paletu zázrakov, a to už dnes. Ak sa mu otvoríme, Duch Svätý v nás uvoľní vodopád nadprirodzeného života, po akom všetci dychtivo túžime. A tá dobrá správa je to, že Boh vôbec nie je skúpy. On Ducha Svätého a s ním aj tú schopnosť snívať mimo krabice štedro a veľkoryso na nás vylieva. Začal to robiť na deň letníc a dodnes neprestal. To potom znamená, že aj ty a ja v dnešnej dobe vieme snívať Duchom Svätým inšpirované sny. Aj do nás vložil snivosť. Aj do nás teda vložil túto kapacitu prinášať čerstvé, tvorivé a neopakovateľné možnosti viery. V deň letníc Peter musel vysvetliť, obhájiť, čo sa udialo vo vrchnej dvorane, keď Boh zostúpil v podobe ohnevých jazykov, vylial Ducha Svätého na nich a oni začali hovoriť inšpirovanou rečou, novými jazykmi, ktorý im Duch Svätý dal. A povedal tieto slova, kde citoval proroctvo Joela, starozmluvného proroka, odvolával sa na jeho prorocké slova, ktoré v knihe proroka Joela v kapitole 2
respektíve v iných prekladoch v kapitole 3, znejú nasledovne. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokynie vylejem v tých dňoch svojho ducha. Inými slovami, bez ohľadu na rozdiely je Boží duch k dispozícii pre všetkých. Vek nehrá rolu, pretože sú tu zastúpené všetky generácie, deti, mládež aj starci. Pohlavie nehrá rolu, Boh ho vylieva na synov a céry, otrokov aj otrokyne. A ani sociálny status nehrá žiadnu rolu. Písmo tu hovorí, že funguje to aj pri otrokoch, sluhoch, čo znamená, že aj oni sú zahrnutí týmto úžasným veľkorysým Božím gestom. Po krátkej prestávke sa pozrieme, ako táto snívosť, táto kapacita snívať Božie sny funguje a prečo je to dôležité pre cirkev, ktorá túži po prebudení, ktorá túži po mocnom vanutí, po mocnom vyliatí Svätého Ducha, tak ako to je v písme pre nás zasľúbené.

Priatelia, zdravím vás po prestávke. Sme v relácii Hlas pre Slovensko a hovoríme o snivosti, čo znamená o kapacite snívať Božie veci, Božie sny. Skončil som pri tom, že na deň letníc apoštol Peter musel vysvetliť alebo obhájiť to, čo sa udialo, keď Duch Svätý zostúpil na nich, a odvolával sa na starozmluvný text, ktorý hovoril prorok Joel o tom, že Boh vyleje svojho ducha na každého človeka, že budú prorokovať synovia a céry, starci budú snívať, budú mať sny a mládenci budú mať videnia. A dokonca aj otroci a otrokyne zažijú toto vyliatie Ducha Svätého. Sú tu tri zasľúbenia, ktoré chcem v tejto ďalšej časti veľmi konkrétne, špecificky spomenúť. A je to menovite takto, že poprvé deti prorokujú, potom po druhé starci snívajú a tá tretia zasľúbená pravda je, že mladí majú videnia. Tak pozrieme sa na každú jednu z týchto troch pasáží alebo každé z týchto Božích zasľúbení. To prvé znie, že deti prorokujú. Starozákonné hebrejské slovo pre prorokovanie je odvodené od slova, ktoré by sa dalo preložiť ako bublať alebo vyvierať. To znamená, že proroci hovorili pod priamou inšpiráciou Božieho ducha. Toto Božie bublanie je taký stav pretekania Božím duchom, kde hladina Božieho pomazania sa chvie, dvíha, prináša inšpiráciu a zmocnenie pre čerstvú zjavenú prorockú výpoveď. Tak, ako sa Duch Svätý vznášal nad vodami pri tvorení Božích snov stvorenia, tak sa dvíha v nás, aby vykonával Božie sny v nás. On ťa pripravuje na niečo, čo nebolo, čo si nezažil, a vedie ťa na miesta, kde si nebol, do neopakovateľných a nekopírovateľných Božích snov. Toto je oblasť, to, že deti prorokujú, kde sa Boh dotýka tvojich úst. A to explózia snivosti zasiahne naše ústa, naše rozprávanie, naše vyznávanie, naše svedčenie, naše uctievanie. Náš jazyk je tým poznačený. Vždy hovoríme o tom, čím je plné naše srdce. To je to, čo Ježiš povedal. Inšpirovaná reč vychádza z inšpirovaného srdca. Tvoje ústa sa tak stávajú Božím nástrojom, pretože vypovedajú jeho zámery. Ústa prezradia, o čom sníva srdce. Boh vkladá takto do našich úst chválu a to je reč neba. Nebo je prostredie, kde sa všetko točí okolo Boha, okolo Božej blízkosti. Keď chvála buble a vyviera, mení sa na silnú zbraň. Takto Boh vkladá nový jazyk do našich úst. A tiež nové jazyky sú rečou ducha, ktorej rozumie len on. Keď sa modlíme a hovoríme v nových jazykoch, naše vnútro je budované a zmocňované. A sú inšpirovanou rečou, pri ktorej je náš duch naladený na neho. On vkladá také prorocké slova, prorocké výpovede do našich úst. A tie sú rečou Božích snov. Odkrývajú a potvrdzujú jeho plány, zjavujú jeho zámery. Naše ústa preto majú byť plné chvály, máme hovoriť novými jazykmi a máme prorocky komunikovať Božie zámery. A pri tejto pasáži ma dlho zaujímalo, prečo práve deti. Prečo deti prorokujú? Domnievam sa, že je to detská spontánnosť, ktorá je odpoveďou. Deti sú známe tým, že si nedávajú servitku na ústa a povedia presne to, čo si myslia. Kultivovanosť a distingovanosť je niečo, čo sa deti musia naučiť. Ale srdcová, spontánna komunikácia im je vždy prirodzená. Deti majú byť prorockou generáciou, ktorá prehlasuje Božie veci. Takže to bola tá prvá časť, deti prorokujú. Prvý rozmer zasľúbenia o snívajúcej generácii detí. A druhá časť Joelovho proroctva znie takto, starci snívajú. Tento verš ľuďom ako mne a mojej generácii ešte dáva nádej. Znamená to, že tie najlepšie roky sú ešte stále predo mnou. Skutočne snívať ešte iba začneme. Tie najväčšie sny sa rodia vtedy, keď tie najväčšie boje sú už za nami. Dávid napríklad začal snívať o stavbe chrámu v čase, keď mal už za sebou tie najväčšie bitky a najväčšie víťazstvá. Až vtedy začneme naozaj prorocky snívať a na toto obdobie sa fakt teším. To je oblasť, kde sa Boh dotýka našej mysle.
Potrebuješ čerstvú, vekom a svetom nepokazenú myseľ, v ktorej sa rodia Božie novoty. Mimo klietky, mimo krabice. Priatelia, kde sú dnes Boží inovátori, ktorí otvárajú cesty pre nové prielomy, nové metódy? A to všetko preto, lebo majú nové myslenie. Tak ako nás Pavol v Rímanom 12 vyzýva, aby sme sa premenili obnovením svojej mysle a tak boli schopní rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. Ak chceme poznať tieto Božie inšpirované veci, musíme byť zosynchronizovaní s Jeho vôľou, s Jeho plánom. Naša mysl musí byť obnovená, premenená, znečistenia musia byť vyplavené von, toxické vplyvy ako strach alebo obavy, nemorálnosť, závisť, nenávisť, neprajnosť, žiarlivosť a podobné veci musia ísť von. Božie slovo musí naformátovať naše myslenie. Ním sa musíme plniť a o ňom meditovať, rozmýšľať. Slovo musí formovať naše myslenie. A prečo práve starci? Je to preto, lebo ich sny už nie sú sebecké. Už nesnívajú nevyhnutne o novom aute, novom dome alebo exotickej dovolenke. Starci snívajú poza, ponad seba. Ich sen je vždy pre ďalšiu generáciu. Ich sen je o tom, ako môžu požehnať tých, ktorí idú po nich. Ako môžu požehnať ďalšiu generáciu. Starci si vysnívajú duchovné dedičstvo pre nasledujúcu generáciu. Dnes žijeme v dobe mnohých trápnych snov. A tisícky ľudí sa zviditeľňujú v mnohých desivých reality show, kde pre väčšinu z nich platí, že ich sny tam zomierajú. Skončia, sú tam úplne pochované. Prichádzajú na súťaž plný adrenalínu a odchádzajú s pochovaným snom. To sú sny, ktoré nikoho neprenesú zo smrti do života. Sny, ktoré nikomu neotvoria oči, nikoho nevyslobodia z pekla. Moja výzva pre teba je, ak by bol dnes splnený tvoj sen, ak by dnes mal byť splnený tvoj sen, kto by vo večnosti prišiel za tebou, aby ti ďakoval? Druhá časť Joelovho proroctva je teda o tom, že starci snívajú. Tá tretia časť, tretí blok, hovorí o tom, že mládenci, mladí majú videnia, majú víziu. Videnie, respektíve vízia, to je Božie uschopnenie prorocky vidieť ďalej, vidieť jasnejšie a vidieť skôr. Je to akási momentka z toho, čo Boh vo svojom kreatívnom štúdiu pre nás pripravil. Vízia je taký teaser alebo preview, taká ukážka, ochutnávka z toho, čo príde. Vidieť ďalej znamená vidieť za súčasnú situáciu, za momentálnu neschopnosť alebo nepriaznivé okolnosti, tlaky alebo prekážky. Ľudia s víziou sú hnaní dopredu, pretože vedia, že za prekážkou je zasľúbenie. Vidieť jasnejšie znamená pozerať sa na realitu okolo seba s Božími dioptriami. Vizionári majú zacielené videnie na Božie zasľúbenia. Možno sa naivne tvária, že problémy neexistujú, teda až kým nejaký problém im nevyrazí dých, ale pri tom všetkom vidia zreteľne, že s Bohom je všetko možné. A vidieť skôr znamená, že ľudia s víziou už akoby v budúcnosti boli. Idú na neznáme miesta, akoby tam už vo viere boli. Toto je oblasť, kde sa Boh dotýka tvojich očí. Nemali by sme sa čudovať, pretože Ježiš sa rád oči dotýkal. Jeho obľubou bolo a stále je, aby ľudia videli. A podobne ako to platí fyzicky, to platí aj v oblasti vízie. Chce ťa uschopniť vidieť veci z jeho perspektívy. A ver mi, drahý priateľu, odtiaľ to vyzerá vždy inak. Prečo práve mládenci? Prečo mladí? Je to generácia, ktorá myslí dopredu. Je to Jozuovská generácia. Taká, ktorá bola poháňaná dopredu do zasľúbenej zeme, kým Mojžišovská generácia sa z púšte chcela vrátiť do poznaného. Mladá generácia má drive, má akčný náboj, je to generácia s videním. Prorocká generácia s vášňou snívať a žiť veľké sny. Teda na záver to zrekapitulujeme. Deti prorokujú, mládenci majú víziu, starci snívajú. Vyliatím Svätého Ducha
Na nás teda prechádza aj dar Božej snivosti. Aj ty máš od neho kapacitu snívať Božie sny. Dokonca, ak si blízko neho, tak blízko, že cítiš tlkot jeho srdca, jeho sny prechádzajú na teba, jeho túžby sa stávajú tvojimi túžbami. Dovolíš strachu z nepoznaného, strachu z ľudí alebo strachu zo zlyhania, aby ti ukradli tvoj sen? Dovolíš netrpezlivosti, aby ťa ochudobnila o víťazstvo? Dovolíš kompromisom alebo tajným hriechom, aby ťa diskvalifikovali? Verím, že dnes je tu čas, ktorý je prorocký. Dnes žijeme to, čo bolo snom našich otcov. Haleluja za to. Ale čo budú žiť naše deti? Aký je náš sen? Mojím snom je, aby keď moje deti budú v mojich topánkach, moje mesto bolo iné, lebo ja som tu žil a verne som slúžil. Úplne na záver, príbeh jedného muža, ktorý ma úžasne inšpiroval. V roku 1937 jeden malý 8-ročný chlapec sníval o tom, že raz bude kázať, raz bude z neho pastor, ako bol jeho otec. A išli do jedného obchodu v Atlante, aby mu tam otec kúpil topánky. Keď ich v obchode poslali preč a vyzvali, nech idú zadným vchodom, vtedy si malý Martin Luther King slúbil, že on s tým niečo musí urobiť. Neskôr, keď mal 34 rokov, oduševnene kázal vo Washingtone pri Lincolnovom pamätníku obrovskému dávu 4 milióna ľudí a kázal svoju najznamejšiu kázeň, ktorú ja mám vytlačenú a zarámovanú vo svojej kancelárii, zavesenú na stene, a tá kázeň znela I have a dream, ja mám sen. Precestoval viac ako 6 miliónov míl, kázal viac ako 2500 kázní a prejavov a bol viac než 20 krát zatknutý. Keď mal 35 rokov, stal sa najmladším príjemcom Nobelovej ceny za mier a o ďalšie 4 roky bol zastrelený na balkone hotela v Memphis v štáte Tennessee. Tieto slova povedal: mám sen, že jedného dňa synovia bývalých otrokov a synovia bývalých majiteľov otrokov budú schopní spoločne zasadnúť za stôl bratstva. Mám sen, že moje 4 malé deti budú ražiť v národe, kde ich nebude posudzovať nikto podľa farby, ich pokožky, ale podľa ich charakteru. Priatelia, to bol sen Martina Luthera Kinga. Čo je dnes tvoj sen?

0: môžeš tešiť novému životu a príjmať výhody od Boha. Tieto posolstvá sú zamerané na to, aby poukázali na bohatstvo a slobodu, ktorá je naša, vďaka nášmu vzťahu s Bohom skrze vieru v Jeho Syna Ježiša Krista. V dnešnom posolstve bude objasnená pravda, že si ospravedlnený. Tu je doktor Charles Stanley, tak sa započúvajme.
1: Pozrime si spolu knihu Rímskym, 5. kapitolu. Chcem, aby sme si prečítali len niektoré verše z tejto kapitoly. Potom vysvetlíme, o čom hovoríme, keď povieme, že povzbudivé posolstvo kríža je to, že ty a ja sme boli ospravedlnení. Začína túto kapitolu slovami. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. Teraz prejdime ku 8. veršu. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou? Lebo ak sme boli zmierení s Bohom, smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení. Pozrime si teraz 17. verš. Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze toho jedného, Ježiša Krista, budú kráľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. Verš 19. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Teraz verš 21. Aby tak, ako hriech zavládol nad smrťou, aj milosť panovala nad spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Keď hovoríme o ospravedlnení, čo tým myslíme? Poviem ti hneď na začiatku, že ak človek nie je priamy ohľadne doktríny ospravedlnenia, budeš mimo na plnej čiare v tom, v čo veríš. Nebudeš schopný adekvátne prijať svoju slobodu a svoju voľnosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pretože celý koncept ospravedlnenia je v základe všetkého ostatného, v čo veríme. A ak to tam nie je, tak budeš mimo. Niekde úplne inde. Napríklad tí, ktorí veria, že môžeš byť dnes spasený a o minútu stratený, alebo o hodinu či rok, nerozumejú ospravedlneniu z viery. Nejde tu o nejaké veľké teologické slovo, o ktorom hovoria len kazatelia. Je to základ a podstata všetkého, v čo ako veriaci veríme. Bolo to samotné jadro a prioritná doktrína, ktorú vyučoval Pavol vo všetkých svojich epištolách a všetkom ostatnom. Je to podstatou všetkých ostatných aspektov, o ktorých sme hovorili. Že nás vykúpil, zmieril, odpustil nám, miluje nás. Toto všetko je úzko prepojené so ospravedlnením. A nie len to. Neexistuje pre nás spôsob, ako by sme sa mohli tešiť víťazstvu v kresťanskom živote, ak neporozumieme, že to znamená byť ospravedlnený podľa písma. Preto chcem predovšetkým vysvetliť, čo to slovo znamená. Chcem ti dať dve grécke slová a pre tých, ktorí si robia dobré poznámky, tieto slová vyhláskujem. Pretože chcem, aby sme si všimli vzťah medzi ospravedlnením a spravodlivosťou. Často o týchto slovách hovoríme, spievame o nich a často nevieme, čo znamenajú. Grécky originál slova ospravedlniť je slovo, ktoré znie takto. Dikaio. Hláskuje sa D-I-K-A-I-O-O. Slovo pre spravodlivosť znie takto. Dikaio sune. Takže jediný rozdiel medzi týmito dvoma gréckymi slovami je tá koncovka sune. S-U-N-E. Vieš, že každé slovo, ktoré má tak veľa spoločné s koreňom iného slova, rozhodne znamená niečo podobné? Takže, keď povieme, že človek je ospravedlnený, znamená to, že bolo o ňom vyhlásené, že je spravodlivý v Božích očiach. Bol zbavený svojej viny a bola na neho zložená spravodlivosť Ježiša Krista. Keď teda niekto hovorí o ospravedlnení alebo o prehlásení niekoho za spravodlivého,

0: Vieš, že tieto dve slová znamenajú takmer to isté. Korene sú tie isté a jediný rozdiel je v koncovke toho druhého slova. Dikaio sune, čo znamená spravodlivosť. Keď hovoríme o spravodlivosti a o ospravedlnení, čo tým myslíme? Predovšetkým chcem, aby sme sa pozreli na charakter ospravedlnenia. Sú tri veci, ktoré si môžeš zapísať o ospravedlnení. Sú skutočne jednoduché. Predovšetkým, že všetko ospravedlnenie je z Boha. Po druhé, že to všetko je z milosti. A po tretie, že to všetko je z viery. Ospravedlnenie, nech už znamená čokoľvek, je celé z Boha. Celé z milosti a celé z viery. To nám musí okamžite naznačovať, že je to niečo, čo sa stane navonok. Je to niečo, čo urobí Boh v tvoj a môj prospech. Pripomeňme si teraz 5. kapitolu Rímskym, 9. verš, kde Pavol hovorí: o čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou. To znamená, že to vzišlo skrze preliatie krvi Ježiša Krista na Golgote pred 2000 rokmi. Možno si pamätáš, že sme nepovedali, že Boh ťa bude milovať takého, aký si, ale že ťa už miluje. On sa nechystá vykúpiť ťa, ale už ťa vykúpil. On sa nechystá zmieriť ťa, ale už ťa zmieril. Ani sa nechystá ospravedlniť ťa. On ťa už ospravedlnil. Jediné, čo musíš urobiť, je poprosiť o to. Aká je tvoja zodpovednosť a kedy sa to stane, čo on vykonal živou skúsenosťou v tvojom a mojom živote? Biblia hovorí, že nás ospravedlnil jeho krvou. Je to práca, ktorú Boh vykonáva v náš prospech. To neznamená, že to musí vykonávať mimo nás, ale je to niečo, čo sa deje navonok, nie vo vnútri. To slovo ospravedlnený znamená, že sa to posudzuje za správne. Keď hovoríme o spravodlivosti, keď Biblia hovorí o Božej spravodlivosti, hovorí sa o Božom charaktere. To znamená, keď hovoríme o tom, že sme oblečení spravodlivosťou alebo sme ospravedlnení, znamená to, že Boh Otec obliekol teba a mňa do charakteru Ježiša Krista. Ospravedlnenie je skutok svätého Boha, ktorý je naším sudcom. Je to akt z jeho strany, kedy nás oslobodzuje od všetkej našej viny za všetok náš hriech na základe skutočnosti, že jeho syn Ježiš Kristus šiel na kríž a pykal za náš hriech. Bolo to nutné, pretože ak mal svätý Boh zostať svätý a spravodlivý a zároveň oslobodiť vinného hriešníka, niekto musel zaujať naše miesto. A Ježiš Kristus svojou zástupnou smrťou zaujal naše miesto. Preto svätý, spravodlivý Boh mohol zostať svätý a spravodlivý vo svetle týchto zákonov a nariadení. Ježiš Kristus znášal našu vinu a pokutu za náš hriech, aby nás mohol oslobodiť ako nevinných. Hoci sme boli vinní. To znamená, že sa to vykoná v mojom živote, keď vierou prijímam Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a pána. Je to vyjadrené tak v krátkosti, ako to len dokážem vyjadriť. Pretože toto presne zahŕňa ospravedlnenie. Ak z toho vynecháš ktorúkoľvek časť, nebudeš mať celý význam ospravedlnenia. Takto môžeš vnímať, prečo je to zásadná pravda, ktorá je základom pre všetko ostatné. Ak by som to mal skresať a jednoducho povedať, že ospravedlnenie je Boží akt založený na práci jeho syna a našej viere, kedy nás on oslobodzuje od všetkej našej viny a adoptuje nás a prijíma nás do svojho kráľovstva ako svoje deti, áno, je to dosť krátke, ale aspoň získaš predstavu o tom, čo znamená ospravedlnenie. Je to všetko z Boha a nič z človeka. Po druhé, povedali sme, že je to všetko z milosti a nie skrze skutky. Neexistuje ani jediný verš v písme, kde by si našiel, že ospravedlnenie je prácou človeka. Napríklad pozri sa do Galackým 2.16. Kým si to nalistuješ, pripomeniem ti, že Martin Luther, ktorý bol pred mnohými rokmi skutočným úderníkom a srdcom reformácie, zmenil celý smer náboženstva a cirkvi, ako aj kresťanstva vo svete. Bola to doktrína ospravedlnenia, kde sa snažil z celej sily ako rímsko-katolícky mních, aby bol prijatý. Aby bol prijatý v Božích očiach a urobil preto všetko, čo bolo v jeho silách. Teraz si prečítajme Galackým 2.16. Vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista. A nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. To jednoducho znamená, že Božie vyhlásenie nášho zbavenia všetkej viny nepochádza z ničoho, čo robíme my. Je to akt milosti. Je to práca milosti. A práca viery. Nie človeka. Takže Pavol hovorí, že sme boli ospravedlnení. Nejde o nič, čo Boh videl v nás, čo by nás robilo hodných Boha, kde by Boh povedal. Aha, vidím spravodlivého muža, tak ho zbavím všetkej viny. Všemohúci Boh vo všetkej svojej svetosti sa natiahol dolu a videl nás v našej hriešnosti a skázenosti. Čo urobil? Potom, ako poslal svojho jediného syna, Ježiša Krista na kríž, Biblia hovorí, že Boh ho urobil hriechom za nás a potrestal v ňom náš hriech. Čo sa deje potom? Jeho spravodlivosť sa stáva našou spravodlivosťou. V ten moment, keď vierou príjmame prácu jeho syna na kríži a príjmame Ježiša Krista ako nášho spasiteľa, sme zaudetí do spravodlivosti Ježiša Krista. Je to práca Božej milosti. A nikdy nie našich skutkov. Nikdy to nemôžu byť skutky spojené s milosťou. Milosť je dar. Práca je za niečo, čo si zaslúžim. Preto skutočnosť, že sme ospravedlnení, nie je zo skutkov, ale z milosti. Ak sme ty a ja boli prijatí v Božích očiach, ak sme boli ospravedlnení na základe toho, čo urobil jeho syn na Golgote, našou jedinou reakciou na to je uveriť. To znamená prijať jeho dar. Ak sme boli prehlásení za nevinných na základe toho, čo urobil on, čo iné by sme potom mohli urobiť, aby sme objasnili ukončenú prácu Ježiša Krista na kríži. Nemôžeme urobiť nič. Skrze našu reakciu viery v Ježiša Krista nás on prehlásil za nevinných. Takže nebolo to nič, čo sme urobili my. Bolo to niečo, čo urobil on. On zaplatil tú pokutu. Boh Otec nás zbavil viny. A nezbavil nás tej viny na základe toho, aký sme boli, alebo aký sme, alebo aký budeme. On nás oslobodil na základe toho, čo urobil jeho syn. A vierou reagujeme na prácu Ježiša na kríži. Preto je to všetko z Boha, nie z človeka. Je to všetko z milosti, nie zo skutkov. Je to všetko z viery a nie z toho, čo človek dokáže pre neho urobiť. Tak vidíš, naše postavenie pred Bohom je, že sme prijatí. Naše postavenie pred Bohom je, že sme schválení. Náš stav pred Bohom je, že sme vykúpení, ospravedlnení, zmierení, milovaní a prijatí. Biblia hovorí, že sme sa stali spoludedičmi s jeho synom Ježišom Kristom na základe toho, čo urobil všemohúci Boh pre nás. A nie toho, čo sme urobili my sami. Teraz chcem poukázať na niečo, čo je veľmi dôležité. Rozlíšiť medzi ospravedlnením a posvetením. Pretože tu je niečo, čo trápilo niekoho z vás. Možno si doteraz počúval a pýtal si sa. Ale čo mám urobiť ja? To všetko je príliš dobré. Hovoríš o tom, čo urobil Boh. Ale čo mám robiť ja? Určite nemá Boh robiť všetko. Dobre, teraz sleduj. Posvetenie je niečo iné ako ospravedlnenie. Teraz už vieme, čo je ospravedlnenie. Práve sme si to povedali. Ospravedlnenie je Boží skutok. Posvetenie je práca Ducha Svätého. ospravedlnenie sa prejavuje navonok. Posvetenie je vykonávané v nás. Ospravedlnenie je skutok vykonaný raz a navždy. Posvetenie je neustála práca Ducha Svätého v nás, dokonca aj potom, ako sme boli spasení. Ospravedlnenie je vonkajší skutok vykonaný raz a navždy. A je to Božia práca. Ňou Boh prehlasuje, že nie sme vinní. Posvetenie je odstraňovanie znečistenia. To znamená odstraňovanie tých vecí, ktoré by tam zo všetkých praktických dôvodov nemali byť. Takže ospravedlnenie je to, čo urobil Boh na kríži. Stalo sa pre mňa praktickou a aktuálnou skúsenosťou v ten moment, keď prijímam Krista ako svojho spasiteľa, Duch Svätý je v nás. Ježiš povedal, ja idem preč a ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ján 14:16. On urobí niekoľko vecí. Usvedčí svet o hriechu, spravodlivosti a súde. On ťa uvedie do každej pravdy. On oslávi Pána Ježiša Krista v nás. Sú mnohé práce Ducha Svätého. Práca Ducha Svätého v našom živote je neustále každodenné pôsobenie v našom živote. A síce toho, čo nám Boh Otec dal vo spravedlnení. Teraz sleduj. On hovorí, že sme boli učinení spravodlivosťou Kristovou. Stalo sa toto. Boh Otec, keď ma videl v mojej beznádejnej situácii, vzal moje hriechy a položil ich na svojho syna a potrestal svojho syna kvôli mojim hriechom. Jeho spravodlivosť sa preto stala mojim darom. A on ma obliekol do spravodlivosti Ježiša Krista. Takže každý jeden z nás, ktorý prijal Ježiša Krista ako nášho osobného spasiteľa, teraz kráča oblečený v zbožnom, Kristovi podobnom charaktere Ježiša Krista. To je práca na našom vonkajšom živote. Je to Božia práca v náš prospech. Je to úlohou Ducha Svätého, aby pracoval v tvojom a mojom živote takým spôsobom, aby sa charakter Ježiša Krista, ktorým sme boli zaodetí, stával živou, funkčnou a praktickou súčasťou nášho každodenného života. On hovorí, že nás predurčil, aby sme boli premieňaní na jeho podobu. Je to práca Ducha Svätého, aby nás premieňal na jeho podobu. Takže, čo vlastne robí? Keď nám dal charakter Ježiša Krista, Duch Svätý nás vedie a určuje smer. Riadi a vládne nad našim životom. Koná tak, aby sa charakter Ježiša Krista stával vyjadrením nášho života v našich postojoch, v našom konaní, v našich prejavoch. Že našim rozhodnutím bude dodržiavanie Kristovho charakteru. Že naše skutky budú v súlade s dodržiavaním Kristovho charakteru. A že naše reagovanie bude taktiež dodržiavanie Kristovho charakteru. Takže je to Duch Svätý Boží, ktorý musí pracovať na nás a skrze nás. Ktorým nás zaudel Všemohúci Boh, aby Boh Otec nevidel nás, ale aby sme boli spravodlivosťou Kristovou. V takom prípade si musíme položiť otázku. Chceš mi povedať, že keď Boh vidí mňa, vidí ma spravodlivého? Nie len, že ťa vidí ako spravodlivého. Božie slovo hovorí, že z nás urobil spravodlivých ľudí. V Rímskym 5:17 sa píše, lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze toho jedného, Ježiša Krista, budú kráľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. My sme prijali hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Takže, ak to prijímaš ako dar, nemusíš pracovať na to, aby si to dostal. Amen. Nemôžeš pracovať za niečo a zároveň to isté získať darom. Ak za to pracuješ, je to zaplatené. Ak si za to nepracoval a máš to, je to dar. Biblia hovorí hojnosť milosti a dar spravodlivosti, aby sme vládli v živote prostredníctvom Ježiša Krista. Teraz ma pozorne počúvaj. Všemohúci Boh nemá záujem o to, aby sme kráčali po tomto svete preťažený bremenom a strápený a unavený. Aby sme nejako dokázali prejsť týmto životom a že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme to zvládli. Že sa dostaneme do malej izbičky v rohu slávy a že sme sa premodlili a prepracovali a žobrali a prosíkali a vyznávali a kajali pred všemohúcim Bohom. A že jedného dňa to nejako zvládneme. Nič z toho nenájdeš v Biblii. Biblia hovorí nasledovné. Keď sme boli spasení Božou milosťou, milovaní takí, akí sme, vykúpení Ježišovou krvou, zmierení s ním, prehlásení za spravodlivých prostredníctvom Boha skrze krv jeho syna, Ježiša Krista, ospravedlnení Bohom, naše mená sú zapísané v baránkovej knihe života. Boli sme adoptovaní do jeho kráľovstva, prijatí v milovanom. On hovorí, že sme synovia a céry všemohúceho Boha. Priateľu, to by nás malo motivovať ku svetosti a spravodlivosti, ktorou bude pracovať Duch Boží v nás, ako aj na nás, pokiaľ budeme žiť svoje každodenné životy. Boh chce, aby sme boli vyslobodení, aby sme sa stali všetkým, na čo nás On povolal a predurčil, čo On zabezpečil v smrti Ježiša Krista, nášho Pána. Ak je toto všetko pravda, tak rozmýšľaj o tom, čo sme povedali. Že Boh Otec sa pozrel dole na tvoj beznádejný život a videl, že nebolo nič, čo by si mohol urobiť sám pre seba. Tak poslal svojho jediného syna, Ježiša Krista, na kríž. Vzal všetok tvoj hriech a položil ho na neho. A potrestal ho za tvoj hriech. Jediné, čo ti hovorí, aby si urobil je, že by si prijal jeho syna, Ježiša Krista, ako svojho spasiteľa. A ty si to urobil. On ti odpustil všetky tvoje hriechy. Prehlásil, že už viac nie si vinný. Hovorí, že ťa obliekol do spravodlivosti. Zmieril ťa so sebou. Odpustil ti všetky tvoje hriechy a vykúpil ťa. To znamená, že ťa vykúpil zo života poviazania a uväznenia v hriechu. On napísal tvoje meno do baránkovej knihy života. On hovorí, ja som z teba urobil niekoho, kto je prijatý v milovanom. Boh hovorí, stal si sa jedným z mojich detí. A nie len to. Boh tiež hovorí, robím z teba spoludediča s Ježišom Kristom. A nie len to. Tiež hovorí, že v tebe teraz prebýva Duch Svätý. A nie len to. Hovorí tiež, ja mením tvoj stav. Predtým si bol hriešnik, teraz si svätý. Pavol to písal svätým v Ríme, v Kolosách a svätým v Tesalonike. Keď sme schopní príjmať sa, aký sme z Božieho uhla pohľadu, už nikdy nebudeš ako kresťan taký istý. Niečo sa stane s tvojim vzťahom s inými kresťanmi. Niečo sa stane s tvojim vzťahom s neveriacimi. Niečo sa stane s tvojou schopnosťou, pretože budeš schopný začať prežívať to, čo vždy bolo. Budeš mať zmysel pre spôsobilosť, že v Kristovi Ježišovi dokážem všetko. Budeš mať zmysel pre hodnotu, pretože Boh si myslí, že som hodný. A zmysel pre spolupatričnosť. Patrím všemohúcemu Bohu, aj keby ma odmietol ktokoľvek iný. Pozri sa. On chce, aby sme videli naše postavenie v ňom. Ak som vierou schopný a ochotný prijať moje postavenie ako milovaný, že mi je odpustené, že som zmierený, vykúpený a ospravedlnený, potom Duch Svätý, ktorý je v každom veriacom, začne pracovať v tvojom živote zvnútra navonok a prostredníctvom našich skúseností. Tie veci budú pracovať v našom živote tak, aby charakter Ježiša Krista, do ktorého sme boli oblečení, začal byť zjavný všetkým ľuďom okolo nás. Je to všetko z Boha, všetko z milosti a všetko z viery. Nie je to niečo, na čom sme pracovali. Je to niečo, čo sme dostali živou prítomnosťou Ježiša Krista v nás. Keď úplne pochopím, čo to znamená a vierou som ochotný súhlasiť, aby Duch Boží riadil môj život, Potom Duch Svätý žije skrze tvoj a môj život a žije životom Ježiša Krista. Priateľu, to je ten najlepší život so všetkou slobodou a voľnosťou, ktorú Boh zasľúbil a zabezpečil pre každého jedného z nás. Kým tak však budeš robiť, ukážem ti, ako sa bude Satan snažiť ťa namotávať. Chystá sa poraziť ťa, posiela ti do cesty pokušenie a ty padáš a hovoríš: Och, čo sa stane teraz? A ty klesáš. Ale ak si uvedomíš a spomenieš, čo hovorí Biblia, čo on pre teba urobil, že ťa ospravedlnil, vykúpil, prijal, zmieril, že žiješ pod dážnikom jeho spravodlivosti, vykúpenia, zmierenia, odpustenia a lásky, čo potom povieš Satanovi? Nech sa len snaží obviňovať ťa, ako len chce. Ty povedz: Satan, máš pravdu, som horší, ako si povedal, ale ďakujem Bohu, že sa nespolieham na moje konanie. Spolieham sa na preliatú krv Ježiša Krista. Som oblečený v jeho spravodlivosti. Hovor si, čo chceš, Satan, ale nemôžeš sa ma dotknúť, pretože som v úplne novom postavení a moja pozícia je pod ochranou Božej milosti a lásky. Poviem ti, kde si, priateľu. Buď sa musíš rozhodnúť vierou prijať alebo odmietnúť posolstvo Svätého písma, Božieho slova, ktoré je sväté a inšpirované samotným Bohom skrze ľudí, ktorí pozorne počúvali a boli vedení Duchom Svätým, keď písali slová tejto knihy. Táto kniha hovorí, že toto všetko sa stalo tebe a pre teba. V ten moment, keď si ochotný prijať Ježiša Krista vierou, stáva sa živou súčasťou teba. Od toho momentu si slobodný. Si Božím dieťaťom, aby si sa mohol stať všetkým, čo chce Boh z teba mať, mocou Božou, skrze prácu Ducha Svätého, ktorý je v tebe. Takže sa ťa chcem niečo opýtať. Chceš byť slobodný? Chceš byť oslobodený? Chceš uspokojenie a pokoj a radosť a úspech a víťazstvo v kresťanskom živote? Je jediné, čo musíme robiť. A to znamená veriť svedectvu tejto knihy o jeho synovi Ježišovi Kristovi. V tej chvíli, kedy som vierou ochotný prijať moju pozíciu kvôli tomu, čo on urobil na základe svedectva tejto knihy. To všetko, čo všemohúci Boh pre mňa zabezpečil, je okamžite a v aktívnom procese v mojom živote. To je ponuka, ktorú ti dnes dávam milosťou Božou. Ponuka odpustenia a lásky a vykúpenia a zmierenia a ospravedlnenia a prijatia pred Bohom. Zbavenie všetkej viny a nový život nájdený v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi. Je to tvoje, ak o to poprosíš a budeš v to veriť.
1: Vypočuli sme si ďalšie pokračovanie posolstva kríža s názvom Si ospravedlnený. Tvoja sloboda a voľnosť, pokoj a radosť, úspech a víťazstvo v kresťanskom živote, to všetko závisí od tvojej ochoty prijať svoju pozíciu kvôli tomu, čo už Ježiš Kristus pre teba urobil na kríži. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou In Touch Ministries.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha nárekov, 3. kapitola, 58. verš. Pán môj, viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život. Niekedy v živote vidíme veci, pred ktorými si nemôžeme zatvárať oči, povedal Alexander McLean. Mal 18 rokov, keď šiel do Ugandy pomáhať vo väznici a v hospici. Práve tam videl niečo, pred čím si nemohol zavrieť oči. Starca, bezvládne ležiaceho na zemi, vedľa toalety. McLean sa o neho staral 5 dní až do jeho smrti. Táto skúsenosť v ňom vzbudila silnú túžbu pomáhať. Vyštudoval právo a vrátil sa do Afriky pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti. Neskôr založil organizáciu Obhajcovia spravodlivosti, ktorá právne zastupuje a podporuje väzňov v afrických väzniciach. Mnoho ľudí žije v podmienkach, pred ktorými si nemôžeme zatvárať oči, a predsa to niekedy robíme. Prorok Jeremiáš narieka nad skazou svojej vlasti a žiali nad tým, že to nikto nevidí. Či nevidíte vy, ktorí idete okolo? Otvorte oči a pozrite, či jestvuje bolesť ako táto moja. Jeremiáša trápil nielen jeho osud, ale aj útrapy utláčaných. Keď niekto nohami šliape po všetkých väznených v zemi. Keď sa prekrúcajú ľudské práva, či to pán nevidí, kladie si rečnickú otázku. Napriek tomu vidí nádej. Veď pán nezavrhuje na veky a vyznáva: Pán môj, viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život. Neviditeľní sú všade okolo nás. Vykupiteľ nás volá, aby sme si ich všimli a slúžili im podľa schopností, ktoré nám on dáva.

0: Buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pre ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini je v Pekingu vyslancom Roberta Fica, nie prezidentom prozápadného Slovenska. Tvrdí to podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Samotná cesta do Pekingu je podľa neho v poriadku, keďže Čína je dôležitým partnerom, s ktorým dnes komunikujú aj ostatné krajiny Európskej únie. Prezident však podľa neho preberá zahranično-politickú líniu vlády Roberta Fica, ktorá sa odkláňa od Európy. Za problematický považuje spôsob, akým vláda a prezident prezentujú Čínu ako bezproblémového partnera. Korčok zároveň vyzval na pragmatický prístup k vzťahom s Čínou pri zachovaní európskych záujmov. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v pondelok upozornila, že znečistenie spojené s činnosťou anglicko-francúzskej ropnej spoločnosti Perenco na západe Demokratickej republiky Kongo predstavuje vážne zdravotné riziká pre obyvateľov okolitých komunít. Perenco je jediným producentom ropy v tejto stredoafrickej krajine bohatej na nerastné suroviny, ktorý prevádzkuje niekoľko lokalít pozdĺž jej krátkeho atlantického pobrežia. Nezávislé štúdie zdokumentovali vážne environmentálne znečistenie spojené s ropnými operáciami v oblasti, ktoré vystavilo obyvateľov plynom, ťažkým kovom, uhlovodíkom a ďalším toxickým látkam škodlivým pre ľudské zdravie. Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli tela 5 zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch. Vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť, je Egypt. Môžeme si ho v krátkosti predstaviť po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko tém na modlitby. Egypt je turisticky atraktívnou primorskou krajinou. Zo severu ju ohraničuje Stredozemné more, zo západu hraničí s Líbiou, z juhu so Sudánom a z východu ju obmýva Červené more. Ďalej je tu Akapský záliv, ktorý oddeluje Sinajský poloostrov od Saudskej Arábie. Najkračšia je hranica s Izraelom a s pásmom Gazy. Rozloha je takmer 1 milión kilometrov štvorcových. Rozloha Slovenska je pritom 4,9% z rozlohy Egypta. Počtom obyvateľov je Egypt veľmi veľký, má viac ako 62 miliónov obyvateľov. Hlavným mestom je Káhira a druhým najväčším mestom je Alexandria. Tieto ležia v delte najväčšej egyptskej rieky Níl, ktorej údolie sa ťahá cez celý Egypt od severu na juh a rozdeľuje Egypt na dve časti, a to na východnú, ktorú vyplňa kamenistá arabská púšť, a na západnú časť, tam je líbyjská púšť. Štátnym zriadením sa jedná o prezidentskú republiku, kde je hlavou štátu prezident. Etnickým zložením sú to najmä arabizovaní Hamiti, tých je viac ako 99%. Medzi menšiny patria Beduíni, Nubíci, Berberi, Sudánci. Podľa náboženstva sú tu najmä sunnickí moslimovia, tých je asi 90%, a potom sú tu kresťania, tých je asi 10%. Úradným jazykom je arabčina, ale aj používajú sa angličtina a francúzština. Pamiatky svetového významu sú chránené UNESCO-om. Z obdobia staroveku sú najvýznamnejšími najmä pyramídy v Gíze, údolie kráľov, chrámy v Karnaku, Luxore, Abu Simbel, ktoré sú z obdobia stredoveku. Problémom zostáva hospodárska zaostalosť, autoritatívny režim s nedostatkom demokracie a islamský radikalizmus. V Egypte bolo kresťanstvo známe 1000 rokov predtým, než do krajiny prišiel islám a stal sa dominantným náboženstvom. V krajine sa zvýšil počet protestov, útoky na kresťanské kostoly a únosy žien. Najväčšou kresťanskou skupinou sú tu ortodoxní kresťania a v strede krajiny je to koptská cirkev. Dobrou správou je aj to, že stále sa moslimovia obracajú na kresťanstvo a majú hlad po Bohu. V Egypte existuje organizácia, ktorá sa zameriava na unášanie dievčat a žien s cieľom predať ich na vydaj pre bohatých egyptských mužov, ktorí za ne zaplatia nemalé peniaze. Boli vypozorované rôzne techniky únosov, ako násilné stiahnutie do auta únoscami počas kráčania na ulici, či falošné prejavy lásky a sľuby únoscu o konvertovaní na kresťanstvo. Zaľúbené dievčatá, rozhodnuté vydať sa za svojho únoscu, sú nakoniec vydané za niekoho iného. Zúfalé rodiny i napriek pokusom hľadania pomoci u polície sa nedopátrali svojich dcér. Hoci polícia mala adresy aj mená ľudí zamotaných do prípadov, nepohla ani prstom. Bývalý zamestnanec tejto organizácie tvrdí, že je to prirodzené, pretože polícia im častokrát pomôže pri únose za výmenu istej čiastky peňazí. Rovnako tvrdí, že je to i preto, že je polícia proti kresťanským rodinám, takže keď uniesú kresťanské dievča, vyhlásia ju za zmiznutú a nechajú prípad tak. Peniaze dokonca dostávajú od islamských skupín. Niekedy polícia pomáha aj tak, že podstrčí dievčatám drogy a tak sú menej odolné voči násiliu únoscov. Časom ich islamskí úradníci donútia konvertovať na islam. Existujú aj šokujúce prípady, kde ženy zistia, že sú druhé ženy alebo slúžky a správajú sa k ním ako k zvieratám. Milí priatelia, môžeme sa modliť za rodiny, ktoré musia trpieť stratou svojich dcér. Môžeme prosiť za to, aby im Pán poskytoval potešenie a útechu v neľahkých časoch a chránil ich pred nebezpečenstvom, keď sa snažia vypátrať ich stratené céry. Môžeme prosiť aj za ženy, ktoré boli unesené a s ktorými sa nepekne zaobchádza. Pane, buď im oporou, svetlom, nádejou na lepšie dni a ochraňuj ich pred fyzickým a psychickým násilím. Nech situácia, ktoré musia čeliť, nezlomí ich vieru, ale ich ešte viacej pripúta k Božej láske. A takisto sa môžeme modliť, aby si ich Pán mohol používať na miestach, kde boli unesené, aby mohli byť svedectvom o jeho láske svojim manželom či druhým ženám v domácnostiach. Pane, chceme ti tak predniesť tieto ťažké veci a z nášho pohľadu, Pane, a ženy, ktoré sú unášané v Egypte a sú proti svojej vôli vydávané. Ja ti vyznávam, Pane, že je mi to to také nejaké veľmi zvláštne, že u nás nie je taký zvyk, ale pane, ty vidíš a poznáš tú situáciu v Egypte a to, čo oni považujú za normálne, pane, nám prichádza ako absurdné, ako nenormálne, že sa niečo takéto môže diať. Pane, chcem prosiť za tie ženy a za tie dievčatá, pokiaľ prežili tvoj dotyk, pane, si ich nádejou, si ich skalou, pane, že sa môže niečo zmeniť. Dávaj im, prosím, múdrosť, odvahu, sílu a zdravie, pane. My dokázali odolávať tým nezmyselným útlakom a tlakom a zraneniam, pane, ktoré určite pri takýchto veciach prichádzajú, či duševné, či fyzické. Prosím, môj Boh, aby si to ty uzdravoval. Buď ich nádejou, buď ich skalou, pane, pevným štítom, pane, skalou, ktorá sa nepohne. Ježiš, ty, ktorý si prešiel strašne ťažkými vecami, tak im rozumieš, ktorý si svoj život obetoval za nich. Vieš, čo znamená bitie, vieš, čo znamená plúvanie, vieš, čo znamená ponižovanie. Ďakujem Bože, že si prešiel všetkým to, čo ľudia prešli, okrem hriechu. A ja ťa chválim za to, môj Boh, že si to poznal na svojom živote, na svojej koži. Že ty rozumieš všetkým tým zraneniam ľudských srdc. Prosím za tieto ženy v Egypte, pane. Dotýkaj sa ich a uzdravuj ich vnútro, pane. Z toho násilia, z tej bezradnosti. Duchu Svätý, prichádzaj, prosím, a uzdravuj. Prihovárame sa za nich, pane, chceme ich tak niesť, tak pred tvoj trón, Bože. Tieto ženy, ktoré sú násilím unášané, vôbec sa neviem, pane, cítiť do toho, ale ty si ten, ktorý rozumie, ten, ktorý pozná. Buď ich skalou, pane. Chválim ťa, Bože. Amen.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pre ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325 tisíc ľudí. Prezident Peter Pellegrini je v Pekingu vyslancom Roberta Fica, nie prezidentom prozápadného Slovenska. Tvrdí to podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Samotná cesta do Pekingu je podľa neho v poriadku, keďže Čína je dôležitým partnerom, s ktorým dnes komunikujú aj ostatné krajiny Európskej únie. Prezident však podľa neho preberá zahranično-politickú líniu vlády Roberta Fica, ktorá sa odkláňa od Európy. Za problematický považuje spôsob, akým vláda a prezident prezentujú Čínu ako bezproblémového partnera. Korčok zároveň vyzval na pragmatický prístup k vzťahom s Čínou pri zachovaní európskych záujmov. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v pondelok upozornila, že znečistenie spojené s činnosťou anglicko-francúzskej ropnej spoločnosti Perenco na západe Demokratickej republiky Kongo predstavuje vážne zdravotné riziká pre obyvateľov okolitých komunít. Perenco je jediným producentom ropy v tejto stredoafrickej krajine bohatej na nerastné suroviny, ktorý prevádzkuje niekoľko lokalít pozdĺž jej krátkeho atlantického pobrežia. Nezávislé štúdie zdokumentovali vážne environmentálne znečistenie spojené s ropnými operáciami v oblasti, ktoré vystavilo obyvateľov plynom, ťažkým kovom, uhlovodíkom a ďalším toxickým látkam škodlivým pre ľudské zdravie. Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli tela piatich zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Podľa miestnej prokuratúry sa 7 zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy. Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič, ktorý tragédiu označil za veľkú tragédiu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: V Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim ťa. Amen.

0: pokorných pozdvihne. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 1. Petra 5:6. Toto slovo je tiež vzácnym zasľúbením. Ak sa pokoríme, Boh nás povýši. Pokora vedie k úcte. Pokora je cesta vedúca k povýšeniu. Boh, ktorý nás pokorí, súčasne čaká, kedy nás bude môcť povýšiť, kedy budeme pripravení na to, aby sme zniesli jeho požehnanie. Cenou víťazstva je pokora. Mnohí sa koria pred ľuďmi, napriek tomu nedostanú vytúženú Božiu priazeň. Kto sa však pokorí pod Božiu ruku, toho večne milostivý Pán obohatí, pozdvihne, pomôže mu a obdarí ho radosťou. Je však treba pičkať, až príde čas povýšenia. Preto sa pokorme, hoci aj hneď teraz a urobme to znova a znova, či už nás k tomu vedú Božie skúšky, alebo nie. Ak nás ťaží mocná Božia ruka, nerobme nič iné, len to príjmime s pokorou a tichosťou. Povýšenie od Boha príde v pravý čas a jedine Boh vie, kedy to bude pre nás najvhodnejšie. Prečo netrpezlivo voláme po zmene? Chceme hádam úctu skôr, než je Boží čas? Nie je to od nás trúfale? Iste sme ešte nedospeli k pokore, inak by sme čakali na jeho požehnanie s tichosťou a pokorou. Urobme to teda a zvyšok prenechajme na neho.
1: Chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno, a co je v srdci, tak to říct nedokážu.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na Nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pre ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325 tisíc ľudí. Prezident Peter Pellegrini je v Pekingu vyslancom Roberta Fica, nie prezidentom prozápadného Slovenska. Tvrdí to podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Samotná cesta do Pekingu je podľa neho v poriadku, keďže Čína je dôležitým partnerom, s ktorým dnes komunikujú aj ostatné krajiny Európskej únie. Prezident však podľa neho preberá zahranično-politickú líniu vlády Roberta Fica, ktorá sa odkláňa od Európy. Za problematický považuje spôsob, akým vláda a prezident prezentujú Čínu ako bezproblémového partnera. Korčok zároveň vyzval na pragmatický prístup k vzťahom s Čínou pri zachovaní európskych záujmov. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v pondelok upozornila, že znečistenie spojené s činnosťou anglicko-francúzskej ropnej spoločnosti Perenco na západe Demokratickej republiky Kongo predstavuje vážne zdravotné riziká pre obyvateľov okolitých komunít. Perenco je jediným producentom ropy v tejto stredoafrickej krajine bohatej na nerastné suroviny, ktorý prevádzkuje niekoľko lokalít pozdĺž jej krátkeho atlantického pobrežia. Nezávislé štúdie zdokumentovali vážne environmentálne znečistenie spojené s ropnými operáciami v oblasti, ktoré vystavilo obyvateľov plynom, ťažkým kovom, uhlovodíkom a ďalším toxickým látkam škodlivým pre ľudské zdravie. Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli tela piatich zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Podľa miestnej prokuratúry sa 7 zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy. Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič, ktorý tragédiu označil za veľkú tragédiu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno vám všetkým prajem pri počúvaní Rádia 7. Za našimi mikrofónmi v našom krásnom štúdiu sedia Dávid. Ahoj.
2: Áno, všetko je krásne, všetkých vás zdravím. Dobré ráno.
1: Moje meno je Kristinka a verím, že rovnako krásne bude aj vaše ráno, pretože sa práve začína naša relácia Dobrý štart. Ja by som chcela naštartovať s našimi otázočkami, keďže už včera si to tu takto pekne pripravil, túto kôpočku. Tak môže si tento raz ty vyťahnuť a skúsiť zodpovedať.
2: Áno, keď to už od včera je, tak ja si vyťahnem. A vyťahol som si papierík, na ktorom je napísané, ktorý druh umenia máš najradšej? Kika, poď.
1: Poď ty prvý.
2: Poď ty prvá.
1: Ty si tu pán umelec.
2: Dobre, tak ja mám veľmi rád výtvarné umenie, design, voľné umenie, ale taktiež mám veľmi rád aj hudbu a všetko, čo k nej patrí. Asi tak.
1: Mm-hmm. No, ja mám asi najradšej dramatické umenie. Akože chodila som na, nie akože, ale naozaj som chodila na literárno-dramatický krúžok veľmi dlho a vlastne, keď si spomenul výtvarné umenie, mám ho rada tak, že ho rada obdivujem, ale vôbec, akože ide to nejak okolo môjho mozgu a schopnosti, že...
2: Ale chodila si aj na Zúšku.
1: Chodila som na výtvarnú a bol to teda jediný krúžok, z ktorého som dobrovoľne odišla, lebo som pochopila, že to asi má úplný význam. Ale vlastne chodila som potom na iné veci, čiže áno, aj hudba mi je veľmi blízka, spev a takéto veci. A veľmi, veľmi mám rada audiovizuálne umenie, keď je niečo veľmi pekne zostrihané, nakamerované, nakrútené, keď sa pracuje s obrazom, so strihom. Takisto v divadle síce tento strih neexistuje, ale možno o to záživnejšie je to sledovať naživo, že čo sa dá urobiť so scenografiou a tak ďalej. Takže veľmi rada mám hocičo, kde sa dá vyjadriť nejaká dobrá myšlienka, možno metaforickým spôsobom. A ešte si zabudol povedať, ty veľmi rád čítaš knihy. Literárne umenie, nie?
2: Literárne umenie je úplne skvelé, ale v poslednej dobe to celkom zanedbávam, takže mi to nemusíš pripomínať.
1: Aha, prepáč.
2: Ale nie, ďakujem, že si to pripomenula. Kika, myslíš si, že môžeš tieto svoje vlohy

0: alebo vnímanie a nejakým spôsobom rozvíjať aj tu v rádiu?
1: Myslím si, že určite. Myslím si, že každý, kto sme v rádiu, tak Pán Boh nám dal niečo, čo sa môžeme priniesť, ale samozrejme, že to nechceme rozvíjať pre nejaké sebecké dôvody, ale práve pre kráľovstvo Božie, čím už zachádzam aj do dnešnej témy.
0: Pretože wow, dnes...
1: Dobre, čo? Pretože práve dnes sa budeme rozprávať o Božom kráľovstve a čo to znamená v praxi, takže zostaňte naladení, máte sa na čo tešiť.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: krátkej pauze sme tu opäť, tentokrát aj s našou témou, ktorú Kika už predznamenala, predzvedela. Kráľovstvo Božie v praxi, že čo to znamená, o tomto sa budeme dnes rozprávať. Aby som bol veľmi rád, ak by sme začali Božím slovom, to sa píše tentokrát v liste Rimanom v 14. kapitole v 17. verši takto. Lebo kráľovstvo Bože nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Ja som sa zamýšľal nad týmto textom už s kolegom Daveom v inom dobrom štarte a je to veľmi zaujímavá téma. Podľa mňa zasa je dôležité, aby sme si definovali, že čo je podľa vás, podľa teba, ktorý nás teraz počúvaš, Božie kráľovstvo. Ja by som to popísal asi tak, že pre mňa osobne je Božie kráľovstvo hlavne kráľovstvom s kráľom a tým kráľom je Pán Ježiš Kristus. My aj v dnešnej spoločnosti častokrát chceme to kráľovstvo, ale ako keby bez kráľa. Chceme tie pekné hodnoty, ale zasa potom s inými nesúhlasíme a častokrát to súvisí aj s Ježišom, lebo to je nám nevyhovujúce. Ježiš, nechceme mať jednoducho kráľa vo svojom kráľovstve, ale chceme my vládnuť, lebo to je také sebecké, to je také ľudské, veď v tebe je to, buď sám sebe pánom, o tom sme sa rozprávali koniec koncov aj včera. A pre mňa je osobne Božie kráľovstvo to, keď sa Boží ľud a ostatní kresťania v cirkvi, v zboroch podvolia Bohu, v pokore pred ním prídu, oslavujú ho a pozývajú do toho aj iných. A to zase súvisí aj s tým, čo sme si včera rozprávali, to Božie kráľovstvo s tým, že milujeme svojich blížnych a pozývame ich do toho. A Kika, myslím si, že je to aj tvoja taká vízia, keď chodíme aj do zboru, tak chceme do ňoho pozývať aj iných, možno ľudí, ktorí sú nahnevaní na Pána Boha, možno ľudí, ktorí nikdy nezakúsili jeho lásku, ktorí ho nepoznajú a chceme ho pozývať do zboru a myslím si, že takto môže rásť kráľovstvo Božie, lebo kráľovstvo Božie aj z tohto textu vyplýva, že nie je jedenie a pitie, to je vlastne kontext aj textu toho, čo sa písalo predtým, ale je to spravodlivosť, pokoj a radosť, to keď sa môže zísť Boží ľud spolu v cirkvi zhromaždení.
1: A keď sa povie, že spravodlivosť, pokoj a radosť, tak ja si predstavím také tie rozprávky, že vždy, keď sa hovorí, že kde bolo, tam bolo, bolo takéto kráľovstvo a vždy, keď sa tam už niečo dobre udeje, tak to kráľovstvo je plné spravodlivosti, pokoja a radosti. Ja mám pred očami aj jednu takú konkrétnu rozprávku, názov asi nebudem môcť hovoriť, keďže ide o film, ale je tam jeden taký tanec, kde jednoducho tá taká, je tam akože stratená princezná, príde do toho kráľovstva a zoberie, schytí všetkých za ruky, začnú spolu tancovať, celé kráľovstvo sa teší, že je tam tá radosť a to všetko. A ja si niekedy predstavujem, že keď Pán Boh nás volá do veci kráľovstva, takže že čo je tvoja úloha konkrétne v tom kráľovstve? Nie každý má úplne rovnakú úlohu a niekedy si predstavujem, že možno úloha práve Rádia 7 je byť také ampliony v tom kráľovstve, také ako keď je mestský rozhlas alebo niečo také, že jednoducho rozhlasujeme tú dobrú správu, rozhlasujeme veci, ktoré Pánu Bohu ležia na srdci a milý poslucháč, milá poslucháčka, možno milí diváci pre tých z vás, ktorí nás teraz pozeráte aj na YouTube. Myslím si, že ani to nie je náhoda, že ste si nás dnes naladili a verím tomu, že možno aj cez Rádio 7 dnes zaznie pre vás niečo z kráľovstva.

0: David pred malou chvíľou načrtol už takú tú mentalitu alebo to zmýšľanie o kráľovstve bez kráľa, že chceme tie hodnoty kráľovstva, ale odmietame toho panovníka, toho, kto napokon tie hodnoty vymyslel a dal a ustanovil a určil. Ja som dnes ráno presne rozmýšľala nad tým, že čo sa deje možno aj v našej spoločnosti, že niekedy mám pocit, že ľudia, ktorí neveria v Pána Ježiša Krista, ktorí možno aj chcú tie pekné hodnoty, tak ako keby sú označovaní za tých liberálov, že sa snažia bojovať za tie dobré veci, ale vlastne si neuvedomujú, že ten, ktorý dáva dobré veci, to má ešte ináč trošku nastavené. A ja si vtedy hovorím, že keď sú liberáli, liberálnejší ľudia vo svete, že tak som taká, že to je v pohode, lebo oni ani nepoznajú kráľa, ja nemôžem od nich teraz chcieť, aby akože sa nejak prenastavili bez toho, že by poznali Ježiša, hej. Ale s čím mám problém je, keď už poznám Ježiša, keď poznám kráľa a aj tak si určím svoje hodnoty, aj tak si určím niečo iné a začnem sa nejak vymedzovať mimo kráľovských hodnot. Aj napriek tomu, že poznám kráľa, tak tam si myslím, že prichádzajú problémy.
1: A myslím si, že extrém môže byť na rôznych stranách, že to nie je len, že liberálni, menej liberálnejší, ale vlastne problém je toho, keď si my ideme vlastné veci a keď sa nepozeráme na to, že o čom je to Božie kráľovstvo, že kto je v tom kráľovstve kráľom a ako nastavil tie pravidlá. A tie pravidlá sú Božie slovo, ktoré nám má pomôcť viacej pochopiť mentalitu kráľa a viacej má nám pomôcť pochopiť to, akú úlohu aj my máme v tom kráľovstve. To bol veľmi pekný ten príklad toho, tej rozprávky. Úplne som si to teraz živo predstavil, lebo spolu sme vlastne pozerali tú rozprávku.
0: Vieš, ktorú som myslela,
1: áno, áno, áno, áno. A možno aj vy si viete urobiť taký obraz z toho, ako môže vyzerať také kráľovstvo v rozprávke. Možno ste priaznivci rozprávok a nejakých takých animovaných vecí. Tak ďakujeme za to, že nás hladíte a môžete aj v tejto chvíli porozmýšľať nad tým, že akú úlohu máte vy v tomto kráľovstve Božom. Kráča.

0: dnes sa zamýšľame nad témou s názvom Kráľovstvo Božie v praxi. Skúste si v tejto chvíli predstaviť, že ste členom kráľovskej rodiny. Nie ste len nejakým takým vedľajším hráčom alebo len nejakým známym kráľa, ale ste dokonca jeho synom alebo dcérou. Skúste si predstaviť, ako by táto mentalita zmenila vaše zmýšľanie o tom, kým ste, čo máte robiť, aká je vaša budúcnosť. Viete o tom, že vám žilou koluje kráľovská krv a viete o tom, že čokoľvek, o čo by ste požiadali svojho otca, kráľa, tak to sa jednoducho stane. Ako by to zmenilo to vaše vnímanie. Skúsme sa teraz nad tým zamyslieť. Nie sme úplne vedľa, pretože je to taký obraz toho, ako vlastne to môžeme vnímať, naše postavenie toho, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, že my sme naozaj tými deťmi Božími a Pán Ježiš Kristus nás miluje, dokonca nás miluje tak, že ho to viedlo až na drevo kríža, aby toto kráľovstvo pre nás bolo naozaj realitou, aby sme raz, keď zomrieme, mohli ísť za ním.
1: Presne tak, jeho kráľovská krv bola vyliata, čo je pre mňa niečo až nepredstaviteľné, že niečo tak vzácne si povie, že to je len tak, akože si povie, že to je možno premrhané alebo tak. Ale ja keď si predstavím, že tie slova, ktoré sme si dnes čítali, že kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie v zmysle, že nie je to len také akože hodovanie a sranda a tak ďalej, ale je to spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom, čiže radosť v Bohu samotnom, hej, tak vlastne mám pocit, že to jedlo a pitie a hodovanie a srandičky a to, čo mi vie ponúknuť svet, čo v tej chvíli možno akože zažívam ako niečo dobré, tak možno tam zažijem nejakú radosť, možno tam zažijem nejaký pokoj, keď sa s niekým porozprávam alebo čo, hej, ale tá spravodlivosť, tá pokoj a radosť, to ešte akože nejak vieme aspoň trošku z nejakého percenta zažiť, ale spravodlivosť nevieme zažiť len tak, že aj zažiť Božiu spravodlivosť môže byť niečo veľmi nebezpečné, pokiaľ nie si omilostený, pokiaľ si neprijal tú milosť, pokiaľ si neprijal to, že tá kráľovská krv bola za teba vyliata. A až keď to príjmeš, tak vtedy môžeš zažívať vďaka tejto milosti a to, že tá spravodlivosť bola vlastne uvalená na Pána Ježiša Krista, vďaka tomu, že on ťa vlastne chráni alebo bráni na tom súde, tak vďaka tomu môžeš zažívať pokoj, vďaka tomu môžeš zažívať radosť, ale teraz takú tú skutočnú, nie je iba takú, ako keď, ja neviem, v piatok podvečer si zresetuješ hlavu, ako sa hovorí, hej, že tam máme pocit, že zažívame takú radosť, ale toto je tá skutočná, tá hlboká radosť, ten hlboký pokoj a tá spravodlivosť, ktorá mala byť vyliata na nás, ale bola vyliata na Ježiša, na Božieho syna. Takže milí poslucháči, ak máte možno taký pocit, že nepoznáte tento pokoj a radosť, máte pocit, že Boh je na vás nahnevaný, že vás bude súdiť, že sa bojíte, príjmite jeho milosť dnes. To je všetko asi, čo k tomu poviem.

0: Rozprávali sme sa dnes o tom, že Božie kráľovstvo má nastavené super hodnoty, nie kvôli tomu, že ľudia si to tam nejak vymysleli, tí kráľovskí občania, ale že majú naozaj dobrého kráľa, ktorý to vymyslel. A ja mám niekedy taký pocit, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí ale nepoznajú toho kráľa, ktorí ho odmietajú, že sa mi snažia tak ako sa snažia nájsť takú zlatú strednú cestu, že Kika, veď ty v tom kresťanstve vlastne tiež veríš tomu, že máš šíriť lásku, že máš, ja neviem, odpúšťať, že máš byť milá k ľuďom. No, síce to odpustenie niekedy ani nezaznie, ale akože z úst tých ľudí, ale že sa tak snažia vymenovať mi možno hodnoty, že veď oni majú tie isté hodnoty, že tomu tiež veria a ja tiež tomu verím, tak vlastne možno to tak zhrnú, že vlastne veríme asi v to isté, nie? Ale taká otázka možno na nás dnes je, že pokiaľ máš svoj život vystavaný z nejakých teda hodnot, máš tam nejaký ten rebríček, nejaké priority a tak ďalej a pokiaľ z toho celého, z tejto celej rovnice ako keby odstraníš Ježiša a nič sa nestane, tak asi je to niečo zlé, lebo to nie je postavené na Ježišovi. Asi sú to len hodnoty kráľovstva, ale nie je to kráľ. Ale ako náhle máš nejak vystavaný život a dáš odtiaľ preč Ježiša, dáš odtiaľ preč tú pravdu, že za teba zomrel a vstal z mŕtvych a ponúka ti večný život a tak ďalej a celé sa ti to zosype, ak by tam on nebol, celé tie hodnoty a morálka by nedávala zrazu zmysel, tak vtedy je to dobré. Pretože tvoj život má byť naozaj postavený na tom pevnom základe a to je Pán Ježiš Kristus a to je to kráľovstvo v praxi, že nie mať morálku pre morálku a hodnoty pre hodnoty, to aj tak ťa neospravedlňa napokon, hej, ale mať to kvôli tomu, že miluješ Ježiša.
1: Súhlasím s tebou a ja som nedávno počul jedného takého kazateľa, ktorého mám veľmi rád, aj to ako káže, a on hovoril o tom, že môže byť pre nás dôležité to, že ako vznikol svet a ako, neviem, sú pravdivé veci v Biblii, ale ak nám nedáva zmysel to, kým je Ježiš, čo pre nás spravil a to, že naozaj prišiel, tak nám nebude dávať zmysel nič. Skúsme sa možno aj v tejto chvíli, ak pochybuješ alebo si skeptický voči tomu, čo Biblia hovorí o Ježišovi, tak skús sa zamerať na Ježiša. Naozaj ešte raz to zopakujem, ak boli v histórii desiatky, stovky ľudí, ktorí svedčili o Ježišovi, že bol, že robil tie veci, ktoré robil, zázraky, že naplnil proroctvá a že zomrel a vstal a že toto naozaj o tom svedčia a dokonca boli hodný, alebo nie, že hodný, ale boli schopní zomrieť za to veľmi bolestivou smrťou, tak asi na tom niečo bude. Skúsme nad tým premýšľať a myslím si, že je to možno, nie možno, ale je to najdôležitejšia otázka, ktorú by sme si mali položiť.

0: Ja osobne mám veľmi rád kreatívne veci, ako sme dnes vlastne odštartovali, tak sme sa pýtali jeden druhého s Kikou navzájom takúto otázku, že čo je pre mňa také to umenie, ktoré mám rád. Som povedal, že výtvarné umenie a do toho spadá vlastne ilustrácia. Ja som mal teraz, vďaka Bohu, aj takú možnosť ilustrovať vlastne pre jedno české vydavateľstvo Bibliu pre deti. Bol to jeden príbeh Ježiš utíši búrku a vlastne tí z vás, ktorí poznáte Božie slovo Bibliu, tak viete, že je to vlastne kázeň na hore. A bolo to pre mňa veľmi, veľmi také záživné tým, že mám rád vlastne to ilustrovanie, ale zároveň mám veľmi rád aj Božie slovo. Vo veľa veciach ma to posunulo a ubezpečilo, že Pán Boh sa naozaj stará, že nemám byť ustarostený o veci zajtrajška, lebo Boh to má naozaj všetko vo svojich rukách aj v tejto hektickej dobe. Myslím si, že aj toto je vlastne budovanie Božieho kráľovstva. Ja som veľmi rád, že Pán Boh aj mňa oslovil, aby som mohol niečo takéto spraviť. Potom som si povedal, že vlastne aj Česko je ateistická krajina a ja som vlastne ilustroval, podielal sa na Božom slove, ktoré môže byť predostreté deťom v tisíckovom náklade akože tých výtlačkov. Som z toho veľmi nadšený, že niečo takéto môže byť a verím v to, že aj vás posluchači Rádia 7, Pán Boh môže možno iným spôsobom povolať do toho, aby ste sa zapojili do Božieho kráľovstva, aby to kráľovstvo mohlo rásť.
1: A keď si už pri tom kráľovstve, tak ty si aj v tej knižke vlastne ilustroval modlitbu Pánovu, možno pre niektorých známu akože Otčenáš, hej. A ináč zaujímavé, že tá modlitba sa vlastne volá po oslovení Pána Boha. Ale vlastne súčasťou tej ilustrácie bolo, že tam Dávid nakreslil také kráľovstvo nebeské a našu zem a dal tam také vzájomné šípky, že jedna smerovala hore a druhá dolu, hej. A vlastne tým chcel naznačiť, že ten známy text, tú pasáž, že ako v nebi, tak i na zemi, že nech príde Božie kráľovstvo, ako je v nebi, tak i na zemi. A ja si myslím, že toto sa môže diať aj tu, že my nemusíme čakať na to, aby sme prišli do neba a až tam zažijeme Božie kráľovstvo, ale že jednou nohou sme už tam, že už tu ho môžeme zažívať, keď poznáme Pána Ježiša Krista. Ja tak žehnám aj vám, milí poslucháči, aby aj dnes sme sa mohli túto modlitbu modliť tak úprimne, pretože keď raz povieme, že nech príde Božie kráľovstvo, znamená to, že to naše tu môže byť. Takže asi takto by som možno aj ukončila dnešné premýšľanie, milí poslucháči. Z dobrého štartu sa už teda s vami lúčime. Lúči sa s vami Dávid.
0: A Kika, majte sa krásne, do počutia a naladte si dobrý štart aj zajtra.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pre ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325 tisíc ľudí. Prezident Peter Pellegrini je v Pekingu vyslancom Roberta Fica, nie prezidentom prozápadného Slovenska. Tvrdí to podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Samotná cesta do Pekingu je podľa neho v poriadku, keďže Čína je dôležitým partnerom, s ktorým dnes komunikujú aj ostatné krajiny Európskej únie. Prezident však podľa neho preberá zahranično-politickú líniu vlády Roberta Fica, ktorá sa odkláňa od Európy. Za problematický považuje spôsob, akým vláda a prezident prezentujú Čínu ako bezproblémového partnera. Korčok zároveň vyzval na pragmatický prístup k vzťahom s Čínou pri zachovaní európskych záujmov. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v pondelok upozornila, že znečistenie spojené s činnosťou anglicko-francúzskej ropnej spoločnosti Perenco na západe Demokratickej republiky Kongo predstavuje vážne zdravotné riziká pre obyvateľov okolitých komunít. Perenco je jediným producentom ropy v tejto stredoafrickej krajine bohatej na nerastné suroviny, ktorý prevádzkuje niekoľko lokalít pozdĺž jej krátkeho atlantického pobrežia. Nezávislé štúdie zdokumentovali vážne environmentálne znečistenie spojené s ropnými operáciami v oblasti, ktoré vystavilo obyvateľov plynom, ťažkým kovom, uhlovodíkom a ďalším toxickým látkam škodlivým pre ľudské zdravie. Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli tela piatich zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Podľa miestnej prokuratúry sa 7 zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy. Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič, ktorý tragédiu označil za veľkú tragédiu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 12. verš. Viem, komu som uveril. Jonáš sa dozvedel, že má nevyliečiteľnú rakovinu a spolu s manželkou Karolínou vnímal, že ich Boh volá, aby sa o svoj boj s chorobou podelili s ľuďmi prostredníctvom internetu. S dôverou, že Boh bude skrze ich zraniteľnosť konať, zverejnili svoje radostné, aj smutné a bolestivé chvíle, ktoré prežili za posledné 2 roky. Keď Karolína po nejakom čase uverejnila správu, že jej manžel odišiel do otvorenej Božej náruče a opísala posledné minúty jeho života, stovky ľudí na to zareagovalo. Istý človek poznamenal, že bolo dobré počuť o umieraní z pohľadu kresťana, pretože všetci raz musíme umrieť. Ďalšia osoba odpovedala, že hoci manželský pár nikdy osobne nestretla, nedokázala slovami opísať, ako veľmi ju ich svedectvo o dôverovaní Bohu povzbudilo. Aj keď Jonáš občas prežíval neznesiteľnú bolesť, spolu s Karolínou sa rozhodli podeliť so svojím príbehom, aby mohli vyznať, ako ich Pán podopieral. Vedeli, že ich svedectvo prinesie Bohu ovocie. Podobne ako Pavol, ktorý v utrpení napísal Timoteovi: Viem, komu som uveril a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Boh si môže použiť dokonca aj smrť milovanej osoby na posilnenie našej viery v Neho, skrze milosť, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi. Ak zažívaš úzkosti a ťažkosti, vedz, že On ti môže priniesť útechu a pokoj.

pred tebou tak ako Dávid. Stretne dňa ja sám a chcem ťa zas chváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti, lásky a

0: Práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: si človek neveriaci v Ježiša, vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho, kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pre ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325 tisíc ľudí. Prezident Peter Pellegrini je v Pekingu vyslancom Roberta Fica, nie prezidentom prozápadného Slovenska. Tvrdí to podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Samotná cesta do Pekingu je podľa neho v poriadku, keďže Čína je dôležitým partnerom, s ktorým dnes komunikujú aj ostatné krajiny Európskej únie. Prezident však podľa neho preberá zahranično-politickú líniu vlády Roberta Fica, ktorá sa odkláňa od Európy. Za problematický považuje spôsob, akým vláda a prezident prezentujú Čínu ako bezproblémového partnera. Korčok zároveň vyzval na pragmatický prístup k vzťahom s Čínou pri zachovaní európskych záujmov. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v pondelok upozornila, že znečistenie spojené s činnosťou anglicko-francúzskej ropnej spoločnosti Perenco na západe Demokratickej republiky Kongo predstavuje vážne zdravotné riziká pre obyvateľov okolitých komunít. Perenco je jediným producentom ropy v tejto stredoafrickej krajine bohatej na nerastné suroviny, ktorý prevádzkuje niekoľko lokalít pozdĺž jej krátkeho atlantického pobrežia. Nezávislé štúdie zdokumentovali vážne environmentálne znečistenie spojené s ropnými operáciami v oblasti, ktoré vystavilo obyvateľov plynom, ťažkým kovom, uhlovodíkom a ďalším toxickým látkam škodlivým pre ľudské zdravie. Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli tela piatich zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Podľa miestnej prokuratúry sa 7 zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy. Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič, ktorý tragédiu označil za veľkú tragédiu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
3: Počúvate reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Kristýna Valovičová, naladené máte Rádio 7. Ja tu v našom štúdiu dnes vítam nášho hostia, respektíve hostku, ktorá pracovala v reklame 4 roky a zavolali sme si ju práve kvôli tomu, že dnes sa budeme venovať téme sociálnych sietí, takže vie nám trošku priniesť viac aj z praxe na túto tému. A ja už tu teda medzi nami vítam Paulinku Ondrušovú Matúškovú. Ahoj.
4: Ahojte.
3: Pauli, ty si teda pracovala ako senior copywriter a idea maker, čo v podstate znamená, že si tvorila idei, myšlienky, nápady pre reklamné kampane a že si tvorila aj reklamný text. Máš vyštudovanú kulturológiu a momentálne teda pracuješ v knižnom vydavateľstve, takže ešte raz ťa vítam a ďakujeme, že si sa prišla pozdieľať so svojimi poznatkami. My sa dnes chceme venovať téme sociálnych sietí, ale zameranej na naše limity na sociálnych sieťach, pretože vieme, že vedia byť dobrým sluhom, ale zlým pánom. Pauli, prečo potrebujeme práve túto tému otvoriť? Ak máš možno nejaké štatistiky pre nás, že ako to vlastne s nami je, čo sa týka pozerania do obrazoviek.
4: Tak

0: približne 4 až 5 hodín denne. Neviem, ako to máš ty, ale...
1: Ja.
0: Mne tam tie hodiny vyskakujú tiež. Keď si to potom prirátame k tomu ešte aj čas strávený za počítačom a inými obrazovkami, tak môžeme sa pokojne dostať až na 7 alebo 8 hodín denne, že strávime za nejakou obrazovkou, čo už je skoro celý pracovný deň.
1: Alebo toľko, koľko by si mal spať, tak toľko potom ten istý čas stráviš za obrazovkami.
0: No je to na zamyslenie.
1: Mne sa ešte stáva, ja mám teda nastavené na telefóne, že každý týždeň mi príde taká štatistika, že koľko som strávila na telefóne, a ja už sa vždy tak iba spotím, keď mi to upozornenie prichádza, že váš priemerný týždenný čas bol toľko a toľko, ja sa to bojím aj otvárať.
0: A ja.
1: Je to tak.
0: Zaujímavý údaj, ktorý som ešte našla, je, že dnešní tínedžeri skontrolujú sociálne siete, nielen teda mobil, ale sociálne siete v priemere až 170 krát denne. A teda to není málo.
1: Čiže to vlastne sa načítajú všetky rôzne sociálne siete, ktoré majú, a že koľkokrát na to kliknú a idú si pozrieť.
0: A otvoria.
1: Upozornenia, správy.
0: Tak, tak. A dôležité je sa o tom rozprávať, najmä z hľadiska psychiky, na aký to má dopad na našu psychiku. Výskumy ukazujú, že viac ako 5 hodín denne strávených na sociálnych sieťach môže súvisieť so zhoršeným psychickým zdravím, a čokoľvek nad 4 hodiny denne už potom spôsobuje rast rizika vzniku úzkosti, depresie. A to už sú vážne veci.
1: Prečo si myslíš, že sme tak ľahko navyknutelní na presne, že pozeranie si sociálnych sietí toľkokrát za deň? Čo nám to dáva? Prečo vlastne tieto nebezpečné návyky máme?
0: No, súvisí to s neurovedou. Je to jednoduché vysvetlenie. Náš mozog dostáva prostredníctvom sociálnych sietí alebo teda iných zábav rýchle dávky toho potešenia. A tie dávky sú tvorené hormónom dopamínom, ktorý vytvára závislosť. Takže potom už to, že si nevieme naozaj pomôcť, tak to nie je už iba o tom, že máme slabú vôľu, že nedokážeme si povedať, kedy dosť, ale ide o to vyslovene, že to už je závislosť a náš mozog to už potom vyžaduje si pýtať ďalšie a ďalšie dávky tohto dopamínu. A problém je v tom, že ten dopamín, on vystrelí rýchlo, ale potom zase rýchlo klesne. Takže my si ho potrebujeme potom pravidelne doplňať.
1: Mnohé sociálne siete, ktoré máme, sú kvázi, že zadarmo, že si to nainštaluješ, spravíš si nejaký profil a jednoducho tam si, ale všetko, čo je zadarmo a je to akože dobré a snažíš sa to využívať dobre, ale je to aj trošku návykové, tak už trošku začínaš zisťovať, že až tak zadarmo to teda napokon nebude a nie je tajomstvom, že sociálne siete sa naozaj vyslovene živia našou pozornosťou. Oni vlastne potrebujú nás získať, aby sme tam trávili čo najviac času, tak oni prežijú. A často o túto pozornosť bojujú práve cez algoritmus, ktorý je precízne nastavený, keby si nám vedela viac o tom povedať, že ako funguje.
0: No, na sociálnych sieťach v podstate nič nie je zadarmo. Platíme svojim časom, svojou pozornosťou, svojou aj psychikou. Sociálne siete môžu fungovať, ako si povedala, presne vďaka tomu, že my im niečo dávame a dávame im ten náš čas a pozornosť. A na oplátku oni o nás získavajú rôzne informácie, ktoré využívajú potom na to, aby sme si mohli niečo kúpiť. A na to je veľmi dobré použiť algoritmus, aby nám to vedeli nastaviť presne na mieru pre nás, aby nám vedeli ponúknuť presne to, čo my potrebujeme. A to získavajú na základe nášho správania, to je ten algoritmus, ktorý je niečo ako mozog, ktorý získava, zbiera informácie. On sleduje, čo lajkujeme, na čom sa zastavíme chvíľu, čo si pozeráme až do konca. A na základe toho nám potom podáva, ponúka ďalší podobný obsah podľa toho, čo sa nám páči. A najlepšie to môžeme vidieť na takých krátkych videách, ktoré vidíme. Jedno trvá pár sekúnd, a potom hneď po ňom prichádza ďalšie a potom ďalšie a takto nám to servírujú a tým vlastne stimulujú ten náš mozog a ten dopamín, ktorý sme spomínali, že nevieme sa potom od toho otrhnúť.
1: Mne pri týchto videách, ak sa

0: Teda môžem zastaviť na chvíľu pri tom, napadá, že v podstate pri istých typoch sociálnych sietí alebo aj teda aplikácií, kde si vyhľadávame niečo, čím sa chceme nasýtiť, pričom nám bude dobre, tak mnohé z tých aplikácií sú nastavené tak, že keď už si iba klikneš na tú lupu, že si chceš niečo vyhľadávať, tak už tam na teba vyskočí veľa vecí. Že to nie je akože priestor, kde nič nie je, hej, kde je to všetko čisté, tabula rasa a nič na teba neskáče, ale že mne sa často stáva, že prídem, idem si niečo vyhľadať a ja už ani neviem, čo som chcela vlastne. Pretože už ma tam zaujíma nejaké video.
1: Už tam máš návrhy.
0: Už som v nejakom úplne inom svete, už márnim čas niekde úplne inde, kde som vlastne nechcela ani byť.
1: Áno, im ide hlavne o to, aby si tam trávila čo najviac času. Pretože keď tam tráviš dostatok času, tak potom sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa im podarí našiť tebe na mieru nejakú reklamu na nejaký produkt, ktorý si potom následne kúpiš.
0: Presne, a tiež si super hovorila aj o tom dopamíne, že vlastne ešte je tam taká vec v tom algoritme, že mne sa nezdá, že každé video, ktoré na mňa vyskočí alebo ktoré nasleduje za tým, ktoré som práve videla, je akože to, ktoré mi dá ten dopamín. Že nie každé video je to, na ktorom sa zasmiejem a je to presne to, čo som chcela, ale že to je vlastne tak na schvál, lebo ty vieš, že možno to desiate už bude to, ano, ktoré ťa poteší.
1: Áno, a skúšaš, kým príde.
0: To, čo v podstate doteraz zaznelo v dnešnej relácii, je to, že chceme určite zbystriť pozornosť pri používaní sociálnych sietí, že si chceme nastaviť nejaké limity, ale znamená to, že je teraz úplne najlepšie všetko si vymazať, úplne skoncovať s používaním rôznych aplikácií sociálnych sietí a tak ďalej, alebo existujú že zdravé limity, ktoré nás uchránia, tak ako som v úvode spomínala, že môže to byť akože dobrým sluhom, ale aby sa nám to nestalo pánom.
1: Samozrejme, je to vždy možnosť všetko vymazať a žiť úplne bez toho. Poznám takých ľudí a možno sa im žije dobre. Ale zase nie je to úplne také riešenie, ktoré by sme museli všetci urobiť, pokiaľ nám tie sociálne siete niečo dávajú, nejaký kontakt s blízkymi, inšpiráciu, ak si tam vieme nájsť nejaké vhodné informácie pre nás, tak má to aj teda tieto pozitíva a nemusíme to úplne uťať. Dôležité je si nastaviť nejaké hranice a tie potom ideálne dodržiavať. Môžeme si napríklad určiť čas, ktorý sme ochotní sociálnym sieťam venovať. Môžeme si stiahnuť rôzne aplikácie, ktoré nám trošku limitujú tie sociálne siete a tam si každý sám môže nastaviť, že koľko tomu chce venovať denne. Ja napríklad som si nastavila 20 minút denne.
0: Wow, odvážna.
1: Áno, a zistila som, že táto aplikácia je tak perfektne vymyslená, že ona mi v tom natoľko zabraňuje, že mne už sa to potom ani nechce vôbec otvárať. Čiže ja tam ani tých 20 minút nestrávim.
0: Ako ti zabraňuje v tom?
1: Zabraňuje mi tak, že ja mám nastavených tých 20 minút na deň a tá aplikácia mi automaticky blokuje tie sociálne siete. A keď ja chcem otvoriť nejakú sociálnu sieť, tak musím si najskôr v tej aplikácii určiť, že dobre, teraz chcem použiť z tohto časového fondu povedzme 5 minút a teraz idem na tú sociálnu sieť iba na tých 5 minút. A teraz ja tam strávim tých 5 minút a idem tam urobiť len vyslovene to, čo potrebujem a to, čo viem, že tam chcem ísť urobiť. Že nejdem tam len tak bezmyšlienkovite scrollovať, ale že idem tam s nejakým zámerom a idem to využiť. A potom po tých 5 minútach sa zase vypne a ak chceš ďalší čas, tak si musíš zase povoliť ďalší čas. A je to dosť otravné a to je na tomto úžasné. Že to ma vlastne dosť odrádza a ako mne osobne to veľmi pomohlo.
0: Ja som mala zase taký limit, ktorý mi ponúkol môj telefón normálne v nastaveniach, ale teda nebola to takáto špeciálna aplikácia, ktorá ti všetkým možným bráni ísť na sociálne siete, ale toto bolo len také, že čo ja viem, mám povolenú hodinu, ale na všetky sociálne siete dokopy za celý deň. A to tak asi máš s tými 20 minútami, či?
1: Tam si vieš nastaviť, že o ktoré sociálne siete
0: ide. Máš,
1: čo ja to môžeš dať iba na jednu, alebo na všetky, na ktoré si vybereš.
0: Ja mám nejak, že hodinu všeobecne všetko dokopy, len ono je to také, že už iba chvíľku odpisuješ niekomu na správy a potom ti už nezostane žiaden čas niekde inde a tak. Ale mne tam vyskakujú také upozornenia, že časový limit vypršal a že buď to môžeš, že ignorovať časový limit, alebo potom dať, že ešte 15 ešte minút, chvíľku. Alebo ešte chvíľku, a to je pár minút. No a na mňa teda toto veľmi nezabralo, lebo tým, že si len na jeden klik ďaleko od ďalšieho používania tých sociálnych sietí, tak to nezaberalo. Takže ďakujeme aj za
1: treba si to
0: toto.
1: Skomplikovať čo najviac.
0: Áno, presne, presne. Pre mňa je to teda rozšírenie obzorov. Ešte som počula o takej apke, ktorá ti vyslovene hovorí, že ak si chceš teraz otvoriť Instagram, tak choď odfotiť, ja neviem, že trávičku pred tvojim domom, alebo čo, že musíš sa dotknúť niečoho živého, lebo
1: nejaký reálny svet.
0: Áno, presne, už si bol príliš
1: do reality.
0: Presne tak. Milí poslucháči, my sa tešíme, že sme sa dnes mohli porozprávať trošku aj o týchto limitoch. Veríme tomu, že aj pre vás to bolo prospešné. Naladené máte Rádio 7, počúvali ste reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú, a ja sa v tejto chvíli lúčim s mojou dnešnou hostkou Paulinkou Ondrušovou Matúškovou. Ahoj.

0: vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť.
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pre ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325 tisíc ľudí. Prezident Peter Pellegrini je v Pekingu vyslancom Roberta Fica, nie prezidentom prozápadného Slovenska. Tvrdí to podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Samotná cesta do Pekingu je podľa neho v poriadku, keďže Čína je dôležitým partnerom, s ktorým dnes komunikujú aj ostatné krajiny Európskej únie. Prezident však podľa neho preberá zahranično-politickú líniu vlády Roberta Fica, ktorá sa odkláňa od Európy. Za problematický považuje spôsob, akým vláda a prezident prezentujú Čínu ako bezproblémového partnera. Korčok zároveň vyzval na pragmatický prístup k vzťahom s Čínou pri zachovaní európskych záujmov. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v pondelok upozornila, že znečistenie spojené s činnosťou anglicko-francúzskej ropnej spoločnosti Perenco na západe Demokratickej republiky Kongo predstavuje vážne zdravotné riziká pre obyvateľov okolitých komunít. Perenco je jediným producentom ropy v tejto stredoafrickej krajine bohatej na nerastné suroviny, ktorý prevádzkuje niekoľko lokalít pozdĺž jej krátkeho atlantického pobrežia. Nezávislé štúdie zdokumentovali vážne environmentálne znečistenie spojené s ropnými operáciami v oblasti, ktoré vystavilo obyvateľov plynom, ťažkým kovom, uhlovodíkom a ďalším toxickým látkam škodlivým pre ľudské zdravie. Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli tela 5 zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Podľa miestnej prokuratúry sa 7 zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy. Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič, ktorý tragédiu označil za veľkú tragédiu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. Tretia kapitola.
2: Múdrosť a Božia bázeň.
3: Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a pridajú ti pokoj. Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Uzdraví sa tvoje telo a vzpružia sa tvoje kosti. Úcti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody. Potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lismi bude pretekať mušt. Syn môj, neodvrhuj Hospodinovú výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie. Lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
2: Cena múdrosti.
3: Blažený človek, čo našiel múdrosť, a muž, čo získal rozumnosť. Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro. Jej zisk je nadrídze zlato. Je cennejšia ako šperky a nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš rád. V jej pravici je dlhý vek, v ľavici zasa bohatstvo a sláva. Jej cesty sú príjemné a všetky jej chodníky sú pokoj. Je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú, blažení sú tí, čo sa jej pridržajú. Múdrosťou položil Hospodin základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou. Pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny a z oblakov padala rosa. Syn môj, nespúšťaj to z očí a zachovaj si múdrosť a rozvahu. Budú pre teba životom, ozdobou na tvojom krku. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať. Uložíš sa a bude sa ti sladko spať. Neboj sa náhlej hrôzy, ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu. Lebo Hospodin sa ti stane oporou a nohu ti uchráni pred pascou.
2: Láska k blížnym.
3: Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia. Ak je v tvojej moci, konať ho. Nehovor svojmu blížnemu, choď, príď opäť zajtra, potom ti dám, a pritom to máš. Nezamýšľaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý býva v bezpečí pri tebe. Nehádaj sa bezdôvodne s človekom, ak ti neurobil nič zlé. Nezávid násilníkovi a nezvol si nejakú z jeho ciest. Lebo podlý človek sa protiví Hospodinovi, ktorý k priamym ľuďom prechováva dôveru. Kliatba Hospodina spočíva na dome bezbožníka, no príbytok spravodlivých požehnáva. Posmeškárom sa vysmieva, no poníženým udeľuje milosť. Múdri zdedia slávu, kým hlupáci si odnesú hanbu.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás povzbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pre ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325 000 ľudí. Prezident Peter Pellegrini je v Pekingu vyslancom Roberta Fica, nie prezidentom prozápadného Slovenska. Tvrdí to podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Samotná cesta do Pekingu je podľa neho v poriadku, keďže Čína je dôležitým partnerom, s ktorým dnes komunikujú aj ostatné krajiny Európskej únie. Prezident však podľa neho preberá zahranično-politickú líniu vlády Roberta Fica, ktorá sa odkláňa od Európy. Za problematický považuje spôsob, akým vláda a prezident prezentujú Čínu ako bezproblémového partnera. Korčok zároveň vyzval na pragmatický prístup k vzťahom s Čínou pri zachovaní európskych záujmov. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v pondelok upozornila, že znečistenie spojené s činnosťou anglicko-francúzskej ropnej spoločnosti Perenco na západe Demokratickej republiky Kongo predstavuje vážne zdravotné riziká pre obyvateľov okolitých komunít. Perenco je jediným producentom ropy v tejto stredoafrickej krajine bohatej na nerastné suroviny, ktorý prevádzkuje niekoľko lokalít pozdĺž jej krátkeho atlantického pobrežia. Nezávislé štúdie zdokumentovali vážne environmentálne znečistenie spojené s ropnými operáciami v oblasti, ktoré vystavilo obyvateľov plynom, ťažkým kovom, uhlovodíkom a ďalším toxickým látkam škodlivým pre ľudské zdravie. Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli tela 5 zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Podľa miestnej prokuratúry sa 7 zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy. Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič, ktorý tragédiu označil za veľkú tragédiu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Dokument predloží do Národnej rady Slovenska. Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra. Tento stav považuje generálny prokurátor za veľmi nešťastný. India si v pondelok predvolala ukrajinského veľvyslanca Oleksandra Poliščuka, aby vyjadrila protest proti útoku na obchodnú loď v Čiernom mori, pri ktorom zahynul indický občan. Podľa ministerstva išlo útok z 18. júla na obchodné plavidlo MV Omforfi, na ktorého palube boli traja indickí občania. Na Idíli minulý týždeň predvolalo aj ruského veľvyslanca po útoku na nákladnú loď plávajúcu z ukrajinského prístavu Odessa, pri ktorom zahynuli 4 indickí občania. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella v nedeľu vyhlásil, že po nástupe do úradu preruší diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou. De la Espriella, ktorého volebná kampaň sa sústredila na prísnu bezpečnostnú politiku, zdôvodnil zatváranie veľvyslanectiev tým, že umožní presmerovať finančné prostriedky na posilnenie bezpečnosti v krajine. Nastupujúci prezident tiež oznámil plány na otvorenie veľvyslanectva v Jeruzaleme už v júli, ktoré má obnoviť vzťahy jeho krajiny s Izraelom. Súčasný prezident Gustavo Petro ich v roku 2024 prerušil pre izraelskú ofenzívu v Gaze. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že v súčasnosti nevedie žiadne rokovania so Spojenými štátmi, a to napriek tomu, že boje medzi oboma stranami sa cez víkend prerušili. Boje medzi Iránom a USA sa obnovili začiatkom mesiaca potom, keď sa diplomatické úsilie zrútilo pre patovú situáciu okolo Hormuzského prielivu. Irán trvá na svojej požiadavke, že si ponechá kontrolu nad správou Hormuzského prielivu vrátane výberu poplatkov za služby pre lode, pričom súčasťou tohto mechanizmu má byť aj Omán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Keď to povedal Ježiš, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada, do ktorej vošiel on i jeho učeníci. A vedel i Judáš, jeho zradca, o tom mieste. A tak pojal Judáš čatu vojska a služobníkov od najvyšších kňazov a od farizejov a prišiel tam s fakľami a inými svetlami a so zbraňou. A Ježiš, vediac všetko, čo malo prísť na neho, vyšiel a povedal im: Koho hľadáte? A oni mu odpovedali: Ježiša Nazareckého. Na to im povedal Ježiš: Ja som. A ako im povedal: Ja som, postúpili naspäť a padli na zem. Ján 18. kapitola, verši 1 až 6. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Pán ukončil svoju službu medzi učeníkmi a stojí tu bezprostredne pred naplnením diela, ktorému pôsobí úzkosť. Čo sa tu odohráva, je v súlade s charakterom nášho evanjelia. V protiklade s Matúšovým a Markovým evanjeliom, v ktorých je Ježišova smrť predstavená ako obeť za hriech, Jánovo evanjelium nám ukazuje ten výjav v súvislosti so zápalnou obeťou. Ježiš sa tu obetuje dobrovoľne a do určitej miery má vo svojej ruke riadenie udalostí. Vychádza v ústrety zástupu, ktorý ho chce zatknúť, a pýta sa: Koho hľadáte? Na ich odpoveď hovorí: Ja som. Áno, on bol Ježiš Nazarecký, ale on bol tiež ten Ja som z druhej knihy Mojžišovej, 3. kapitoly, 14. veršu. Večný. A tí, ktorí počuli jeho meno, postúpili naspäť a padli na zem. Iste bol medzi tými, čo padli na zem, aj Judáš. Táto príhoda mu mala slúžiť ako varovanie, nenapredovať viac v ceste, ktorou sa vydal, ale jeho svedomie, ktoré v predchádzajúcich rokoch vždy umlčiaval, už sa v ňom neozývalo.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Dokument predloží do Národnej rady Slovenska. Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra. Tento stav považuje generálny prokurátor za veľmi nešťastný. India si v pondelok predvolala ukrajinského veľvyslanca Oleksandra Poliščuka, aby vyjadrila protest proti útoku na obchodnú loď v Čiernom mori, pri ktorom zahynul indický občan. Podľa ministerstva išlo útok z 18. júla na obchodné plavidlo MV Om Forfi, na ktorého palube boli traja indické občania. Na Idíli minulý týždeň predvolalo aj ruského veľvyslanca po útoku na nákladnú loď plávajúcu z ukrajinského prístavu Odessa, pri ktorom zahynuli štyria indické občania. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella v nedeľu vyhlásil, že po nástupe do úradu preruší diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou. De la Espriella, ktorého volebná kampaň sa sústredila na prísnu bezpečnostnú politiku, zdôvodnil zatváranie veľvyslanectiev tým, že umožní presmerovať finančné prostriedky na posilnenie bezpečnosti v krajine. Nastupujúci prezident tiež oznámil plány na otvorenie veľvyslanectva v Jeruzaleme už v júli, ktoré má obnoviť vzťahy o krajiny s Izraelom. Súčasný prezident Gustavo Petro ich v roku 2024 prerušil pre izraelskú ofenzívu v Gaze. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že v súčasnosti nevedie žiadne rokovania so Spojenými štátmi, a to napriek tomu, že boje medzi oboma stranami sa cez víkend prerušili. Boje medzi Iránom a USA sa obnovili začiatkom mesiaca potom, keď sa diplomatické úsilie zrútilo pre patovú situáciu okolo Hormuzského prielivu. Irán trvá na svojej požiadavke, že si ponechá kontrolu nad správou Hormuzského prielivu vrátane výberu poplatkov za služby pre lode, pričom súčasťou tohto mechanizmu má byť aj Omán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kniha Nárekov, 3. kapitola, 58. verš. Pán môj, viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život. Niekedy v živote vidíme veci, pred ktorými si nemôžeme zatvárať oči, povedal Alexander McLean. Mal 18 rokov, keď šiel do Ugandy pomáhať vo väznici a v hospici. Práve tam videl niečo, pred čím si nemohol zavrieť oči. Starca, bezvládne ležiaceho na zemi, vedľa toalety. McLean sa o neho staral 5 dní až do jeho smrti. Táto skúsenosť v ňom vzbudila silnú túžbu pomáhať. Vyštudoval právo a vrátil sa do Afriky pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti. Neskôr založil organizáciu Obhajcovia spravodlivosti, ktorá právne zastupuje a podporuje väzňov v afrických väzniciach. Mnoho ľudí žije v podmienkach, pred ktorými si nemôžeme zatvárať oči, a predsa to niekedy robíme. Prorok Jeremiáš narieka nad skazou svojej vlasti a žiali nad tým, že to nikto nevidí. Či nevidíte vy, ktorí idete okolo? Otvorte oči a pozrite, či jestvuje bolesť ako táto moja. Jeremiáša trápil nielen jeho osud, ale aj útrapy utláčaných. Keď niekto nohami šliape po všetkých väznených v zemi, keď sa prekrúcajú ľudské práva, či to pán nevidí, kladie si rečnickú otázku. Napriek tomu vidí nádej. Veď pán nezavrhuje na veky a vyznáva: Pán môj, viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život. Neviditeľní sú všade okolo nás. Vykupiteľ nás volá, aby sme si ich všimli a slúžili im podľa schopností, ktoré nám on

0: zverila.
1: V Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
2: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymýšľa.

0: urob moje srdce tvoj, Páne, a tvoja vôľa nech sa mojou stane.
1: Rádio 7.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Dokument predloží do Národnej rady Slovenska. Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra. Tento stav považuje generálny prokurátor za veľmi nešťastný. India si v pondelok predvolala ukrajinského veľvyslanca Oleksandra Poliščuka, aby vyjadrila protest proti útoku na obchodnú loď v Čiernom mori, pri ktorom zahynul indický občan. Podľa ministerstva išlo útok z 18. júla na obchodné plavidlo MV Omforfi, na ktorého palube boli traja indické občania. Na Idíli minulý týždeň predvolalo aj ruského veľvyslanca po útoku na nákladnú loď plávajúcu z ukrajinského prístavu Odessa, pri ktorom zahynuli štyria indické občania. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella v nedeľu vyhlásil, že po nástupe do úradu preruší diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou. De la Espriella, ktorého volebná kampaň sa sústredila na prísnu bezpečnostnú politiku, zdôvodnil zatváranie veľvyslanectiev tým, že umožní presmerovať finančné prostriedky na posilnenie bezpečnosti v krajine. Nastupujúci prezident tiež oznámil plány na otvorenie veľvyslanectva v Jeruzaleme už v júli, ktoré má obnoviť vzťahy o krajiny s Izraelom. Súčasný prezident Gustavo Petro ich v roku 2024 prerušil pre izraelskú ofenzívu v Gaze. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že v súčasnosti nevedie žiadne rokovania so Spojenými štátmi, a to napriek tomu, že boje medzi oboma stranami sa cez víkend prerušili. Boje medzi Iránom a USA sa obnovili začiatkom mesiaca potom, keď sa diplomatické úsilie zrútilo pre patovú situáciu okolo Hormuzského prielivu. Irán trvá na svojej požiadavke, že si ponechá kontrolu nad správou Hormuzského prielivu vrátane výberu poplatkov za služby pre lode, pričom súčasťou tohto mechanizmu má byť aj Omán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: priatelia, milí poslucháči, vítajte v našej relácii Pohodička na brzgajúcich stoličkách. V tejto chvíli ja chcem upozorniť, že tu mám svojich úžasných kolegov.
1: Ahojte, pri mikrofóne je Lenka.
2: A taktiež Mimo, ahojte.
0: A Mimo, no a chceme predstaviť aj našu tému. My sme sa rozprávali minule o nedostatku času a prišli sme na veľa vecí, ktoré aj nás prekvapili.
2: Áno.
0: A teraz sme sa rozprávali o tom, že by sme mohli navrhnúť tému alebo rozvíjať tému nedostatku peňazí. Lenka, aké máš skúsenosti s nedostatkom peňazí? Sa mi páči, lebo my sme tu zástupcovia takí, že ty si zadaný, nie? Mimo, ano, ja som stále slobodná. A Lenka, ty už máš veľkú rodinu. Aké ty máš skúsenosti s nedostatkom peňazí?
1: Veľké.
2: Na celú reláciu, hej?
0: Na celú
2: môžeme
0: reláciu.
2: Môžeme počúvať teraz.
1: Nie, to určite nie, ale s nedostatkom peňazí, no, je to dobrá téma. A uvedomujem si, že také pokračovanie, viac menej, ak sme sa aj minule rozprávali, že keď sme hovorili o nedostatku času, že veľakrát ten nedostatok vyplýva z toho, že sme ovplyvnení tými materiálnymi vecami, že chceme mať, chceme byť a všetko to stojí nejaký ten čas, ale všetko to stojí aj nejaké tie peniaze. A veľakrát potom máme dojem, že nemáme peniaze, ale v skutočnosti ja verím, že máme dosť peňazí. Niekedy som tiež sama si tak musela prebojovať vo svojej mysli to nastavenie, že som mala pocit, že nemáme dostatok peňazí v rodine, že mali by sme mať viac. A spomínam si presne na ten bod zlomu, keď sa ma Duch Boží opýtal, prečo si to vlastne myslíš. A tak som sa chvíľu zamyslela a ja som ani nemusela odpovedať, ale úplne som mala také obrazy pred sebou. A videla som susedov, ktorí idú tam na dovolenku, ktorí si kúpili nové auto, ktorí majú úplne taký úžasný nábytok v obývačke, ktorý aj ja som si myslela, že by sme mohli mať, keďže sme Božie deti. Je to tak úprimne, hej, že už ten náš sa mi zdá taký, že už sa aj rozsúšal
2: pekný
1: pomaly.
2: Díky, Mimo. Bol som na návštevu.
1: Hej. No, takže toto bol taký zlom, že zrazu som si uvedomila, že áno, kde je ten nedostatok peňazí? Nie je to len v mojich pocitoch alebo v mojej mysli? A fakt som si uvedomila, že Boh sa o nás vždycky staral a že fakt to bolo o mojom nastavení, že Boh ma prenastavoval úplne každé obdobie v tej rodine, v tom živote, že jednoducho učil ma dávať, keď som bola slobodná, to si pamätám, že som zarábala sama pre seba, bol to úplne taký iný pocit, ako keď ma živili naši a ja nemala som veľký plat a spomínam si úplne na jednu situáciu, že som išla na jednu konferenciu a išla som navštíviť mojich dobrých priateľov, oni boli manželia s malými deťmi a oni vždy boli takí akční v duchovných veciach a hovorím, tak čo, vidíme sa na konferencii, ideme do Prahy a oni, že vieš čo, že my nejdeme. A ja, že prečo nejdete? A oni tak mi povedali, vieš čo, nemáme peniaze na to. A ja som vtedy zarábala 1200 korún a celé to by znamenalo, že im mám dať 1000 korún. To bola skoro väčšina môjho platu. A jak som zavrela dvere, tak presne toto sa mi odohralo v mojej mysli, ako keby mi Boh povedal, že vieš čo, že chcela by si ich tam stretnúť, že? A ja, že hej, už som tak, akože si hovoria, že tak opatrne s Bohom treba rozprávať. Ale som vedela, že Duch Boží ma vyzval úplne jasne, že vieš čo, že daj im tú 1000. A tak som naozaj to tak musela prebojovať, že či je to Pán, ano. Ale bol to Pán. A tak som sa učila dávať napríklad. Viem, že to bola taká asi najväčšia investícia moja, keď som bola slobodná, že jednoducho som mala pocit, že moji rodičia nikdy nemali nejak veľa peňazí. A ja som bola veľmi šťastná, že môžem si kúpiť svoj dážnik, aj môžem si toto, hej, veci. Sme si prešívali proste zo starých hockových košiel, blúzky a bola to úplne iná doba. Čiže ja som sa veľmi tešila, keď som mala

0: nemenované značky notebookov, mobilov a tak. A viackrát v živote som zažil tú vec, že pozdravujem mojho otca. Môj otec mi vždy proste kúpil to, čo som chcel. A aj keď nevždy to bolo také ružové, a vždy sme mali dostatok, vďaka Bohu, ale nevždy som si to mohol dovoliť. A otec mi vždy kúpil nejakú vec a tak stále som si uvedomil pri tých momentoch, že dokiaľ som to nemal, stále som to očakával, túžil som to proste úplne. Bolo to aj drahé, ale stále som si pozeral videá o tom všetko. Zrazu mi to otec kúpil, pominulo to všetko. Mm-hmm. Zrazu som to mal a už som videl potom o rok novší model. O 2 roky novší model. A opäť. A potom prišla iná vec. Zase očakávam, rok pozerám videá, všetko čítam si, recenzie, všetko super. Zrazu to dostanem, používam to mesiac, dva a zrazu je to normálna vec, bežná vec a už prídu iné veci a som si uvedomil. A Boh vtedy mne to úplne, cez Božie slovo som si čítal, keď som hľadal Pána a Boh mi to tak zjavoval postupne, že mimo, to je taký kolobeh, ty stále budeš túžiť po niečom. Po niečom tom materiálnom. Aj ľudia, ktorí možno chcú nejakú vilu, neviem, na Kanárskych ostrovoch, chcú ju, zrazu ju dosiahnu, otvoria si tie balkónové dvere, pozrú sa na pekný výhľad, povedia si, mám to. Ale sused má možno niečo lepšie, alebo nemám ešte toto. A stále sa ženieme za niečím a mne to Boh ukázal, že ja v mojom vnútri tiež to bolo taká honba za niečím a stále prichádzalo to isté, nie že sklamanie, ale taký útlm. A zrazu si uvedomujem, že stále po niečom túžim. Lenže ja som to už mal a ja jednu vec viem, že človek, ktorý nemá Krista, stále bude hľadať nejaké veci, nejaký zmysel v týchto materiálnych veciach, určite, ale pominuteľných. A mne Boh pripomenul taký jeden obraz, presne som to mal, keď sme boli malí chlapci s môjim bratom, dostali sme autodrahu. Stále, každé ráno, keď som vstal, ja som sa nalepil na ňu a hral som sa s jedným ovládačom a pozeral som na autíčka, ak kružia do osmičky. Stále kružia, ale som tam sedel 4 hodiny. A ja sa pýtam, kde je dnes tá túžba? Kde je... Ráno, keď vstanem, ja už nemám tú túžbu sa hrať s tým autíčkom. Už to pominulo. Už je to preč. A už to nikdy nebude. Ja sa viem zahrať s autíčkom teraz s malými deťmi, ale to, mňa to už nenapĺňa. A mne Boh ukázal, že tieto veci sú pominuteľné. Ale ak máš to, čo je večné, čo je život v Kristu Ježišovi, život večný, táto hodnota, táto sa nikdy nepomíne. A ja každé ráno vstávam s tým, s tou identitou, že stále som milovaný Bohom, stále platí to, že aj dnes na mňa pozerá, že krv Ježiša Krista zmila moje hriechy, som svätý, mám odpustené, Boh ma miluje, žijem a žijem večne. A toto je niečo, čo nedokáže odísť z môjho života, lebo je to večné. Je to niečo, čo prijímam a ja to neviem vyprodukovať, ale prechádza to cez mňa a začínal som o peniazoch a som skončil tu. A neviem nic
1: prečo. Ľudka, tak povedz, ako riešiš ty peniaze?
2: Lebo tie peniaze nás podľa mňa naozaj prirodzene dovedú k takým iným témam. Zase podľa mňa sebahodnota, ako sme minule hovorili, že teraz nás časopisy, ja neviem čo núť, ja som robila kopu reklám a bola som zrozená z toho, že vlastne to je všetko klamstvo. Je tam naliatý vosk, áno, na tie jedlá, aby to sa to lesklo. Potom tam, ja si pamätám, keď som robila na kávu reklamu, tak mi tam dali nejaký food designer, či kto to bol, tak mi hovorí, dobre, ale aby z toho išiel taký pekný dym, tak my ti tam musíme hodiť teraz takú chemikáliu a hlavne to nepí. A ja som mala robiť to, že akože, o, úžasná káva. A tak som si ju mala prikladať k ústam, že jednoducho hrozne to smrdelo.
1: A to je skvelé, že tam rávíš.
2: No, že vlastne je mi jasné, že tie výrobky treba predať, ale ľudia sú, mnohé z nich sú dobré, ale presne to je táto doba. To nie je Bože kráľovstvo, podľa mňa, že produkovať. V Božom kráľovstve Pán Ježiš išiel na osliadku. Pomaly do Jeruzalema. Príď rýchlo, teraz zomrel nám Lázar, zomiera, je ťažko chorý. Dobre, prišiel o 3 dní a ukázal Božiu slavu, že jednoducho... Podľa mňa v Božom slove je niečo úplne iné. Jednoducho Pán Ježiš hovorí, že a on bol Boží syn, že on robí iba to, čo počuje, že otec to od neho chce. To znamená, že ako sme sa rozprávali predtým, ako sa hovoril mimo Lenka, že jednoducho aj v minulé relácii, a mne sa to veľmi dotklo, že skrátka, ak prirodzene žijeme život s Bohom, on sám nám ukáže, kam ísť. Nebudeme trpieť takým tými náboženskými vecami, že teraz musím spasiť celý svet a zastaviť sa pri každom bezdomovcovi.
1: A premyslieť si dopredu skutky, v ktorých mám

0: chodiť, to je strašná únava.
1: Áno, áno, áno, presne, ale jednoducho, keď sme s ním, keď s ním trávime čas, keď vypneme, keď tak vieme, že a jeho slovo, ktoré nám hovorí, že nestarajte sa o to, čo budete jesť, čo budete piť, jednoducho pozrite sa na nebeských vtáčikov. Ja viem, že to potrebujete.
0: No ale čo keď nie sú peniaze? Ľudka.
1: Čo keď nie sú peniaze? No. Tak ja mám takéto svedectvá všelijaké, že veľa. Neviem, no, ktorým začať. Ale napríklad ja som...
2: S posledným.
1: S posledným môžem. Že tiež som... ja mám tiež rada pekné veci. A zistila som proste, že teraz naozaj finančne je to pre mňa výzva, ale Boh sa o mňa stará. A minule sa niekto za mňa modlil a hovoril mi, že ty budeš ako tá vdova zo Sarepty, myslím.
0: Teda zo Sarepty.
1: Áno, Sarepty. Že nie vdova, amen, menej Ježiš, ale v tom slova zmysle, že...
0: Ako žena, žena.
1: Ako žena, ktorá si uctila Božieho proroka a ktorej nikdy nič nechybalo. Ktorá jednoducho vždy mala dostatok. A pamätám si, že som si povedala, že dobre, vždy keď idem do nejakých, potrebujem niečo kúpiť v nákupnom centre, ale ako tak idem tým nákupným centrom, no tak naďabíš aj na iné pekné veci a zrazu namiesto masla už máš v košiku 10 iných vecí, alebo namiesto naozaj, keď potrebujem nejaké, ja neviem, tričko si kúpiť alebo čo, tak zrazu už ma láka 1000 iných vecí. A ja hovorím, nebudem si to kupovať, stop, stačí, nebudem tam chodiť, lebo keď tam prídem, vždy je tam niečo pekné, Boh nám dal kreativitu, vyrábame pekné veci. A zrazu mi zavolala kamarátka, keď som sa rozhodla, že počúvam, že ja som sa tak modlila, ja mám, si mám strašne veľa pekných vecí doma a hovorím, páne, no tak čo s tými vecami? Ja normálne viem, že ja ti mám celý ten veľký balík príne, že ti to mám dať. A ja som sa začala smiať a hovorím, že otecko, že presne tak. A že je dôležité tie veci a tie peniažky, ktoré mi dávaš, ako hovoríš ty, Lenka, naučiť sa z toho vedieť dávať ľuďom, naučiť sa byť vďačný za to, naučiť sa správne investovať tie peniaze, ktoré mám. A to ma Boh učil a učí stále. Mm-hmm. A zároveň ma učí aj to, že ja mám veľa svedectiev o tom, že skrátka, ak hľadám jeho vôľu, keď mi napríklad povie, zbal si veci a v noci ma raz tak zobudil, to si pamätám, že ja som Jahvej Jireh, ja sa o teba starám a mám pre teba službu, jednoducho, ak teraz niekam vyšlem, tvoja vec je posluchnúť a moja vec je zabezpečiť to prakticky.
0: Úžasné. Úžasný Boh.
1: A ja si pamätám, že ja som sa akurát vrátila z Bruselu a od jednej kamarátky mi hovorí, tak si zbal veci a choď znovu do Bruselu. Hovorím, ako, čo? A zrazu som začala s ním ako keby viesť debatu, že veď ja nemám peniaze, veď neviem, ten zlý pohľad, že my sme kráľovské deti, naša identita je v tom, že my máme ako kráľa Otca Boha, ktorý vlastní všetky diamanty, peniaze na svete, ale on vie, čo je pre nás najlepšie. A keď som sa zlomila, povedala som, prepáč, oče, ak ty mi hovoríš, že mám ísť naspäť do Bruselu, tak ja tam pôjdem. A na druhý deň som... si robila poriadok vo veciach a našla som peniaze, 200 eur, ktoré presne mi pokryli cestu do Bruselu, ktoré som si kedysi odložila a povedala som, Bože, to sú tvoje peniaze, ja som si ich super zarobila, na akúkoľvek vec ich chceš použiť, tak na to ich chcem použiť. A nikdy som ich nevedela nájsť, som proste strátila, vtedy som ich našla a smiala som sa, že páne, Ty presne vieš.
2: Na čo sú.
1: Na čo sú, áno.
0: Skvelé. No dobre, môžeme sa k tejto téme vrátiť znovu po piesni.

0: hovoríme o téme peňazí a nedostatku peňazí, tak mi prišlo tak strašne veľa svedectiev, ktoré by som vedela povedať. Pamätám si aj na také veci, že ja som pracovala v divadle a otvorila sa mi veľká kariéra. A zrazu sa ma pán pýtal, čo chceš? A ja som sedela v autobuse, veľmi jasne si to pamätám. A predo mnou boli také široké polia a ďaleko nič, len to pole. A že ak chceš, tak sa môžeš rozhodnúť, že buď môžem žiť svoj sen, alebo môžem povedať áno na to, do čoho ma volá on. A nebudem vedieť, či je možno nasledujúci krok, ale je to na mne. Môžem sa rozhodnúť. On ma miluje tak, či tak. A viem, že vtedy som sa tak dlhšie rozhodovala a povedala som nakoniec, a nebolo to jednoduché, že tak teda dobre. Ja sa vzdávam týchto svojich túžob o kariére a o ďalších veciach a ja idem teda nasledovať tú tvoju vôľu pre môj život. Odtedy sa všetko zmenilo a Boh ma viedol aj cez obdobia, kedy som napríklad odišla z divadla, všetci si mysleli, že som sa zbláznila alebo čo. A Boh ma viedol do intimity s ním. A takým spôsobom, že ja som niekedy nemala peniaze a Boh sa o mňa staral tak, že mala som pocit, že o 5 minút 12. V duchu som neskutočne rástla, ale ja som každý deň mala čo piť, mala som čo jesť. Pamätám si, keď som prišla v tom období, keď som nemala peniaze, do Izraela na asi 3 týždne a sedeli sme už po konferencii na pláži a akorát som to hovorila kamarátke, že ako sa Boh o mňa stará, ako ma učí, že ja potrebujem Jeho. Mňa učil v tie roky podľa mňa závislosti na tom, závislosti na ňom. A hovorím, že no, napríklad aj teraz ja proste nikomu som nehovoril, že nemám peniaze, že nemám čo jesť, nemám si čo kúpiť, ale ako sme sedeli na tej pláži a hovorili si o tom, že Boh je dobrý, tak zrazu niekto prišiel, nejaký známy nás prišli pozrieť a bum, hodili rovno pred moje oči obrovskú tašku s jedlom a s pitím. Mm-hmm. My sme sa začali tak smiať a toho jedlo bolo tak strašne veľa, že sa nám zvýšilo. Ako keď Pán Ježiš rozmnožil ten chlieb a jedlo. Úžasné. A ja som zrazu pre mňa to bola taká pecka, že páne, naozaj. A potom zase samozrejme som bola na tom finančne lepšie a tak ďalej a tak ďalej. A zistila som jednoducho, že on musí byť na prvom mieste. Že ja mu musím dôverovať, že on je ten, ktorý sa o mňa stará. A tak, zase to bolo o mojej identite a o mojej viere, že on je otec. Mm-hmm. A ja som kráľovská dcéra. Ja sa nemám čoho báť. Ale samozrejme súvisí to aj s tým, že musíme byť dobrými správcami toho, čo nám Boh dáva.
1: Tak.
2: Ja si myslím, že aj s týmto súvisí, že byť vďačný. Uh-huh. Tak, jak Pavel písal, že viem mať mnoho a viem mať aj málo. Uh-huh. Lebo skutočne, že niekedy myslím si, že ľudí tak evokuje, keď si povedia, som kráľovská dcéra a už vidia proste červený koberec a anglickú kráľovskú rodinu. Že skutočne tam je všetkého dostatok. A ja viem, že u Boha je všetkého dostatok, ale tiež som išla cez obdobia, keď som sa učila mať aj málo a byť za to vďačná. Napriek tomu, proste, že to nie je taký dostatok, ako som si predstavovala, alebo mi povedal, že vieš, čo máš mňa, stačí ti to? Mm-hmm. A to uvedomujem si, že Ježiš ide ešte ďalej. Mm-hmm. To nie je o materiálnych veciach. On dokonca sa ma pýtal, proste máš mňa, a keby si nemala svoje deti, keby si nemala svojho muža, stačí ti to?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To je silné.
1: Je viac mať Ježiša. No, keď si povedala to kráľovská dcera, mne hneď prišlo na slovo. Neviem, kde to je napísané, ale viem, že niekde v Božom slove je, že Božie ženy nie sú tie, ktoré sa maľujú, ktoré sa zdobia nejakými vecami. Niekde to je napísané, neviem, či to nie Pavol, niekde v listoch, ale že Božie ženy sú tie, ktoré akože milujú svojich mužov, sú v pravde, chodia, milujú. Že sú také, ako keď Božie slovo sa snaží povedať, že sú jednoduchšie, ale to nie je presne tá hodnota tej kráľovskej dcery. Lebo veľakrát to je také, tvoj otec je kráľ. Aha, tak proste majetky, všetko. Nie. Ale kráľovstvo to je úplne niečo iné. To je vo vnútri, hej. Ten život. To, že milujeme Boha, že naše postoje, zásady. A to mi len tak prišlo. Ale chcem povedať, že keď ja si čítam Božie slovo, tak ja napríklad nevidím, málo kde vidím Pána Ježiša, že by on riešil takú otázku, že a budeme mať dosť peňazí na to, že by sme, alebo nie je spomínaná mzda Ježiša Krista, že koľko on dostával, alebo nie je to dôležité vôbec, lebo ako vy hovoríte, že máte mňa, hej, a máte Otca v nebi. A keď budete hľadať Božie kráľovstvo, to všetko vám bude pridané, aj tie ľalie, Lalie. Ľalie?
0: Ľalie.
1: To je dobré slovo ináč. Že ako sa obliekajú, tak proste o čo viac vás odeje Boh, hej? Keď na druhý deň ich palia. Alebo spomína vtačikov, že ani nič neriešia tie vtačiky a Boh sa o nich stará. A stále majú čo jesť. A to všetko vám pridá váš otec. Veď on vie, čo vy potrebujete, hej? A Ježiš tými slovami ja vidím, že on chcel niečo iné priniesť. Aby sme sa neobávali o tie veci, že a zajtra budem mať dosť a je dosť táto výplata. Proste je to to, čo mám mať. A áno, pracovník je hoden svojej mzdy, ale verím, že Boh to vidí. Ja žijem tak, že ráno vstanem a ja viem, že Boh, keď ma tu chce mať a on ma posiela, aby som hovoril iným ľuďom o Ježišovi, aby som ho zjavoval, tak ja verím tomu, že on sa o mňa postará. Dodnes sa postaral, mám 25 rokov, úplne som mu vďačný za to a verím, že aj do 70-ky, aj do 100-ky sa o mňa postará a stále o 75 rokov verím, že budem môcť povedať, že ďakujem Bohu, že sa o mňa stará a že vykonal som to, čo on chcel a postaral sa o mňa. A mám aj bývanie, aj budem mať, ja tomu verím, lebo on je ten, ktorý sa o mňa stará. V ňom mám všetko, takže je to úplne skvelý život žiť s Pánom Ježišom.
2: Na druhej strane, ja som si uvedomila, že mňa to veľmi lámalo, moje srdce vo vnútri, lebo keď som bola úprimná, veľakrát som si uvedomila, že nie vždycky mi to ako keby stačilo. Presne áno, tieto Božie zasľúbenia, že keď som čelila tým výzvam a tým situáciám konkrétnym, tak vyžadovalo to skutočne takú moju zlomenosť pred Bohom a také vzdanie sa samej seba, svojich nárokov proste na tie veci, čo by som chcela mať. Je to náročné, keď máš napríklad deti, že jednoducho tie potreby tam sú a vidíš, ako žijú ľudia bez Boha, naplňajú tie potreby a skutočne je to úžasné, že Duch Boží je náš rádca. Ja som sa naučila tiež a učím sa stále radiť sa s ním, lebo ako náhle sa s ním neradím, tak prepadám panike. Ja musím povedať, že tie výzvy sú tak silné dnes, hej, že jednoducho ja neviem, ako keby ísť bez Boha v tomto, aj v tejto oblasti, aj ohľadom peňazí, že fakt potrebujem Božiu radu, Božiu múdrosť a totálne som na ňom závislá v tomto, lebo naozaj na jednej strane, že máme túžiť tak, ako keby už zajtrajšok nebol, na druhej strane potrebuješ robiť veci s celým srdcom, plánovať veci, hej, že vieš, do čoho vkladaš svoj čas, že nedá sa to len tak a ja si uvedomujem, že ja mám veľmi obľúbené texty z písma, kde sa hovorí o Božej bázni. Bol jeden čas v mojom živote, keď som veľa rozmýšľala o Božej bázni a som hovorila, Bože, zjav mi to. Čo je to Božia bázeň? Čo to znamená mať bázeň pre tebou? Lebo tam sú úžasné zasľúbenia. Ak budeš žiť v bázni, budeš mať bohatstvo, slávu a život. Ja som si povedala, Bože, kto toto nechce? Hej? Ale tam sú také podmienky a ja som si hovorila, že Bože, že potrebujem toto zistiť. Čo to znamená mať Božiu bázeň? Ja takto chcem žiť. A Boh mi povedal, že vieš čo, ty sa fakt usiluj len o toto. O tie tri ostatné veci sa budem starať ja. A ja som si uvedomila, že nestačí mi celý život, aby som sa dostala do toho, že jednoducho ísť v tomto, pretože neustále ten život ako keby prinášal tie výzvy, to, čo som aj hovorila práve aj ohľadom financií. Alebo závislosti fakt na Bohu, že čo to znamená v tejto konkrétnej situácii. Takže pre mňa toto je, že úplne s tým súhlasím, čo hovoríš mimo, napriek tomu ja musím vyznať za seba, že mňa to stojí celý môj život. Proste totálne zlomené srdce. A Boh mi povedal, že vieš čo, že chcem ťa tak, aby si bola na mojej dlani úplne položená a môžem urobiť s tebou čokoľvek chcem. To je bázeň predo mnou. A toto bolo ťažké pre mňa veľakrát, keď som mala napríklad nejaké fyzické bolesti. Som sa bála, že Pane, mám malé deti, môžem zomrieť. Boh mi povedal, bohatstvo, sláva a život, o to sa budem starať ja. Ty sa staraj o to, aby si mala bázeň predo mnou. Ja som si uvedomila, že čoho všetkého sa bojím. Hej. A pritom fakt, že od malička verím Bohu a zrazu som uvedomila, áno, bojím sa bolesti, bojím sa, že čo moje deti, ako ja, hej, mám ísť do nemocnice, alebo akože spustu veci, no.
0: No, Pán Ježiš sa cez utrpenie Božie slovo hovorí naučil trpezlivosti, poslušnosti a myslím si, že v dnešnej dobe som zažila viackrát taký trend aj v cirkvi, že taká teológia také prosperity, ktorá hovorí o tom, že všetci by mali byť bohatí a šťastní, pretože to hovorí tento svet.
2: A bohatstvo, sláva a život.
0: Áno, bohatstvo, sláva a život. Ale čo to je to bohatstvo, sláva a život? Ja si pamätám, že teraz mi úplne prišiel ten verš do mysle, že Hebrejom dal Boh poznať divia zázraky. Ale Mojžišovi dal poznať sám seba, svoje cesty. Proste Mojžiš hovoril s Bohom tvárou v tvár a bol z neho hotový. A bol ochotný urobiť čokoľvek, pretože videl Boha. To je taká téma, že a ja verím, že ak raz zažijeme Boha, a tak v tom duchovnom svete to pôsobí tak, že čím viac jeme, tým viac sme hladní. Že tým viac človek chce a tým viac mu ostatné veci nechýbajú. Ja si niekedy uvedomujem, že ja prestanem byť hladná. Ja som niekde, som viem, že to je Božia vôľa, že ja som v nejakej situácii a proste Boh sa niekoho dotýka, alebo je so mnou, ja zrazu prestanem mať hlad. A potom, áno, idem sa najesť, alebo niekedy sa ráno zobudím a jak som hovorila o tom výkone identity a teraz je mi zle a neviem čo. A teraz hovorím, páne, ale chcem ti dokázať, že aj keď treba mi cíkať a chcem sa najesť, je mi zle, ja tu budem na kolenách kľačať a budem sa modliť. A úplne ma Boh zastaví a mi hovorí, choď sa najesť, choď sa dať do poriadku a potom sa vráť a budeme sa spolu rozprávať. A verím, že to slovo bohatstvo a sláva je niečo viac ako len fyzicky bohatstvo a sláva. Úplne zažiť Božiu slávu. Mne tieto momenty, kedy som neriešila peniaze, a kedy som neriešila čas, dokonca niekedy som mala veľmi dôležité veci urobiť, ak mi pán hovorí, poď do mojej prítomnosti. Ale ja to nestihnem. Poď do mojej prítomnosti. A keď som bola v jeho prítomnosti, nielen, že sa všetko stihlo, nielen, že som sa musela smiať, že Boh všetko tak zariadil, že s ničím nebol praktický problém, ale ja som odišla z jeho prítomnosti so slávou a bohatstvom jeho, ktoré sa nedajú slovami opísať. Pokoj, spravodlivosť, radosť. Fyzicky ma Boh uzdravoval, oslobodzoval, keď som bola v jeho prítomnosti, na mňa nikto ruky nekladol nič. A samozrejme, dobre byť spoločenstvo, to už by bola ďalšia téma, ale myslím si, že sláva, bohatstvo, to udeluje naozaj Boh komu ako chce. A myslím si, že to nie sú len tie fyzické veci, ako peniaze, čo verím, že Boh áno nám dá a niekedy som hotová z toho, ako zrazu prídu veľké peniaze a úžasná dovolenka a niekedy nie. Ale vieme byť vďační a spokojní so všetkým, čo nám Boh dá. Sme spokojní s tým, že máme jeho, lebo ak máme jeho, máme všetko.
3: Tak.
2: No a milí poslucháči, tak s týmto sa chceme s vami aj dnes rozlúčiť. Opäť ten čas veľmi rýchle prešiel a ja vám prajem, aby aj tento deň bol pre vás dňom, kedy si užívate tú spokojnosť a radosť v Duchu Svätom, takisto pokoj a naplnenie každej vašej potreby skrze Božiu prítomnosť vo vašom živote. Takže majte sa dobré, buďte požehnaní. Od mikrofónu sa s vami lúči Lenka,
0: Ľudka
1: a Mimo.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to prijíma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Dokument predloží do Národnej rady Slovenska. Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra. Tento stav považuje generálny prokurátor za veľmi nešťastný. India si v pondelok predvolala ukrajinského veľvyslanca Oleksandra Poliščuka, aby vyjadrila protest proti útoku na obchodnú loď v Čiernom mori, pri ktorom zahynul indický občan. Podľa ministerstva išlo útok z 18. júla na obchodné plavidlo MV Omforfi, na ktorého palube boli traja indické občania. Na Idíli minulý týždeň predvolalo aj ruského veľvyslanca po útoku na nákladnú loď plávajúcu z ukrajinského prístavu Odessa, pri ktorom zahynuli štyria indické občania. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella v nedeľu vyhlásil, že po nástupe do úradu preruší diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou. De la Espriella, ktorého volebná kampaň sa sústredila na prísnu bezpečnostnú politiku, zdôvodnil zatváranie veľvyslanectiev tým, že umožní presmerovať finančné prostriedky na posilnenie bezpečnosti v krajine. Nastupujúci prezident tiež oznámil plány na otvorenie veľvyslanectva v Jeruzaleme už v júli, ktoré má obnoviť vzťahy o krajiny s Izraelom. Súčasný prezident Gustavo Petro ich v roku 2024 prerušil pre izraelskú ofenzívu v Gaze. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že v súčasnosti nevedie žiadne rokovania so Spojenými štátmi, a to napriek tomu, že boje medzi oboma stranami sa cez víkend prerušili. Boje medzi Iránom a USA sa obnovili začiatkom mesiaca potom, keď sa diplomatické úsilie zrútilo pre patovú situáciu okolo Hormuzského prielivu. Irán trvá na svojej požiadavke, že si ponechá kontrolu nad správou Hormuzského prielivu vrátane výberu poplatkov za služby pre lode, pričom súčasťou tohto mechanizmu má byť aj Omán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes sa opäť vrátime k téme veľmi povzbudivej, že Hospodin sa o svoje deti, o svoj národ vždy postará.
1: V predošlých reláciách sme aj tak spomínali, že existoval sabatický rok, čiže aj to je nástroj, ktorým sa Pán stará o svoj národ. Môžeme otvoriť knihu Levitikus, 25. kapitola, kde sa píše: možno sa opýtate, čo budeme jesť v 7. roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu. V 6. roku zošlem svoje požehnanie a budete mať úrodu na 3 roky. Keď budete siať v 8. roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do 9. roku. Kým nedozrie jeho úroda, budete jesť zo starej. Že aké je úžasné, že počas sabatického roku ležala pôda úhorom. V preklade to znamená, že tým, že v tom období väčšina ľudí aj žila z poľnohospodárstva, to znamená, že mali aj menej práce, že musel to byť pomerne taký náročný rok, keď si dneska predstavíme, myslím, že už sme o tom aj rozprávali v predošlých reláciách, že keby dneska každý 7. rok by sme sa mali nejak zastaviť nejakým spôsobom, boli by sme odbremení od práce, tak musel to byť úžasný rok v tom, že práve ten rok slúžil k tomu, aby mali väčšiu dôveru v Boha, aby ich viera sa ešte viac a viac prehlbila. Len my v dnešnej dobe žijeme v takom kolotoči, v takom ruchu, nevieme sa zastaviť. Ja si myslím, že toto je úžasný nástroj, ktorý aj v dnešnom období by bol veľmi nápomocný, keby každý 7. rok nejakým spôsobom sme si povedali, že budeme viac prehlbovať vzťah k Bohu a všetky tie aktivity,

0: ktoré máme nejakým spôsobom podľa možností utlmíme. Môžeme ešte sa pozrieť, ako zázračným spôsobom Boh koná Evanjelium podľa Matúša v 14. kapitole.
1: Od 15. verša budem čítať. Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: Toto je odľahlé miesto a čas pokročil. Prepusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo. Ježiš im však povedal: Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu odpovedali: Máme tu iba 5 chlebov a 2 ryby. Vyzval ich: Prineste mi ich sem. Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal tých 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj 12 plných košov s výškou. Len mužov, ktorí jedli, bolo asi 5000, okrem nich tam boli aj ženy a deti.
0: Všetci jedli a nasýtili sa. Opäť sa vrátim k dnešnej dobe. Máme opäť ten pocit, že nie je pre všetkých dosť. Ale dovolím si povedať, že je pre všetkých dosť. Myslím, že matka Teresa to krásne povedala, že dnes nie je problém nasýtiť chudobných ľudí. Dneska je problém nasýtiť bohatých ľudí. Že keby tak skutočne sme si tak vstúpili všetci do srdca a hľadali v našom srdci možno takú tú chamtivosť, že či nežijeme v neustálej také túžbe po tom, že mať viac, alebo snažíme sa prekrývať ten pocit toho, že nám niečo chýba, tým, že začneme možno hromadiť, kumulovať. Aké bolo úžasné, keby všetci sme žili v takej mentalite štedrosti, dávania, otvorili naše srdcia pre potreby iných ľudí. Ja si myslím, že nikto by nemal spôsobom nedostatok.
1: Dnes, milí poslucháči, sme videli povzbudivé situácie v písme. Povzbudivé v tom, že mnohí z nás sú vyčerpaní, unavení a vlastne sa boja si urobiť čas na oddych, čas na meditáciu s Bohom v modlitbe, v písme, v zbore, na akýchkoľvek kresťanských aktivitách. Ale dnes ste sa dozvedeli, že Pán Boh sa postará a Pán Boh viac sa poteší, keď vlastne si nájdeme čas na oddych, aby sme neboli vyčerpaní. A úžasná správa je, že nielen o jedného človeka sa dokáže postarať, ale ako sme čítali, dokáže sa postarať o množstva, o tisíce ľudí. A tak by bolo úžasné, keby sme s týmto pokojom pristupovali aj v našom živote k financiám, k postaraniu sa o zajtrajšok, ale predovšetkým popri tom snažení, aby sme všetko vkladali do Božích rúk a oslavovali ho ako Boha, ktorý sa vždy postará. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.

0: Ak si človek neveriaci v Ježiša, vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho, kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retroklub s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Dokument predloží do Národnej rady Slovenska. Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra. Tento stav považuje generálny prokurátor za veľmi nešťastný. India si v pondelok predvolala ukrajinského veľvyslanca Oleksandra Poliščuka, aby vyjadrila protest proti útoku na obchodnú loď v Čiernom mori, pri ktorom zahynul indický občan. Podľa ministerstva išlo útok z 18. júla na obchodné plavidlo MV Omforfi, na ktorého palube boli traja indické občania. Na Idíli minulý týždeň predvolalo aj ruského veľvyslanca po útoku na nákladnú loď plávajúcu z ukrajinského prístavu Odessa, pri ktorom zahynuli štyria indické občania. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella v nedeľu vyhlásil, že po nástupe do úradu preruší diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou. De la Espriella, ktorého volebná kampaň sa sústredila na prísnu bezpečnostnú politiku, zdôvodnil zatváranie veľvyslanectiev tým, že umožní presmerovať finančné prostriedky na posilnenie bezpečnosti v krajine. Nastupujúci prezident tiež oznámil plány na otvorenie veľvyslanectva v Jeruzaleme už v júli, ktoré má obnoviť vzťahy a krajiny s Izraelom. Súčasný prezident Gustavo Petro ich v roku 2024 prerušil pre izraelskú ofenzívu v Gaze. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že v súčasnosti nevedie žiadne rokovania so Spojenými štátmi, a to napriek tomu, že boje medzi oboma stranami sa cez víkend prerušili. Boje medzi Iránom a USA sa obnovili začiatkom mesiaca potom, keď sa diplomatické úsilie zrútilo pre patovú situáciu okolo Hormuzského prielivu. Irán trvá na svojej požiadavke, že si ponechá kontrolu nad správou Hormuzského prielivu vrátane výberu poplatkov za služby pre lode, pričom súčasťou tohto mechanizmu má byť aj Omán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chváľ.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: V žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Dokument predloží do Národnej rady Slovenska. Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra. Tento stav považuje generálny prokurátor za veľmi nešťastný. India si v pondelok predvolala ukrajinského veľvyslanca Oleksandra Poliščuka, aby vyjadrila protest proti útoku na obchodnú loď v Čiernom mori, pri ktorom zahynul indický občan. Podľa ministerstva išlo útok z 18. júla na obchodné plavidlo MV Omforfi, na ktorého palube boli traja indické občania. Najdýli minulý týždeň predvolalo aj ruského veľvyslanca po útoku na nákladnú loď plávajúcu z ukrajinského prístavu Odessa, pri ktorom zahynuli štyria indické občania. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella v nedeľu vyhlásil, že po nástupe do úradu preruší diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou. De la Espriella, ktorého volebná kampaň sa sústredila na prísnu bezpečnostnú politiku, zdôvodnil zatváranie veľvyslanectiev tým, že umožní presmerovať finančné prostriedky na posilnenie bezpečnosti v krajine. Nastupujúci prezident tiež oznámil plány na otvorenie veľvyslanectva v Jeruzaleme už v júli, ktoré má obnoviť vzťahy o krajiny s Izraelom. Súčasný prezident Gustavo Petro ich v roku 2024 prerušil pre izraelskú ofenzívu v Gaze. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že v súčasnosti nevedie žiadne rokovania so Spojenými štátmi, a to napriek tomu, že boje medzi oboma stranami sa cez víkend prerušili. Boje medzi Iránom a USA sa obnovili začiatkom mesiaca potom, keď sa diplomatické úsilie zrútilo pre patovú situáciu okolo Hormuzského prielivu. Irán trvá na svojej požiadavke, že si ponechá kontrolu nad správou Hormuzského prielivu vrátane výberu poplatkov za služby pre lode, pričom súčasťou tohto mechanizmu má byť aj Omán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, v týchto chvíľach začína relácia Momentky, počúvate Rádio 7 a my tu s Momentkami prichádzame práve kvôli tomu, aby sme aj vás trošku tak naladili do takej možno pohodovejšej nálady, trošku sa uvoľníme, no ale dnes to nebude len tak trošku, ale aspoň ja verím v to, že pri týchto momentkách máte potenciál sa zabaviť snáď najviac a viac vám už prezradím o malú chvíľu, ale teda čo je dôležitejšie je to, že tu sedia aj moje kolegyne Ľubka. Ľubka, ahoj.
2: Ahoj, Kike.
1: Aj Vaneska. Ahoj.
3: Ahojte.
1: A my tri vás dnes budeme spoločne sprevádzať týmito špeciálnymi momentkami. Toto špeciálne vydanie sa nazýva, že prepty alebo nepodárky, niečo, čo sa nám tu za mikrofónmi niekedy tak dopletie jazyk a možno aj nejaké iné veci sa nám tu dopletú v mysli, keď niekedy sa snažíme nejak dostať sa z toho. A napríklad ja som sa teraz zamotala, vidíte, keď sa snažíme dostať z nejakého nášho myšlienkového pochodu, tak je to jednoducho náročné niekedy za týmito mikrofónmi. Ale my, milí poslucháči, vás máme natoľko radi a rady, že vám to dnes ukážeme a že vám ukážeme aj naše nepodarené chvíle. Takže ja sa na to už osobne veľmi teším. Ja by som aj začala. Budete počuť, milí poslucháči, aj vy, dievčatá v štúdiu, tento zvuk. A ten zvuk bude vlastne značiť, že bude to oddeľovať naše rôzne brepty, dobre? Takže aby ste neboli pomýlení, že čo vám to tam pípa, tak to je tento zvuk. Ja by som možno začala aj už teraz s prvými breptami. Ste pripravené?
3: Áno, teším sa.
2: Myslím, že hej.
1: Super. Takže ja som si ich rozdelila do takých kategórií a prvá kategória sa volá kašle a kýchy. Tak poďme na to.
3: Akože po takých 5 minútach je mi strašná zima, ale mám to rada, lebo...
4: Čo by preskočilo?
5: Žij jednotvárny život, nie v pretvárke.
1: Tak toto boli, milí poslucháči, kašle a kýchy. Tento druhý to bol môj, to bol tzv. Ninja kých. A ešte takto krátko pred hudobnou prestávkou stihneme aj takú druhú kategóriu, ktorú som nazvala, že keď máme málo času, tak takto to vyzerá vtedy v našom štúdiu. Rony, ty máš nejaký pekný zážitok?
6: No, takže na 30 sekundový zážitok.
1: Aby mohli oni mať večný život a život v plnosti už tu na zemi. Toto je pre mňa to, čo pretrvá. Som sa strašne rozkecala, prepáč.
2: Ne, v pohode, koľko mám času iba?
1: Strašne málo. Ľubka, to som myslím, že s tebou nahrávala dobrý štart.
2: Je to možné.
1: Čo robíte vy, keď máte málo času alebo keď si potrebujete odkašľať? Nejak sa to tam snažíte implementovať do toho vstupu, aby to bolo prirodzené, alebo to rozbehnete tak, ako to David

0: Milí poslucháči, v dnešných momentkách sa môžete zabaviť spolu s nami na tom, ako nám to niekedy nejde za mikrofónmi. My sme si už púšťali nejaké tie kompilácie, ale teda my budeme pokračovať takzvanou kategóriou, že zvláštne slová, ktoré vznikli tak za pochodu, ako sa nám niečo nedarilo úplne vysloviť. Ja tu v štúdiu Rádia 7 teda sedím aj s Ľubkou, aj s Vaneskou. Ste pripravené? Môžeme ísť na naše ďalšie vreptíky?
1: Poďme na to.
2: Áno.
0: Výborne.
3: A on nám dá tú vytrvalosť aj v ťažkých časoch.
4: No a taká roztrelová.
5: Krásne ráno vám prajeme, milí poslucháči, zo štúdia Rádia 7. Moje meno je Gabika, oproti mne sedí Kik. A rozprávame sa o horlivosti, tak už aj ja som nejaká taká rozohnená.
6: Za rovnakým účelom sa zvykne namočiť si do medu chleb. Chleb, jo.
7: Ťažko sa mi niektoré veci možno pomenúvavajú.
8: Toto nie.
0: Ale toto dievčatá majú naozaj veľmi mosné, to môžem povedať?
8: Nemosné
0: ani.
7: Skrak masné jazyčky.
0: Citlivé jazyčky. Ani to nemám.

0: chuťové pohári.
1: No, dobre, chuťové pohári, citlivé chuťové.
2: Text, o ktorom sme sa dnes rozprávali, ktorý sme si čítali a podkladali ďalšími biblickými textami.
1: To sme boli my tri s tými mocnými jazyčkami. Ako si sa z toho napokon vymotala, Vanessa?
3: No vďaka Ľubke, ty si poradila, už si to nepamätám.
0: Chuťové poháriky.
3: Chuťové poháriky. Chuťové poháriky, takže...
1: Milí poslucháči, ak máte aj vy nejaké slovo, ktoré sa vám nepáči, keď zaznieva, že to nie je vyslovene, že neslušné, ale neestetické slovo, dajte nám vedieť, ak je vám niečo nepríjemné, čo to vyslovujeme, typu, že mocný jazyček a tak ďalej. Pred hudobnou pauzou ešte stíhame možno nejakú vtipnú príhodu, ktorá sa vám spája s prácou v Rádiu 7, kebyže jedna z vás viete pozdieľať.
0: Keď už ide o ten mlsný jazyček, tak niekedy počas porad donesú ľudia koláče a ja nemôžem za to, ale ja som hrozne hladná aj tesne po obede a práve na koláče mám chuť a ja ich tam šrotujem jeden za druhým a vždy len kontrolujem, že či sa už nejdeme modliť, aby sa nestalo, že teraz ja som v polke toho koláča a že budem dožúvať a že to bude také nepríjemné a potom mi príde hrozne vtipné to, že niekedy, keď už sa cítim trapne, že idem zjesť ten šiestý koláč, tak Ivan sa na mňa pozrie a je iba taký, že Ľubka, daj si ešte, tak celé mi to dá do ruky ten tanier. Tak si hovorím, že okej, okay, že...
1: Lebo on podľa mňa nepredpokladá, že ty si zjedla tie všetky ostatné.
0: Je to možné.
3: Ale to nie je pravda, my to tam všetci.
1: Áno, áno, áno.
0: Neviem spustiť zrak z tých koláčov a je to hrozne trápne.
1: Ale ja som v tom úplne s tebou, ja tiež toto presne zažívam a tiež po obede som hneď hladná, jednoducho to sa stáva. Mňa ale tiež napadá jedna vec spojená práve s takýmito poradami alebo poobednými modlitbami, ale o tom vám poviem o malú chvíľu. Vidíte zase to, táto dramatická pauza. Už viete dobre, milí poslucháči, čo je za ňou. Takže sa počujeme po piesniach v momentkách.

0: Pred piesňami som vám sľúbila, že vám poviem moje pocity z takých tých našich spoločných modlitieb v práci, lebo ono je to vlastne výsada, že ty sa na pracovisku môžeš stretnúť so svojimi kolegami, kolegyňami a modliť sa spolu, že to je úplne úžasné. No lenže u nás to nie sú len že modlitby, ale väčšinou sú také pobedné tie modlitby, vtedy keď máš taký tam pobedný útlmček. Čiže ja osobne za seba musím povedať, že aby som nebola ako tí učeníci, ktorých potom Pán Ježiš pokaral, že neviete vydržať chvíľku sa so mnou modliť, tak ja už keď počujem, že sa zvoláva na modlitby, tak už si idem naliať nejakú kávu alebo minimálne veľa vody a snažím sa presvedčiť, že toto je to, čo ma teda akože má prebrať. A my sme sa teda rozprávali aj o nejakých takých momentoch v našej práci tuto v Rádiu 7, ktoré sú také úsmevné. Vaneska, ty máš niečo?
1: Keď si spomínala tú kávu, tak pre mňa je úsmevný moment čas s našim kávovarom. A môžete to vidieť aj na našom Instagrame, na jednom reelsku, kde sme tancovali spolu s Ľubkou na zvuk nášho kávovaru. A teda to nebolo niečo, čo vzniklo kvôli Instagramu, ale prirodzene, keď sme si išli robiť kávu, tak on ten kávovar vydáva taký rytmický zvuk. Mm-hmm. A tak sme do toho začali tancovať. A to bolo pre mňa také príjemné skrašlenie dňa, že môžete si spraviť kávu a pritom si vypočuť tú hudbičku, v podstate hudbičku, a zatancovať si na to. Áno, áno.
0: A vlastne pritom vás len tak natočila Ľubka, druhá Ľubka, pozdravujeme ťa, ona len tak vás akože natočila popri tom, alebo vám povedala, že ešte raz to spravte, zapnite to.
1: Áno, my sme, no teda ja som si robila kávu, ty si podľa mňa tiež si robila so mnou kávu a tiež sme tak tancovali na ten kávovar a ona potom prišla, že spravte to ešte raz, ja vás natočím a vyše, dobre.
0: To je super, tak to mi nabieháva potom content na sociálne siete. Z toho sa veľmi teším. A máme pred sebou ešte také dve kratšie kategórie našich breptov, pretože v dnešných momentkách si teda púšťame aj naše nepodarky. A niekedy sa nám stane, že tu máme ľudí, ktorí teda pochádzajú z východného Slovenska a nie vždy to vedia tak vypnúť. Počúvajte sa.
2: Veľmi rád sa podelím a dokonca by som povedal aj dva. Dokonca by som povedal aj dve svedectva.
3: Východ, východ!
4: Ahoj Ľubka, ahojte milí poslucháči.
0: Okay. Toto sa stáva, keď človek vlastne nechtiac nejak zatiahne, i keď toto, že poslucháči, to mi potom niekto vysvetľoval, že to nie je úplne že východ, ale možno také stredné Slovensko. Ja sa v tom nevyznám, takže ja som z Bratislavy, takže pozdravujem ľudí, ktorí sa vyznajú v týchto dialektoch, ale takisto my, čo sme teda z Bratislavy, nevieme niekedy dobre používať ľ, takže môžeme si zapnúť aj tieto naše nepodarky.
5: Niekedy mi naozaj chýba tá spokojnosť s tým, že čo mám, a naozaj nemám toho málo.
6: Majo. Máš toho málo.
1: Aj to, ako tam ľudia žijú, alebo aká je tam aj to, ako
7: kultúra.
6: Kultúra.
0: To bola Vaneskina kultúra. Milí poslucháči, my sa budeme počuť o malú chvíľu v momentkách, budeme pokračovať v našich breptoch, máte sa na čo tešiť.

0: Pred malou chvíľou sme si púšťali naše rôzne brepty, vy máte naladené momentky, milí poslucháči, a naše brepty počúvame aj spolu s mojimi kolegyňami, s Ľubkou a Vaneskou. A budeme pokračovať v asi takej najdlhšej kompilácii týchto našich breptov. Najťažšie je predsa len skloňovanie. Jednoducho v rýchlosti, keď sa snažíte nejakú myšlienku povedať, tak nie vždy to skloňovanie úplne funguje. Posúďte sami.
1: Ten text biblický, že Satan obchádza ako revúci lev, ten revot, alebo ten rev, môže byť podľa mňa...
0: Revot! Áno.
1: Boli sme v tom najznámejšom fast foodovom rezanci.
0: Odpoznám naše viny, ako my i... Ako my i... Krátko po 8 hodine v relácii Dobrý štart. Môžete sa tešiť na Dávida s Ľubkou, ktorí sa budú hovoriť... Krátko po 16. sa počujeme z Eteru Rádia 7. Moje meno je... Keď teda dávaš almužnu, vytrobuj pred sebou... Keď teda dávaš almužmu...
2: Almužmu!
0: Keď teda dávaš almužnu... Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou. Ako to... Kristina, máš na svedomí vstup naviac. Musíš to dohnať, musíš sa upokojiť.
3: Usporiadal tam svoje unikátne renesančné zbierky, ktorými sa dnes môžete pochovať. Ďakujem, že si pozval moje Ďakujem.
1: S radosťou.
3: A ako sa ti darí budovať si tvoj víťazný duch? Počkaj, ako sa ti darí budovať si tvojho víťazného ducha?
0: Vaneska, ako sa ti darí budovať tvoj víťazný duch? A čo to bolo s tým pochovaním? Prosím ťa.
3: To bola relácia SON, teda Svet okolo nás, ktorá ide v nedeľu. A tam malo byť iné slovo, ale momentálne si ho úprimne nepamätám.
0: Podľa mňa si chcel povedať, že sa môžeme pokochať. Ale
3: áno,
0: to...
3: áno, určite.
0: Vlastne to trošku
3: pre mňa, nevyšlo. Pre mňa je zvláštne, že to skloňovanie, ja keď rozprávam, tak to proste nepočujem. Kebyže mi nepovie, že to duch nie je dobré, tak by som bola taká, že áno, víťazný duch, úplne dobré.
0: To sa tu stáva viacerým, áno.
2: Vaneska, ty niekedy namiesto všetok povieš všetkin.
3: A už to nerobí.
0: David práve prišiel do štúdia, takže nás vyrušil pri nahrávaní. David, čo nám chceš povedať?
1: Paška sa pýta, či môže povysávať hore.
0: Myslím, že môže. Áno, ahoj. Tak je toto sa deje, milí poslucháči, v našich štúdiách. My budeme pokračovať o malú chvíľu. Toto nebolo niečo, čo sme si prichystali, ale teda myslím si, že v našich dnešných, asi najodľahčenejších momentkách, kedy hovoríme o nepodárkoch, je skvelé zahrnúť aj to, že občas nám niekto vkročí do štúdia, keď nemá. Tak vás pozdravujeme zo štúdia Rádia 7. O malú chvíľu sa počujeme opäť.

0: Milí poslucháči, v dnešných momentkách vám dobrovoľne púšťame naše nepodarené, nie zábery, ale nahrávky, drepty spoza našich mikrofónov. A mám toho naozaj ešte veľmi veľa. Myslím, že to dnes ani všetko nestihneme, ale o dôvod viac sledovať nás na Instagrame a na Facebooku, kde budú pribúdať vlastne tieto videá. Chceme spraviť také dve reelka a tam môžete počuť aj nejaké drepty, ktoré dnes nezazneli v éteri. Čiže ak chcete bonus, tak choďte na naše sociálne siete. My si tu dnes v štúdiu Rádia 7 aj spolu s Vaneskou a s Ľubkou pustíme ešte takú kompiláciu breptov, ktoré sa stávajú veľmi, veľmi často, a to je práve, že na začiatku moderovania alebo na začiatku nejakej relácie, keď jednoducho človek väčšinou je už nastavený na celú tú reláciu, ale jednoducho ten začiatok až tak nevíde. Tak počúvajte s nami. Po prázdninách sa znovu počujeme v moderovaní od mikrofónu Rádia 7. Vás zdraví Kristýnka.
1: Po mojej ľavej ruke sedí Ľubka. Ľubi, tiež sa teším, že si prijala pozvanie na túto pohodičku.
2: Ďakujem a prajem.
1: No a čo, zapraj.
2: Opačne som chcela podať.
1: Takže my sme už teraz tu a... Áno, a keby
0: máme na brevčiky, dobre.
2: Ako keby sa toto teraz neboli.
0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, počúvate nás krátko po 17. hodine. Moje meno je Kristýnka a oproti mne v týchto chvíľach sedí aj Rony. Ahoj.
3: Ahoj, sedím tu.
0: Niekedy človek naozaj nevie, ako zareagovať v týchto začiatkoch. Mám tu ešte dve kompilácie. Jedna sa volá, že brepty so spotov a jedna sa volá, že zaujímavé myšlienky. Čo chcete počuť, dievčatá? Vyberte. Stihneme len jedno.
2: Obi dve by som chcela. Zaujímavé myšlienky. Znie to zaujímavé.
0: Poďme sa spolu zamyslieť. Poďme sa spolu vypočuť zo pár zaujímavých myšlienok. Vyskúšal si život v našich topánkach a rozumie všetkým nástrahám života a smrti a dokonca ju porazil. A ak si myslíte, že tento nie je nasledovania hodný, tak skúste si na to myslieť.
3: Dobre, Evangelia.
0: Vlastne na tanečnej.
3: Ano.
0: Takže by sa možno predpokladalo, že budete mať taký...
4: To som ja, prepáčte.
0: Niekedy prepínam do detského hlasu. Je skvelé, že práve týmto môžeme ukončiť momentky, pretože toto bol, prosím pekne, syn našej hostky, ktorá bola v momentkách, a niekedy sem totiž prichádzajú nahrávať aj ženy na materské a niekedy tie deti potrebujú byť s tými mamičkami niekoľko minút v štúdiu a niekedy je to tam teda počuť, čo mi ale nahráva na ďalšie momentky. Zavolať sem naozaj deti, nech nám oni niečo porozprávajú. Devčatá, ja sa už s vami, milí poslucháči, budem pomaly lúčiť, môžete povedať nejaké slova na záver, záverečné ustanovenia a pomaly sa budeme teda lúčiť.
2: Moje záverečné ustanovenie je, že práca v Rádiu 7 je aj vtipná a pekne si to Kika vymyslela, neviem, keď sme tak úprimne za kulisne sa rozprávame. Tak a super ste kolegyne.
3: Ja musím povedať, že neviem teraz veľmi rozprávať, pretože ma už bolia líce od úsmevu. Takže by som sa len smiala a prajem to aj vám, milí poslucháči, aj v nasledujúcich piesniach.
0: Ďakujem veľmi, že ste prijali pozvanie, dievčatá. Pozdravujeme vás, kdekoľvek sa práve nachádzate, a prajeme vám ešte príjemné počúvanie Rádia 7. Ahojte.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Žalm 65, verš 7.
2: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
1: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť naším mocným Bohom.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk aj naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Hasiči naďalej pokračujú v boji s rozsiahlymi požiarmi, ktoré pustošia lesy vo Francúzsku a Španielsku, pričom úrady varovali pre ďalšou vlnou horúčav. Domovy muselo opustiť už viac než 325 tisíc ľudí. Prezident Peter Pellegrini je v Pekingu vyslancom Roberta Fica, nie prezidentom prozápadného Slovenska. Tvrdí to podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Samotná cesta do Pekingu je podľa neho v poriadku, keďže Čína je dôležitým partnerom, s ktorým dnes komunikujú aj ostatné krajiny Európskej únie. Prezident však podľa neho preberá zahranično-politickú líniu vlády Roberta Fica, ktorá sa odkláňa od Európy. Za problematický považuje spôsob, akým vláda a prezident prezentujú Čínu ako bezproblémového partnera. Korčok zároveň vyzval na pragmatický prístup k vzťahom s Čínou pri zachovaní európskych záujmov. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v pondelok upozornila, že znečistenie spojené s činnosťou anglicko-francúzskej ropnej spoločnosti Perenco na západe Demokratickej republiky Kongo predstavuje vážne zdravotné riziká pre obyvateľov okolitých komunít. Perenco je jediným producentom ropy v tejto stredoafrickej krajine bohatej na nerastné suroviny, ktorý prevádzkuje niekoľko lokalít pozdĺž jej krátkeho atlantického pobrežia. Nezávislé štúdie zdokumentovali vážne environmentálne znečistenie spojené s ropnými operáciami v oblasti, ktoré vystavilo obyvateľov plynom, ťažkým kovom, uhlovodíkom a ďalším toxickým látkam škodlivým pre ľudské zdravie. Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli tela piatich zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Podľa miestnej prokuratúry sa 7 zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy. Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič, ktorý tragédiu označil za veľkú tragédiu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Dokument predloží do Národnej rady Slovenska. Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra. Tento stav považuje generálny prokurátor za veľmi nešťastný. India si v pondelok predvolala ukrajinského veľvyslanca Oleksandra Poliščuka, aby vyjadrila protest proti útoku na obchodnú loď v Čiernom mori, pri ktorom zahynul indický občan. Podľa ministerstva išlo útok z 18. júla na obchodné plavidlo MV Omforfi, na ktorého palube boli traja indické občania. Na Idíli minulý týždeň predvolalo aj ruského veľvyslanca po útoku na nákladnú loď plávajúcu z ukrajinského prístavu Odessa, pri ktorom zahynuli štyria indické občania. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella v nedeľu vyhlásil, že po nástupe do úradu preruší diplomatické vzťahy s Kubou a Nikaraguou. De la Espriella, ktorého volebná kampaň sa sústredila na prísnu bezpečnostnú politiku, zdôvodnil zatváranie veľvyslanectiev tým, že umožní presmerovať finančné prostriedky na posilnenie bezpečnosti v krajine. Nastupujúci prezident tiež oznámil plány na otvorenie veľvyslanectva v Jeruzaleme už v júli, ktoré má obnoviť vzťahy jeho krajiny s Izraelom. Súčasný prezident Gustavo Petro ich v roku 2024 prerušil pre izraelskú ofenzívu v Gaze. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že v súčasnosti nevedie žiadne rokovania so Spojenými štátmi, a to napriek tomu, že boje medzi oboma stranami sa cez víkend prerušili. Boje medzi Iránom a USA sa obnovili začiatkom mesiaca potom, keď sa diplomatické úsilie zrútilo pre patovú situáciu okolo Hormuzského prielivu. Irán trvá na svojej požiadavke, že si ponechá kontrolu nad správou Hormuzského prielivu vrátane výberu poplatkov za služby pre lode, pričom súčasťou tohto mechanizmu má byť aj Omán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás ňou dnes sprevádzať. Oproti mne už sedí naša dnešná hostka, sympatická, milá, mladá, svieža a horlivá pre evangelizáciu. Vítaj u nás, Katka Matejková.
1: Teší ma, čaute.
0: Ahoj. Kati, keby si nám vedela povedať, asi som ti to nedávala ani že do otázok, ale skúsa ty nejak akože predstaviť bližšie našim poslucháčom nejaké možno zaujímavosti o tebe.
1: Fú, neviem, aké ja mám zaujímavosti, ale tak, mám 25 rokov, momentálne žijem v Bratislave, ale teda vyrastala som celý život v Banskej Bystrici, kde som aj študovala evanjelikálnu teológiu, to je možno taká zaujímavosť. A mám dve mladšie sestry.
0: Ó, super. Máte dobrý vzťah?
1: Áno.
0: Super. To je ináč, keď sa predstavíš tým, že máš sestry, tak to vlastne už značí o tom, že asi máte dobrý vzťah.
1: Áno, aj keď sme každá úplne iná, ale doplňame sa.
0: To tak býva so sesterstvom. Super, Kati. Ja som si ťa dnes zavolala do tejto relácie preto, lebo sa veľmi teším z toho, že tvoj život naozaj svedčí nielen o tom, že si znovu zrodená, ale aj o tom, že plníš tú úlohu, ktorú nám Pán Ježiš zanechal, že miluješ Pána z celého srdca a učíš to robiť ďalších, hovoríš o ňom nebojacne a o tom si budeme aj dnes hovoriť. Milí poslucháči, ak nás máte prvý raz naladený, tak vítajte. Relácia Otvorené dvere nesie tento názov práve kvôli tomu, že Boh otvára dvere nám a On chce vstúpiť do našich životov a takisto už keď sme Jeho, tak nám otvára dvere v rôznych situáciách hovoriť o ňom ďalej, pretože takto sa šírilo evanjelium vždy, že sa jednoducho šírilo, zvestovalo Jeho slovo a spôsob života s ním. Tak vítajte, akokoľvek ste na to momentálne s vierou, či by ste sa popísali ako veriaci, neveriaci. Táto relácia naozaj nech vám, milí poslucháči, slúži k tomu, aby ste boli jednoducho povzbudení z evanjelia, z dobrej správy, o ktorej dnes budeme hovoriť. Kati, keby si nám na začiatok vedela povedať, že kto vlastne evanjelium zdieľal s tebou, kto tebe povedal o Bohu, a tak v krátkosti, aby sme si toto vedeli zaradiť, lebo každý kresťan bol raz neveriaci.
1: Áno, áno.
0: Tak ako to prebiehalo?
1: Takže ja by som tak povedala, že ja som od malička bola veľmi duchovne otvorené dieťa, ktoré hľadalo zmysel a také filozofické uvažovanie som mala. S tým, že som sa začala nejakým spôsobom sama modliť, lebo som sa bála smrti, keď som mala okolo 5 rokov. Som plakávala a modlievala sa. S tým, že moja starka ma naučila Otčenáš a tie chvíle, keď sme sa ako vnúčata s ňou modlili, boli pre mňa veľmi silné. A obou som počula len v kostole raz ročne, asi klasicky ako väčšina Slovákov, keď som išla do evanjelického kostola. Ale až potom, keď som mala 12 rokov, tak moja mamina sa obrátila a vtedy som prvýkrát počula evanjelium, tú dobrú správu a bola som s tým konfrontovaná.
0: A vtedy by si povedala aj, že si prijala Pána Ježiša?
1: No, nie tak celkom. Tá moja cesta bola taká zdlhavá a komplexná, lebo naozaj to evanjelium, dovtedy ja som mala vzťah s Pánom Bohom, že reálne v 9 ja som sa začala sama modliť a ja som vnímala, že to nie sú prázdne slova do steny, ale že on ku mne hovorí. Ale keď som počula evanjelium, tak to zrazu konfrontovalo môj život, že som vedela, že buď idem doprava alebo doľava a že naozaj Pán Boh chce, aby som mu dala celé srdce. A pre mňa to vždy bolo najprv ťažké sa ako keby vzdať tej svojej autonómie a Bohu dať celé srdce. Až potom v 18 som sa znovu zrodila naozaj. Ale poznala som celú Bibliu, aj som nejako tak žila, ale zároveň nedala som mu celé srdce.
0: Tak vďaka Bohu za to, že prišiel aj tento zlom. A keď sme tu teda spomenuli už to slovo evanjelium, o ktorom sa aj budeme rozprávať, že ho vlastne šírime ďalej. Možno nie každý si vie predstaviť, že čo to vlastne znamená, alebo možno máme nejaké mylné predstavy o tom, ako by si to vysvetlila.
1: Evanjelium, tak evanjelium je vlastne dobrá správa. Aj z gréckych slov to tak akože celé vychádza. A vlastne my sme len ľudia, poslovia, ktorí túto dobrú správu máme niesť. To znamená, že my netvoríme túto správu, nie je to o nás, ale je to o tom, že my sme tí nositelia a je to vlastne Boží dar voči nám.
0: Mhm. Super, super. A keď ty zvestuješ túto, alebo šíriš túto dobrú správu, tak čo ťa možno tak oslobodzuje k tomu, aby si to robila, lebo asi to je niekedy možno aj nekomfortné, asi sa stretávame aj ako kresťania s nejakým takým odporom, že chceme niekomu povedať túto dobrú správu, ale oni už vlastne si, ľudia si pod tým predstavia kadečo a myslia si, že ich huckáme do nejakého kultu alebo tak.
1: Áno.
0: Tak čo ťa tak možno vyzbroje do toho, aby si sa nebála, aby si odvážne išla?
1: Áno. Tak mne to vždy bolo veľmi prirodzené, že ja som z toho nemala až taký strach, lebo Pán Boh mi naozaj dal toto obdarovanie, ale samozrejme mala som aj strach. A určite

0: službe, ale naozaj len milovať jednoducho ľudí, ako ich miluje Pán Ježiš a byť tu pre nich a úprimne sa o nich zaujímať. Jednoducho byť reálne autentický a spontánny, že ja si myslím, že naozaj evangelizácia začína niekedy pekným úsmevom alebo nejakým dobrým vtipom a nie veršíkom Jan 3.16, hej? Mm-hmm. Že rozumieme, že proste, že prirodzene sa na ľudí napojiť. A teda často je to potom už aj o cviku, keď ľudia už chodia na ulicu, tak samozrejme tam sú nejaké formulky, je dôležité sa pýtať veľa otázok, ale to už je cvik, hej. Uh-huh. Ale taká reálna evangelizácia je podľa mňa v prvom rade životný štýl, že nie je to len nejaký veršík alebo pár slov.
1: Keď hovoríš o tej evangelizácii na uliciach, tak to sme hneď vlastne z hurta začali, možno je to
0: dobre.
1: Je, to je super, lebo myslím si, že je to taká forma evangelizácie, ktorej sa niektorí kresťania možno aj schválne vyhýbajú a akože rozumiem tomu, ak niekto evangelizuje inde, to je tiež super samozrejme, ale mňa by tak zaujímalo, že keď už človek akože má tú vášeň a vidí v tom zmysel, že osloviť aj niekoho na ulici, tak čo je taká prvá vec, že ako začať vôbec ten rozhovor, lebo ja napríklad som taká, že ja niekedy aj keď už teda to nevidím toho človeka ako projekt, presne ako si hovorila, ale že je to niekto jednoducho, že koho viem, že Boh miluje a viem, že aj ja ho chcem milovať a viem, že to najláskavejšie, čo mu môžem vlastne zdeliť počas života je to, že Pán Ježiš ho miluje a že dal za neho život, tak už to aj mám, že toto by som mu akože vedela povedať, ale že ako začať vôbec rozhovor.
0: Tak, takto. Ja som vždy veľmi za prirodzenosť, to znamená, že ja si myslím, že evangelizácia môže začať skrze všetko v podstate, lebo Pán Boh je vo všetkom, teraz nechcem vyznieť nejaký panteizmus, ale že naozaj, že človeka, keď sa už len spýtaš, ako sa máš, alebo že akú knihu má rád, čo čítal, následne môžeš povedať, že ty čítaš Bibliu a on sa ťa spýta, že prečo, hej? Mm-hmm. Úplne jednoduchý príklad. Ale napríklad, čo ja som v evangelizačnej službe Steiger, tak my na toto využívame umenie, ktorý je veľmi dobrý most k tomu, ako sa prirodzene ľuďom relevantne priblížiť a ľudia sa potom necítia, že sme nejakí jehovisti, ktorí ich otravujú, hej. To znamená, že my máme väčšinou nejaké tools, nejaké pomôcky, ktoré vyjadrujú niečo, napríklad máme papierik, že čo je láska a prirodzene sa len ľudí spýtame, že čo je láska a oni dávajú rôzne odpovede, povedia, že láska je môj priateľ alebo láska je môj pes a spýtame sa ich ďalej, že prečo a tam jednoducho sa už vieš spýtať, OK, a myslíš si, že existuje nejaká bezpodmienečná láska a už sa vieš postupne k Pánu Bohu prepracovať a takisto k evanjelium, hej? Takže my na to využívame takéto tools, ale určite sa mi už aj stalo, že popri rozhovore, napríklad minulo som stála len tak pri vlaku a jeden pán sa mi prihovoril, že ako idú vlaky a nejakým spôsobom ani neviem vlastne povedať, že čo bol ten bridge, už som mu začala evangelizovať, že sme sa rozprávať. Takže ja neviem ani tie triky povedať, ale podľa mňa byť len to, kým si v Kristovi a chcieť proste modliť sa v sebe, že Pane, priprav nejakú situáciu, aby som sa mohol napojiť. Mm-hmm. Ale nemať na seba zároveň ten nátlak, lebo to nie je o tom, že ty musíš.
1: Áno. No, ja ten nátlak niekedy mám, takže áno. Ďakujeme, že ty toto hovoríš. A keď si teda spomínala to, že niekedy, teda, že je dobre sa modliť predtým a že tie dobré skutky sú pripravené, to si ešte pred malou chvíľou spomínala, tak áno, je to napísané v Biblii, že Boh nám pripravil tie dobré skutky. Vedela by si toto ešte možno tak objasniť, že ako to vidíš v tej evangelizácii, že čo je vlastne ten dobrý skutok, lebo iba vysvetlím, že mám pocit, že aj na Slovensku, keď si ideme takéto nejaké tradičné náboženstvo, tak to až spadá do takej možno morálky, že hlavne, aby si bol v úvodzovkách dobrý človek a robil dobré skutky, previedol babku cez prechod, hej a takto, ale že my tu pri tej evangelizácii vlastne robíme iný dobrý skutok a kebyže toto vieš trošku možno vysvetliť.
0: Tak jednoducho, že Pán Boh miluje človeka a jemu na tých ľuďoch záleží stokrát viac ako nám. On stokrát viac chce, aby počuli o tom, že ako veľmi ich miluje a čo pre nich spravil na kríži. A v podstate, že on je s nami a my keď k tým ľuďom prídeme, tak on je ten prvý, čo chce skrze nás prehovoriť cez tú dobrú správu a v evanjeliu je moc. Ono to nie je v nejakých našich múdrych filozofických rečiach, ale v tej správe, čo Ježiš spravil na kríži a že vstal z mŕtvych. Takže toto Boh predpripravil a keď už ľudia aj nepočúvajú, lebo často sa stáva, že ľudia sú aj v opozícii, nebrať to tak osobne, pretože reálne ľudia v prvom rade neprijmajú Ježiša, nie teba. Mm-hmm. Rozumiete? Že tú message, tú správu. Mm-hmm.
1: Zažila si niekedy takúto opozíciu nedávno?
0: Samozrejme, aj to sa mi stalo, ale môžem povedať, že čo chodíme napríklad so Stajgrom na ulicu v Bratislave, tak mladí ľudia, hlavne tá generácia, ktorí sa venujeme, sú veľmi spirituálne otvorení. Mm-hmm. Tam už problém nastáva vtedy, keď sa bavíme o tom, že jedna pravda, jedna cesta k Bohu, čo je Ježiš Kristus.
1: Áno. To sa vždy láme na Ježišovi. Ja mám pocit, že všetci sú, že poďme riešiť duchovno. Poďme riešiť duchovno, ale ako náhle povieš Ježiš, tak vieš, že si priniesla buď presne, že kameň pohoršenia, alebo uholný kameň. Buď ho uznáš ako za tvoju záchranu, alebo je to niekto, kto ťa tam veľmi vyruší.
0: Gen Z je podľa mňa celkovo veľmi otvorená spirituálne a hľadá cesty rôzne a sú si vedomi toho, že je dôležité nejaké mentálne zdravie,

0: duchovné zdravie, že sme duch, duša, telo. Len potom hovorím, že už jediná cesta k Bohu Ježiš.
1: A je to aj vlastne ťažké možno poradiť nejakému takému človeku, ktorý si myslí, že už je možno duchovný.
0: Áno.
1: A vlastne mu ako keby hovoríš tú správu, že no ale zle si išiel duchovne. Tak je niekedy ťažšie sa z tohto vymotať, ale chvála Pánovi za to, že máme Ducha Svätého, že nám dáva aj na mysel jeho slovo a že vieme reagovať aj v takých situáciách. A že sa vieme oprieť o to, že ako si povedal, že on je cesta, pravda a život a že neobhajujeme seba a nejaký svoj názor, ale vlastne je to on, ktorý je pravdivý. Milí poslucháči, my budeme pokračovať v relácii Otvorené dvere aj po piesňach. Máte sa na čo tešiť.
2: Kristus

0: piesni sme naspäť v relácii Otvorené dvere a ja sa rozprávam s mojou dnešnou hostkou Katkou Matejkovou. My sme už začali hovoriť o nejakých príbehoch, kedy ty si mala možnosť hovoriť dobrú správu o tom, že Pán Ježiš nás miluje, že za nás položil život, že je vzkriesený a môžeme byť my spolu s ním, ak v neho veríme. A zaujímalo by ma teda, že ako to u teba v živote vyzerá momentálne, kde máš ty otvorené dvere od Boha hovoriť evanjelium, môžeš to pokojne viac rozvinúť.
1: Tak ako som spomínala, som viac evangelizačne v službe Steiger, takže chodíme raz mesačne na ulicu svedčiť tým kreatívnym spôsobom, ale pre mňa napríklad veľké také pole evangelizačné sú aj hostessingy, kde chodím ako part-time jobbik, to znamená, že popri misii chodím ešte aj pracovať na hostessingy a tam naozaj stále mám úžasné svedectva, že ako Pán Boh pripravil veci. Napríklad môžem niečo spomenúť.
0: No poď na to,
1: no, idem na to.
0: Som zvedavá.
1: Teda tam sa vždy niečo deje, lebo naozaj to je evangelizačné pole a tým, že ja som študovala teológiu a robím misiu, tak ja veľmi rýchlo s ľuďmi do týchto spirituálnych tém viem proste vkročiť. A je úžasné svedčiť na miestach, na ktoré by ste sa normálne nedostali, nejaké business konferencie, lekárske konferencie. A pamätám si napríklad jeden taký veľmi silný hostessing, ako Pán Boh konal. V podstate mal som ísť do jedného hotela a deň predtým nám povedali, že akože očakávajú reálne od nás, že sa s klientami budeme aj baviť a dáme si s nimi nejaký drink. A ja som vtedy bola taká, že ja nie som nejaká luxusná spoločnička, no, hej, že ja si veľmi vyberám, že kde chodím a aké je tam oblečenie. Ale len tak večer som už nemala kapacitu riešiť, lebo vtedy som sa akurát sťahovala do Bratislavy, to znamená, že som sa pomodlila, že Pane, ty tam budeš so mnou a že znova predpriprav skutky, do ktorých vstúpim, že aj tam sú ľudia, ktorých ty miluješ. Prišla som do hotela, úplne v poriadku, nejaká ITčkárska biznis akcia s tým, že tam bolo nejakých 140 ľudí, pre ktorých sme mali rôzny program pripravený a mali sme tam byť cca 18 hodín, že to bolo až do večera, že okay. Extrém. Robili sme registrácie a s jedným pánom som sa tam strašne zakecala na nejakom vtipe, lebo išli bicyklovať a proste len som mu pochválila outfit, že akože dobre vyzerá v tom zmysle, že všetci by sa tak mali obliecť na to bicyklovanie. Áno. Takže úplne na nejakom vtipe sme sa zoznámili a neskôr som už začala presne hovoriť o evangelizácii, o svedectvu o teológii, akože v takej väčšej skupinke, kde sme boli. A on to celé počúval, som videla, že je zaujatý. A neskôr potom pri večeri si k nám prisadol a vyslovene vtedy začala fakt, že 6-hodinová debata o Ježišovi, o Biblii, hovorila som mu svedectva a nakoniec ja som sa vlastne dozvedela, že on je duchovne veľmi otvorený, že on ten štvrtok mal byť reálne na skupinke biblické, na ktorú chodí pravidelne a že bol presne smutný, že musí ísť na túto konferenciu a že on nečakal reálne, že bude sa o Božej láske rozprávať a o Ježišovi. On mi povedal, že on ešte nezažil Božiu lásku, ale že zo všetkých ľudí, ktorých pozná, že sa ich Duch Svätý dotkol, tak presne, že žiaria, keď sa s ním rozprávajú, že on to vníma, že aj zo mňa to vnímal. Mm-hmm. A proste my sme tam mali takú debatu, že to si neviete predstaviť, proste Bibliu sme si vysvetľovali, svedectva hovorili.
0: A koľko si hovorila, že 6 hodín?
1: 6 hodín, ja väčšinou tak s ľuďmi mávam. A všetky hostesky len
0: niekto
1: sedeli.
0: Niekto je rád za 6 minút.
1: No, a všetky hostesky len okolo sedeli a museli počúvať. A sme sa zase smiali, oni už ma poznajú, niektorí nás si so mňa úplne srandrovi, že zás už kecáš. Takže toto bolo tak predpripravené a ja som vlastne doteraz s týmto mužom v kontakte, že naozaj, že bolo to úplne Božie vedenie a zoberte si, že tam bolo 140 ľudí a akurát nás Pán Boh prepojil a to bol tak otvorený človek. Takže toto bolo napríklad, alebo na jednom hostessingu je na moja veľmi dobrá kamarátka Majka, taká ezoterička, to sme sa zastretli, že ezoterička a jeden moslim, takáto trojka.
0: Super.
1: A
0: to znie ako vtip. Stretne si kresťan, moslim a ezoterička.
1: Presne tak. A ja si pamätám, keď som jej začala hovoriť evanjelium, ona sa rozplakala vyslovene a povedala, že úplne vníma, akože, že Boh sa jej dotýka. A neskôr som sa dozvedela, že je už pred 10 rokmi moja pastorka Martinka Žáková normálne svedčila v New Yorkeri, že ju zastavila, že sa za ňu pravidelne modlievala, že ako Pán Boh koná proste a prepája ľudí. A Majka vlastne si ju pamätala a rozprávali sme sa teda celkovo aj o nej, o mom zbore. A potom Majka začala Janu Zubajovú počúvať a normálne pri nej plakávala každé ráno. Takže Pán Boh má také zaujímavé cesty, že ja mám taký pocit, že mi sa často stáva, k niekomu svedčím, že už predtým mu niekto svedčil, alebo že Boh konal v jeho živote a ten človek tomu dáva šancu. Alebo možno také tiež jedno svedectvo zaujímavé, čo sa mi stalo. Ma teraz napadlo, že pred 3 rokmi moja kamoška mala, hej, boli sme na pikniku, mala oslavu a potom, že niekam si ešte ideme sadnúť. A ona vtedy bývala na intrakoch, tak sme k intrakom do tej kotolne išli a tam vtedy nejaká akcia bola, 700 mladých ľudí a zrazu pozerám okolo seba a uvidela som tam jedného nemenovaného pastora syna, hej, ktorý akože žije od Pána Boha. A tým, že ja mám dobrú pamäť na ľudí a ešte aj mená, tak som povedala, že poďme mu evanjelizovať, že poďme za ním, že ten bude hotový, že proste, že to bude niečo. Tak som na neho zavolala, on celý vystrašený, čo sa deje, ešte som povedala, že aj kazateľov syn, tak sa začal smiať, že prichytený pri čine. A s tým sme tiež potom sa 4 hodiny rozprávali, s tým, že sa nám tam rozplakal a vravili, tak som mu vtedy povedal, že no, že vidíš, že utekáš od Pána Boha, že nechodíš do kostola, ale že Boh, Boh si ťa nájde aj tu v bare.
2: Yes.
1: Že naozaj, že ja verím v tom, a takýto aj Pán Ježiš bol, že my máme chodiť aj na tie temné miesta, že my chodíme aj so Stajgrom evangelizovať do barov. Ale nás nemá pohodiť tá atmosféra, ale máme byť ako Pán Ježiš, že on tam išiel a on svojou láskou menil tú atmosféru. Mm-hmm. A my máme meniť tým, že Ježiš je v nás, ako keby tú atmosféru už neprispôsobiť sa tomu hriechu, ale priniesť tým ľuďom niečo viac. Áno. Takže Pán Boh ide s nami všade a ja sa vždy tak modlím a viem, že v podstate evangelizácia môže byť všade.
2: Mm-hmm. Je to tak. Keď si teda rozprávala aj o týchto baroch, napadá mi možno jedna taká otázka. Mám kamaráta, ktorý mi hovoril, že on akože minimálne po tom, čo bol znovu zrodený, tak sa vyslovene musel vyhýbať týmto miestam, lebo skôr ako ho Pán Ježiš zachránil, tak mal problém napríklad s alkoholom. Že pre neho tieto miesta boli vlastne miestami pokušenia. Tak možno, že pri tej evangelizácii, že ja neviem, aké sú odporúčania, hej, že keď, ja neviem, by ste mali niekoho v týme, pri kom viete, že pre neho by to bolo pokušenie vrátiť sa vlastne na to miesto, z ktorého ho Boh vyťahol, tak ako to riešite?
1: Ja napríklad, keď som sa znovu zrodila v tých 18, tak potom, keď sme ešte niekam išli, ja som vedela padnúť v tomto pokušení, mm-hmm. lebo som nebola stabilná, ako som spomínala aj predtým v relácii, že v podstate nemala som ešte ani zbor, nejaké zázemie, bola som taký individualista. Ale teraz, keď chodíme so Stajgrom, my máme jasné pravidlo proste, že nepijeme, lebo aj alkohol utlmuje ducha, to je jasná vec. A že sme proste spolu a navzájom na seba dávame pozor. Mm-hmm. Takže teraz vďaka Bohu už ako keby do tohto nepadám. Ale ja som napríklad k tomuto tiež mala tendencie, keď som mm-hmm. bola mladšia, okolo tej 20-ky možno. No.
2: Mm-hmm. Tak to je krásne, že vlastne hovoríš o tej vlastne komunite ľudí, ktorá ide s tebou, že dávate na seba navzájom pozor a aj super, že si povedala vlastne o spoločenstve, ktoré ťa vydržať aj potom v tom duchovnom raste. Ja si pamätám, že raz sme boli teda na jednej evangelizácii, kde si asi bola aj ty, ale ešte sme sa nepoznali a bolo to vlastne v jednom bare a prišla tam jedna kapela z, tuším, že oni sú z Anglicka, alebo sú z Ameriky, asi z Anglicka.
1: Circuit Riders, áno.
2: A keď sme boli tam, tak vlastne som si aj tak snažila všímať, že ako to tu vlastne funguje, koľko na ten koncert tejto kresťanskej kapely, ktorá ale hrala veľmi akoby moderným štýlom a hodilo sa to tam. Takže koľko z tých ľudí, ktorí prišlo, vlastne boli kresťania, koľko vlastne...
1: Mám také pozorovanie,
2: áno, áno, presne, hej. A ako by si možno spätne ohodnotila túto akciu alebo túto evangelizáciu, že potom ste mali aj nejaké rozhovory pri stoloch s ďalšími ľuďmi, alebo že ako to prebiehalo, lebo ja som potom nemala spätne vlastne s vami ako s organizátormi som sa nerozprávala. Tak možno môžeš aj pre našich poslucháčov tak objasniť, že je koncert, skončí koncert, bolo evangelizačné slovo, vlastne ľudia počuli evangelium a potom sme vlastne sa mohli rozprávať ďalej s ľuďmi, ako to prebiehalo.
1: Ja som to tiež presne sledovala, že koľko percent tam približne prišlo kresťanov, lebo ja niekedy mám pocit, že niektoré akcie si viac pre seba kresťania robíme ako pre neveriaci a mňa to strašne vytáča. Ale konkrétne v tomto bolo fajn, že sme boli presne v tom prostredí a tam boli vedľa hneď ľudia, ktorí tam boli na pive alebo proste to počúvali. A ono to potom bolo o tom presne, že keď skončil ten koncert, tak sme sa kvázi mali rozprchnúť medzi ľudia a prirodzene sa s nimi rozprávať. A ja som tam napríklad mala jednu debatu, myslím, že nejaké 3 hoďky s jedným agnostikom, s ktorým som sa potom ďalej prepojila. A vlastne som s ním doteraz v kontakte. A mali sme naozaj potom, keď sme išli spolu reálne von, tak mali sme perfektné debaty s tým, že on mi potom veľmi otvoril aj svoj život. Uh-huh. Aj na takej osobnej úrovni a sám sa mi zdôveril, že v podstate mal také aj sebevražebné sklony a uh-huh. že proste, že toto neberie za náhodu, že sa takto stretávame a ja mu vravím, že život má zmysel, že Ježiš má pre neho niečo viac. Uh-huh. Takže to bolo také pripravené. A takisto viem, že aj ostatní ľudia tam takto mali potom pomimo individuálne uh-huh. rozhovory.
2: Super. Tak ďakujeme aj za toto svedectvo, že Pán Ježiš nie je len v kostole, ale aj za ano. Jeho múrmi. Kati, ak by som ťa mohla na záver tejto relácie ešte poprosiť, že by si sa modlila za našich poslucháčov. Môžeš teraz za tých, ktorí už sú veriaci, ktorí už patria Pánovi Ježišovi, ale potrebujú možno také nakopnutie aj do toho, aby vlastne robili to, do čoho nás Pán Ježiš volá, to znamená robiť vlastne učeníkov, tak keby si mohla žehnať. Ano.
1: Tak Pane Ježiš Kriste, ďakujem ti za každého iného človeka, ktorý nás teraz počúva. A ja sa tak chcem naozaj modliť za to, Pane, aby každý jeden z týchto poslucháčov vstupoval do tých dobrých skutkov, ktoré si mu už dávno predpripravil. Ďakujem Bože, že ty miluješ každého iného človeka a ty chceš každého zachrániť a že evangelizácia je naozaj život, Pane, a že ty sa chceš dotýkať skrze týchto ľudí, ktorí to počúvajú, aj ich neveriacich priateľov, ich rodiny, kolegov, Pane. tak prosím ťa, použi si ich na svoju slavu, Pane, aby oni naozaj mohli o tebe svedčiť. Prosím ťa, Duchu Svätý, zmocni ich svojou odvahou. Nech vidia, že to není o nich, ale je to o tebe a že ty im dávaš tú silu, aby oni vedeli slobodne o tebe hovoriť. A ďakujem ti za evanjelium, ďakujem, že v ňom je moc a že tvoje evanjelium mení reálne životy. Tak prosím, daj odvahu týmto posluchačom hovoriť o tebe a nehanbiť sa za tvoje meno, lebo ani ty sa nehanbíš za nich. Mení Ježiš, amen.
2: Amen. Milí poslucháči, reláciou Otvorené dvere vás prevádzala Kristýna Valovičová a v tejto chvíli sa lúčim s Katkou Matejkovou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Do počutia.

Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. Elektrické auto. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna cesta, ktorá viedla z bodu A do bodu B a medzi bodom A a bodom B sa vyskytlo jedno veľmi, veľmi špeciálne auto. Prečo bolo špeciálne? No predsa preto, lebo malo zelenú, červenú, žltú, oranžovú, fialovú, ružovú, bielu a modrú farbu. Bolo celé farebné a fľakaté. A ešte niečo na ňom bolo špeciálne. Viete čo? To, že bolo elektrické. Elektrické autá to sú také autá, ktoré papajú elektriku a nepapajú benzín ani naftu. No, takže nemusia chodiť na pumpu, ale namiesto toho si zastrčia chvostík do elektrickej zásuvky a nabijú sa. Napráskajú sa elektrinou a môžu jazdiť, až kým znova nemajú prázdne brúško. Naše elektrické auto sa takto každý večer pekne napapkalo elektriny a potom si mohlo celý deň jazdiť z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A a z bodu A do bodu B a naspäť z bodu B do bodu A. Vždy malo dostatok sily. Lenže zrazu, jedného dňa, prišla zima. Prišli ťažšie okolnosti a naše autičko muselo veľa kúriť, lebo mu bola zima a nemalo kabát, ani čiapku, ani šál a ani čižmy. No, dobre, malo síce zimné pneumatiky, ak sa to ráta, ale nemalo čižmičky ani ponožky a tak mu bola veľká zima. A tak si zakúrilo.
1: Fú, dobre, že som elektrické. Dobre, že som elektrické, teraz je mi teplúčko. Super, super.
0: Vykúrilo sa a išlo. Tak ako vždy, z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu A. Lenže ešte raz potrebovalo ísť do bodu B. Takže išlo aj znovu. Z bodu A do bodu B a jeho brúško už začalo škvrkať.
1: Jaj, som trošku hladné. Jaj, dalo by som si trošku elektriky. Joj, ale nevadí, to zvládnem, vedia sa, predsa vždy dostanem z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A a z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A. To bude hračka. To je úplne v pohode. Však ja to vždy zvládam, tak to zvládnem aj dnes. Je to úplne v pohode. Joj, len neviem, prečo som práve dnes taký hladoš.
0: A tak si autičko povedalo, že je to v pohode a aj keď cítilo hlad, nedovolilo si zastaviť a nabiť sa trošku a napapkať sa. No lenže čo sa nestalo? Išlo auto, išlo z bodu B do bodu A, pum, zrazu zastavilo. Uprostred cesty, uprostred križovatky, zrazu mu došla elektrina.
1: Uf, čo mám robiť? Joj, veď ja vôbec nefungujem, ja vôbec nefungujem. Joj, moje brúško je úplne prázdne, aj zima mi je, prečo nekúrim? Jaj, pomoc! Čo len budem teraz robiť?
0: Majiteľ

0: Auta začal frflať. To som si teda zavaril dokelu. A očičko moje zlaté, prečo si mi nedalo vedieť, že si hladné? To čo mám teraz robiť? Musím volať asistenčnú službu, och, to bude drahé, budú ma musieť niekam odtiahnuť a budem sa musieť niekde nabíjať. Dokelu, autíčko. Autíčku to bolo ľúto.
1: Joj, prečo som ja len neposlúchalo to moje brúško? Dobre mi ono tvrdilo, dobre mi ono radilo, ale ako je to možné? Prečo som zrazu také hladné? Veď vždy som túto trasu zvládalo.
0: Potom sa svojmu majiteľovi ospravedlnilo.
1: Prepáč. Prepáč mi, že som ťa nechalo v štichu. Veľmi ma to mrzí, nepočúvalo som svoj hlad.
0: Ale to nič, autíčko. Ja som mal dávať väčší pozor, veď to sa niekedy stane. Ja sa na teba nehnevám, si skvelým pomocníkom. Ale na budúce, keď budeš hladné, prosím ťa, povedz mi to včas. Nech sa nám už toto nestane. Nech neostaneme takto vysieť uprostred cesty. Pozri, aká je za nami zápcha. Keď na budúce budeš hladné, daj mi prosím ťa hneď vedieť.
1: To je jasné, že dám. Prepáč mi, tak ma to strašne mrzí.
0: Nevadí, autíčko, stane sa. Každý niekedy urobí chybu. No teraz ti musíme dať rýchlo papať a bude to všetko v poriadku. Len keby som vedel, ako sa odtiaľto dostať. V tom majiteľ pozrel pred seba a zistil, že len o kúsok ďalej je nabíjacia stanica. Nemusel volať ani odťahovku a odtlačil tam autíčko s pomocou vodiča z druhého auta. Keď už bolo auto na nabíjačke, stále mu to nedalo a rozmýšľalo.
2: Ale ja tomu fakt nerozumiem. Veď vždy prejdem z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu A a z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu A. Tak prečo teraz sa mi to nepodarilo?
0: Jaj, moje zlaté autíčko, no preto, lebo je zima.
1: Ja som si myslelo, že zima ovplyvňuje len vás.
0: Ovplyvňuje aj teba. Pozri, veď nemáš ani kožuštek, ani čiapku, ani šál, ani ponožky a ani čižmy. Jasné, že ťa to ovplyvňuje. Pozri, ako veľa si kúrilo.
1: A čo je na tom? Čo je na tom, že som si kúrilo? Veď som len chcelo roztopiť ten sneh a trošku sa zohriať.
0: No a práve o to ide. Na to kúrenie si spotrebovalo veľa energie. Niekedy sa stane, že veci, ktoré máme zaužívané, že nám stačia, nám zrazu v krízovej situácii nestačia. Tak je to aj s našim kresťanským životom. Niekedy, keď máme dobré dni a dobré životné obdobie, tak nám stačí sa len tak rýchlo pomodliť pred spaním alebo si niečo krátke prečítať z Biblie a všetko zvládame a všetko funguje tak, ako má a my máme stále brúško plné Božieho slova. No ale potom niekedy prichádzajú ťažšie časy, kedy to nie je až také jednoduché. Niekedy prechádzame nejakou skúškou alebo chorobou alebo nejakým trápením a vtedy je dôležité viac počúvať svoje duchovné brúško a plniť ho viac ako za normálnych a obyčajných okolností. Rovnako ako ty, autíčko. Keď sa nič špeciálne nedeje, v lete úplne v pohode otočíš svoju trasu 4 krát a ešte stále ti ostane dostatok elektriny. Ale keď zrazu prídu kruté mrazy, poľadovica a studený sneh, no tak vtedy potrebuješ papať viac. Tak aj my potrebujeme papať ešte viac Božieho slova, keď prechádzame ťažším obdobím. Aby sme mali vždy dostatok sily prejsť každou jednou prekážkou a aby sme mohli víťazne prejsť z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu A a z bodu A do bodu B a aj do každého iného bodu, do ktorého nás bude Pán volať toľkokrát, koľko len potrebujeme. A verte tomu, že Pán Ježiš nás nikdy nenechá zastaviť na križovatke. On nám vždy pomôže, keď máme dostatočne plné brúško jeho slovom a srdiečko plné jeho láskou, aby sme sa dostali presne tam, kam potrebujeme. A ak aj práve teraz to brúško a srdiečko náhodou plné nemáš, modlitba je tá najlepšia dobíjacia stanica.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retroklub s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: noci stôl. Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Počúvate Večerné ladenie.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a v tejto chvíli štartuje relácia s názvom Biblické piesne, žalmy a príslovia. Moje meno je Ľubka a dnes ju budeme mať na starosti ja. Budem vás sprevádzať rôznymi biblickými veršami na tému, ktorá sa volá Proti perfekcionizmu. Perfekcionizmus je taká vnútorná potreba alebo túžba byť dokonalý v podstate. Robiť veci správne, nikdy sa nepomýliť a toto sa pretavuje aj do ľudí okolo nás, že potom máme od nich vysoké očakávania, ale aj sami od seba. Pravda o perfekcionizme je taká, že nevieme byť perfektní, nevieme byť dokonalí, pretože sme ľudia. Možno sa pýtate, ako sa táto téma nachádza v biblických piesňach a v biblickej poézii. Totiž, keď si ju rozoberieme na menšie časti, tak v nej uvidíme ľudské črty, ktoré nie sú správne a ktoré z perfekcionizmu vyplývajú a na ktoré Biblia odkazuje. Napríklad v perfekcionizme je pýcha, že dokážeme viac, než ako sme boli stvorení. Perfekcionizmus tiež hromadí hnev, lebo ľudia a ani my sami nevieme spĺňať naše požiadavky a to nás hnevá. Perfekcionizmus spôsobuje strach aj nám samým, ale aj ľuďom okolo nás, že nebudú pre nás dostatoční alebo že my nebudeme dostatoční pre niekoho. Perfekcionizmus môže končiť v apatii, že nie sme schopní dosiahnuť to, čo chceme a tak vyhoríme a stratíme všetko nadšenie. Môžete si teda všimnúť tieto 4 nezdravé dôsledky perfekcionizmu. Pýcha, hnev, strach a apatia. A budem čítať texty z Biblie, ktoré odkazujú na tieto dôsledky. Ak chcete byť v tejto relácii aj vy prítomný a zamýšľať sa, možno si sadnúť za stôl a písať si poznámky alebo čokoľvek, čo vás napadne a čo vám môže nejakým spôsobom pomôcť, tak sa môžete so mnou modliť tieto verše z 25. žalmu v tejto chvíli. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a na milosť, ktoré trvajú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý, Hospodin. Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva. Učí pokorných svojej ceste. Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Pre svoje meno, Hospodin, odpustí mi vinu, lebo je veľká. Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu. Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja a oboznamuje ich so svojou zmluvou.

dnešnej relácii biblické piesne žalmy a príslovia sa budeme zameriavať proti perfekcionizmu, z ktorého vyplýva pýcha, hnev, strach a apatia. Ako tieto veci súvisia a ako na nich odkazuje Biblia, budete môcť počuť v tejto hodinke. Začíname s prvým aspektom alebo dôsledkom perfekcionizmu a to je pýcha. Pýcha, ktorá vyplýva z toho, že si myslíme, že dokážeme viac ako sme.

a ťa husté oblaky po daždi toho dňa, keď sa budú triasť strážcovia domu a nakrývia sa silní muži a prestanú pracovať melúce, pretože ich bude málo a zatmia sa tie, ktoré vyzerajú z okien a zavrú sa dvere do ulice pri slabom zvuku mlyna a človek povstane na hlas vtáka a mlčiac budú sa krčiť všetky céry veselého spevu. Aj vysokého miesta sa budú báť a budú vidieť strachy na ceste. Kvitnúť bude mandlový strom a ťažko sa povlečie kobylka a poruší sa žiadosť, lebo človek ide do domu svojej večnosti a po ulici budú vôkol chodiť oplakávajúci. Kým sa neroztrhne strieborný povraz a nerozrazí sa zlatá čaša a nerozbije sa vedierce nad prameňom a nerozláme sa kolo a padne do jamy a tak sa navráti prach do zeme, ako bol a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Tieto verše hovoria o tom, ako jedného dňa všetka práca a všetko hnanie sa za dokonalosťou skončí a my, ako sme prach, tak sa aj na prach obrátime. Tieto verše nás môžu oslobodiť od potreby niečo dokazovať, pretože aj tak dých nášho života je v Božích rukách a naše diela nikdy neprekročia tie Božie. O veľkosti a majestátnosti Božích diel hovorí aj 50. žalm. Boh, Boh Hospodin hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona z dokonalej krásy skvie sa Boh. Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete. Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe. Ja som Boh, tvoj Boh, nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou. Nevezmem bíčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov, lebo moja je všetká lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznám vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Či jedávam meso bíkov a pijem krv capov? Prines Bohu obetu vďaky a splň najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Verím, že tieto verše hovoria o tom, že aj keby sme chceli byť perfektní pre Pána Boha, tak toho schopní nie sme a ani to nie je niečo, čo On od nás očakáva.

dnešnej relácii čítam biblické piesne žalmy a príslovia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k téme perfekcionizmu, a to najmä k jeho dôsledkom, ktoré nám môžu potvrdiť, že perfekcionizmus je nezdravý. Prvý dôsledok perfekcionizmu je pýcha, o ktorej sme sa rozprávali pred pár minútami, a druhý dôsledok je hnev. Prečo hnev? Pretože keď chceme od niekoho, aby bol perfektný a ten človek to nevie, máme problém mu odpustiť. A pokiaľ očakávame vysoký výkon aj od nás samých a nie sme schopní ho naplniť, môžeme cítiť hnev voči sebe samým. V Jobovi sa píšu tieto slova v 5. kapitole. Len volaj, či ti niekto odpovie. Na koho zo svätých sa obrátiš? Blázna zabije hnev a nerozumného usmrtí vášeň. Videl som, ako blázon zapúšťa korene, ale z nenazdajky je jeho obydlie vyvrátené. Jeho synovia sú ďaleko od záchrany, sú utlačaní v bráne a nie toho, kto by ich ratoval. Čo nažne, to poje hladný a suchému snopy poberú, po jeho bohatstve dýchtia smedný. Veď z prachu nevyrastá nešťastie a zo zeme neklíči trápenie. Naozaj, človek sa rodí na trápenie. Ako iskry vyletujú nahor, radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad. Tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebádať, a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať. On dáva dážď na povrch zeme a zosiela vodu na polia, aby ponížených postavil na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia. Marí zámery chytrákov, takže ich ruky nedosiahnu úspech. Prichytí múdrych v ich chytráctve, takže rada úskočných sa vždy ukáže ako unáhlená. Cez deň narazia na tmu a napoludne hmatajú ako v noci. On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného, a tak má chudobný nádej. A neprávosť zatvorené ústa. Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karha. Nuž, nepohrdaj výchovou všemohúceho, lebo on pôsobí bolesť, ale aj obvezuje. Zraňuje, ale jeho ruky aj liečia. Verím tomu, že tieto verše hovoria o tom, že nemôžeme hľadať uspokojenie našich ambícií v ľuďoch okolo nás, ale môžeme sa uspokojiť v Bohu, ktorý je dokonalý a ktorý všetko tvorí dokonalo. Musíme si uvedomiť našu vlastnú slabosť a spoliehať sa na to, že jediný, kto vie prevýšiť naše očakávania a kto vie konať nad naše očakávania v zmysle, že urobí možno niečo úplne iné, ale lepšie, tak tento jediný je Boh. Milí poslucháči, o pár minút budeme v tejto relácii pokračovať a pozrieme sa na ďalší dôsledok perfekcionizmu.

Ďalší z dôsledkov perfekcionizmu je strach. Strach z toho, že sa pomýlime, strach z nedostatočnosti. Možno to poznáte, ak je vo vašom okolí človek, ktorý od vás žiada viac, ako ste schopní, tak ste pri ňom možno zažili situácie, kedy vám to dal najavo. A odvtedy sa snažíte robiť všetko preto, aby ten človek bol s vami spokojný. Snažíte sa neprísť s ním do konfliktu a splniť všetky jeho očakávania. Ale žijete v strachu, pretože sa bojíte, čo vám zase vytkne. Bojíte sa, že opäť budete nedostatoční. Aj k takýmto pocitom, verím tomu, sa vyjadruje Biblia. Napríklad Job sa tiež bál nejakých vecí a povedal takéto vety. Pretože to, čoho som sa strachoval, ma nadišlo a to, čoho som sa obával, prišlo na mňa. Nebol som hriešne ubezpečený, ani som nemal pokoja, ani som neodpočíval a jednako prišla pohroma. Hovorí o tom, že akokoľvek sa budeme snažiť aj zo strachu niekoho uspokojiť, neúspejeme v tom, pretože jedného dňa môže aj tak prísť moment, kedy nás to zaskočí a to, čoho sa bojíme, príde na nás. Možno sa podobne cítil aj žalmista v 38. žalme. Tí, ktorí hľadajú moju dušu, kladú mi smečky a tí, ktorí sa snažia o moje zlé, hovoria o skaze a celý deň myslia na všelijakú lesť. Ale ja som ako hluchý, nečujem, a ako nemý, ktorý neotvorí svojich úst. A som ako človek, ktorý nerozumie a v ktorého ústach niet pokarhania. Lebo na teba, Hospodine, očakávam. Ty odpovieš za mňa, Pane, môj Bože. Lebo som povedal, aby sa mi neradovali. Keby sa zaklatila moja noha, na veľko by roztvorili svoje ústa proti mne. Lebo stojím nahnutý na bok a moja bolesť je vždycky predo mnou. Lebo vyznávam svoju nepravosť, strachujem sa pre svoj hriech. V ďalšom žalme 112. však čítame láskavé uistenie. Vzíde vo tme svetlo priamým, milostivý je, lútostivý a spravodlivý. Dobrý človek sa zmilováva a požičiava, riadi svoje veci spravodlivým súdom, lebo sa nepohne na veky. Spravodlivý bude vo večnej pamäti, nebojí sa zlej zvesti, jeho srdce stojí pevne, dôveruje Hospodinovi. Jeho srdce je upevnené, nebude sa bať, keď sa aj pozrie na svojich protivníkov. Rozsýpa, dáva chudobným, jeho spravodlivosť stojí na večnosť. Jeho roh sa vyvýši v sláve. Uvidí to bezbožník a bude sa zlostiť, bude škrípať zubami a rozplývať sa. Žiadosť bezbožníkov zahynie. Tento žalm nás vyzýva, ak sme obeťou niekoho iného perfekcionizmu, aby sme sa obrátili k Hospodinovi, aby sme mu dôverovali a naše srdce bude stať pevne a nebudeme sa bať aj zlej zvesti. Hovorí však aj pre tých, ktorí sú perfekcionistami, že dobrý človek sa zmilúváva a požičiava, riadi svoje veci spravodlivým súdom a to je niečo, čo perfekcionizmus zanedbáva, ten spravodlivý súd. Takže, milí priatelia, toľko mojich myšlienok k tomuto textu, ak niečo vám napadlo, určite si to zapíšte a o pár minút sme späť.

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa a aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Milí posluchači, aj takéto slova hovorí Boh. Verím tomu, že práve tým, ktorí sa boja, aj kvôli tomu, že niekto od nich očakáva nadľudský výkon, že niekto od nich chce dokonalosť, ktorej nie sú schopní, a to práve preto, že aj strach je dôsledok perfekcionizmu. No v tejto chvíli sa ideme pozrieť na posledný aspekt, ktorý perfekcionizmus prináša, a to je apatia. Apatia po prehratom boji o perfekcionizmus, pretože je to boj, ktorý nevieme vyhrať. Perfektný byť nevieme a nikdy nebudeme, a jedného dňa to asi každý perfekcionista pochopí. Myslím si, že trošku také sklony mal aj Jonáš, ktorý hovorí: modlil som sa Hospodinovi a povedal: prosím, o Hospodine, či nie je toto to, čo som hovoril, dokiaľ som ešte bol na svojej zemi? Preto som sa aj ponáhľal, aby som prv utiekol do Taršíša, lebo som vedel, že ty si silný Boh, milosrdný a lutostivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, a ktorý lutuješ zlého. Jonáš mal veľmi silný pocit spravodlivosti, že mesto Ninive by malo byť zničené kvôli tomu, čo robia, ale Boh bol milostivý. A myslím, že Jonáša to privedlo do akejsi apatie, že svet nebude fungovať tak, ako on chce. Pokiaľ sme perfekcionisti a snažíme sa o dokonalosť seba samých a druhých okolo nás, tak jedného dňa príde apatia, ktorá nám potvrdí, že toho nie sme schopní a že Boh má s týmito ľuďmi milosť. A to je to, čo nás práve môže do tej apatie priviesť. V 103. žalme sa píše: lútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milosti. Nebude večne žehrať ani nebude na veky držať hnev. Nerobí nám podľa našich hriechov ani nám neodpláca podľa našich nepravostí, lebo ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. Ako ďaleko je východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja, lebo on zná, aké sme my tvory, pamätá na to, že sme prach. Ďalej, taký 131. žalm je podľa mňa celý proti perfekcionizmu. Pieseň na cestu hore do Jeruzalema, Dávidova. Hospodine, nepozdvihlo sa moje srdce, ani sa nepovýšili moje oči, ako ani nejdem za veľkými vecami a nemožnými pre mňa. Ale iste, že som upokojoval a tíšil svoju dušu ako odlúčené dieťa pri jeho matke. Ako odlúčené dieťa je u mňa moja duša. Izrael, čakaj na Hospodina od tohto času až na veky. A podľa mňa král Dávid našiel ten kľúč k perfekcionizmu, že niekedy jednoducho sa musíme vzdať a upokojiť sa pri našom Bohu, ktorý nám môže byť ako matka malému dieťaťu, alebo ako dobrý otec, pri ktorom nájdeme komfort.

0: Milí posluchači, v dnešnej relácii biblické piesne, žalmy a príslovia sme sa spoločne pozreli na perfekcionizmus ako na vlastnosť alebo ako na cestu, ktorá nie je úplne správna, pretože jej dôsledky môžu byť zraňujúce pre naše okolie, ale aj pre nás samých. Napríklad z perfekcionizmu vyplýva pýcha, že dokážeme viac, než ako sme boli stvorení. Ale Biblia nám na to hovorí, že Boh pamätá, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. A že tak, ako sme z prachu stvorení, tak sa do prachu navrátime a všetko naše úsilie, či už bolo bežné alebo prehnané, bude vlastne obrátené na prach. Napokon to, na čom záleží, nie je to, čo robíme my, ale to, ako môže cez naše ruky konať Boh. Ďalej z perfekcionizmu vyplýva hnev, že ľudia okolo nás nevedia naplniť naše požiadavky a napokon to je nespravodlivé, lebo ani my sami nie sme schopní spĺňať požiadavky niekoho iného. Toto v nás spôsobuje problém odpustiť druhým a odpustiť aj sebe. Job na to hovorí, radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebadať a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať. No okrem hnevu spôsobuje perfekcionizmus aj strach, strach z omylu a strach z nedostatočnosti. Možno je to niečo, čo cítia najmä ľudia, ktorí sú pod tlakom niekoho perfekcionizmu. Boja sa, že ten človek sa na nich bude hnevať, pretože nesplnili jeho požiadavky. Boja sa, že opäť prídu do tejto situácie a tak zo strachu robia veci, ktoré robia. V Biblii sa však píše, že aj to, čoho sa bojíme, na nás môže prísť, akokoľvek sa tomu snažíme vyhnúť. Ale že keď očakávame na Hospodina, tak on nám odpovie. V 112. žalme sa píše, že vo tme vzíde svetlo priamým, alebo inak povedané úprimným, pretože Boh je ten, ktorý je milostivý a spravodlivý. A napokon perfekcionizmus skončí v apatii, že svet nebude fungovať tak, ako chceme a že nikto nie je schopný dokonalosti, nikto nie je schopný byť perfektný. Táto apatia môže vyplývať aj z toho, že Boh je milostivý a že on tomu dokáže rozumieť a že ľuďom, voči ktorým sme sa možno my hnevali, on môže odpustiť. V 131. žalme král David povedal, že nebude sa usilovať o veci, ktoré sú pre neho príliš veľké, ale uteší svoju dušu pri Bohu ako dieťa pri matke. Milí posluchači, toľko odo mňa k tejto téme a toľko z biblických piesní, žalmov a prísloví. Ja sa na vás opäť teším na budúce a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Bratia, zvesli, včera ste boli ku mne takí milí, že som si povedal, že by som ešte chcel niečo povedať a dúfam, že nebudete z toho nervózni, že sa tu chceme počúvať alebo niečo takého, čo mi niekedy napadá. A nie v súvislosti s vami, ale vôbec tak. Starí kazatelia sa niekedy radi počúvajú a radi veľa hovoria a nevnímajú obecenstvo alebo vôbec okolie. A ja už som starý kazateľ, takže toto mi hrozí. Dúfam, že to nie je preto, že chcem hovoriť. Ale včera sme hovorili o tom, že sa Ježiš narodil, teda o inkarnácii, o tom, že začala nová realita, nový svet, nový vesmír, všetko nové. To si aj nevieme predstaviť. Že čo vlastne sa ide ešte diať, to tak vnímame niekde vnútri. To je nádej, kresťanská nádej je vlastne realizovaná budúcnosť. Teda, ak máme kresťanskú nádej, tak dokážeme ako si emocionálne prežívať to, čo bude, keď bude po vzkriesení. Keď Ježiš, ktorý prišiel ako malé dieťa a bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych, keď všetko ovládne a nebude žiadna nespravodlivosť, žiadny covid, žiadne strachy, žiadne úzkosti. A to je niečo, čo je taký rozprávkový pocit. Deti toto vedia prežiť a mám obavy, že dospelí často už sa na to dívajú tak ako opatrne, skepticky. A ja som o tom chcel trochu hovoriť, takú meditáciu, neviem, či je to kázeň, tak mi napadlo, že by bolo dobré povedať o pokračovaní Ježišovho diela, alebo jeho života. To, čo máme v Biblii, v evanjeliách, to sú historické záznamy. Samozrejme sú tam aj proroctvá, vysvetlenia, svedectvá, ale v princípe ide o časopriestorový záznam, o tom, čo sa stalo. A Pavol hovorí jedno veľmi zaujímavé slovo, také až, možno, že by sme mohli povedať provokatívne, v druhom liste Korinťanom v 5. kapitole, že aj keď sme poznali Krista podľa tela, už ho viac takto nepoznáme. Keď sa nad tým zamyslíme, tak je to dosť zvláštne slovo, pretože historické, to, čo sa naozaj stalo, je absolútne dôležité. Ak by sa to nestalo v časopriestore, tak máme mýtus, alebo rozprávku, alebo nejaké umelecké dielo, ktoré nás môže povzbudiť, ako keď vidíte nejaký vymyslený príbeh, film, alebo čítate román a vás nejakým spôsobom nadchne, tie myšlienky vás nadchnú, uvedú vás do iného sveta, predstavujete si s nejakou hrdinu alebo hrdinku a teraz to prežijete a je to povznášajúce alebo poučné. Jednoducho, toto vieme, čo znamená umelecké dielo, ale evanjelium nie je umelecké dielo. Evanjelium samozrejme je aj dobre napísané ako literatúra, ale oveľa dôležitejšie je, že to je realita, že nás uvádza do času a priestoru. A keď Pavol toto hovorí, že ho už viac takto nepoznáme, tak sa pýtam tak o tom, čo je dôležitejšie, ako poznáme dnes Ježiša Krista. A to poznanie Ježiša Krista, o ktorom sme tu už aj počúvali, že teda sa má rozvíjať, má rásť, je niečo, čo je na kresťanskom živote akoby základná úloha. Poznávanie Ježiša v tých ďalších, nazvime to, dimenziách alebo v ďalšej realite. V Biblii v Novej zmluve máme niekoľko veľkolepých textov o Kristovi, a ja ich rád pripomínam, už ste to do mňa určite aj počuli, pretože si myslím, že sú nadchýnajúce a zároveň nám otvárajú akoby tie nové pohľady, nové horizonty toho, čo a kto on je. Jeden taký neuveriteľne nádherný text, výrok o Pánovi, je začiatok listu Hebrejom, kde autor hovorí mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. A teraz, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Všetko. Vesmír, ktorý sa rozpína, gravitácia, atomová energia, všetky energie elektrické, tie, jak fyzici hovoria o nejakých štyroch energiách, ktoré existujú, tomu poriadne nerozumiem. Všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, to je tá historická realita, sa narodil, bol ukrižovaný, zomrel, vstal z mŕtvych, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Posadil sa tam. Ja myslím, že Pavol chce povedať, my, keď chceme poznávať Krista, tak potrebujeme samozrejme byť postavení na tom časopriestore, na tej histórii, ale nesmierne dôležité je, aby sme vnímali tento rozmer jeho vlády, o ktorom 110. žalm hovorí. A povedal pán môjmu pánovi, seď po mojej pravici, pokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Takže to, že my pána nepoznáme poriadne, ako by sme chceli, ako ho potrebujeme poznať, to je, znovu ťažko nájsť slovo, ale tak by som to povedal, normálny stav. Ten istý Pavol hovorí v liste Filipanom, že všetko postavil alebo zahodil ako smeti, len preto, aby lepšie, aby poznal Krista. No a kto už poznal Krista, kto už poznal Ježiša, ak nie apoštol Pavol? Teológovia niekedy vymýšľajú, že skutočné kresťanstvo začalo až Pavlom. Že teda, keby sme mali len evanjelia, tak asi nikdy by sme neprišli na význam toho, čo Ježiš urobil, keby sme nemali Pavlové listy. A on hovorí, že všetko položil za smeti, len aby tohto Syna Božieho, tohto Mesiáša mohol poznať. A to, ten rast v poznaní, ten vidíme už v evanjeliách pri učeníkoch. Najskôr poznali Ježiša, Ješua je meno, ktoré mal nakoniec aj Jozua, Jehošua, Jozua a Ježiš, Ješua je to isté hebrejské meno. A potom, keď ho spoznávali bližšie, tak zistili, že to je Mesiáš, Kristus. My keď povieme Ježiš Kristus, tak máme riziko, že to považujeme za meno. Lenže Ježiš Kristus nie je meno, to je vyznanie. Ježiš je pomazaný. Ježiš je ten sľúbený Mesiáš. To je ten, ktorý je poverený spásou. Takže tam je riziko toho, že keď sme zvyknutí Ježiš Kristus, tak nám to znie ako, ja neviem, Pavel Hanes alebo niečo, ale Kristus, Mesiáš, Mašiach je titul, je vyznanie. Takže ja keď poviem Ježiš Kristus, tak som povedal historická osoba, syn Márie, teda Jozef nebol otec, ale v tej rodine sa Ježiš vyrástol, tak to je Mesiáš. A keď poviem pán, tak znovu, keď pán Ježiš nám môže znieť ako pán Hanes. Ne? Lenže pán to znamená Jahve, Kyrios. No? Kyrios grécky je preklad toho, a nie preklad, ale tým nahradili to meno, Jahve. Jahve je meno Božie, meno Trojice, ktoré vyjadruje, že Boh udržuje svojou mocou, všetko stvoril, všetko udržuje, všetko, to je to, že všetko drží slovom svojej moci. Myslím si, že tam v skutkoch, kde Pavol hovorí, že v ňom žijeme, hýbeme sa, aj sme. Pamätáte si tam, keď v Aténach Pavol diskutuje s tými filozofmi, tak vlastne definuje, kto je Boh. A toto vyjadrenie je vlastne definícia toho mena Jahve. Jahve, on pôsobí existenciu. V ňom žijeme, hýbeme sa, máme energiu a vôbec sme. Byť znamená mať oddelený priestor. Byť nie len súčasťou, ako, viete, ako keď zoberete kus blata, tak ten kus blata, ktorý ste vzali do ruky, nemá oddelenú existenciu od toho veľkého blata, z ktorého kopy ste to vzali. To je len časť toho blata. Keď ho tam hodíte, tak identitu stratí. Evolucionisti takto sa dívajú na človeka. Že ty a ja sme kus blata, ktoré je vzaté z reality a keď zomrieme, keď proste sa stratíme, tak prestaneme mať bytie. Ale Biblia nám hovorí, že v ňom sme. V ňom sme. O sebe povedal Boh, som, ktorý som. A keď my máme existenciu, keď máme bytie, tak to sme v ňom. Toto, čo tu vidíte na mne, alebo keď sa na seba pozriete do zrkadla, alebo na kohokoľvek, tak to nie je kus blata, to je darovaná existencia. Samozrejme, telo sa rozpadne a bude vzkriesené, keď ste v Kristovi, ale to je večné, to je niečo, čo má cenu, prepáčte, že to tak poviem, božskú cenu. Samozrejme, nie sme bohovia, ale má to božskú cenu. A toto poznávať cez Krista je obrovský dar. A povedať Ježiš, Kristus je Jahve, je Boh, vyžaduje zjavenie. To nám hovorí 12. kapitola 1. listu Korinťanom, kde Pavol hovorí, že nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, alebo Pán Ježiš, teda Jahve Ježiš, len vo Svätom Duchu. Teda ja môžem povedať Pán Ježiš, ako, hej, to je neťažké povedať, ale prežiť to a rozumieť tomu, že človek Ježiš, ktorý bol ukrižovaný, je Jahve, ktorý udržuje všetko svojou mocou, to vyžaduje osobitné zjavenie a do tohto stále môžeme hlbšie vnikať. Takže je výborné, keď začíname Vianocami, teda inkarnáciou a uvedomujeme si, že to maličké dieťatko bezmocné, že to je Mesiáš, Spasiteľ a nám sa to páči a asi nepoznám ľudí, nepamätám si, že by som poznal človeka, ktoré mu by nebolo milé malé dieťatko. To je úžasne. Boh sa tak spravil, že asi každému srdce poskočí, keď vidí malé dieťa. Samozrejme je iné, keď mu musíte potom vstávať v noci, nespíte a stále to vrešti alebo čo. Tak možno, že vám to potom už ide aj na nervy a niektoré matky

Trošku tu hrozí, a teraz neviem, či aj vám, ak nie, tak je to moje vyznanie. Mne to nielen hrozilo, aj sa stalo, že som mal akúsi dichotómiu, akési rozdelenie medzi tým cirkevným poznaním alebo prežívaním, náboženským prežívaním Krista, Biblii, v cirkvi, v piesňach. Proste to bol Ježiš, ktorý je náboženský. A pochopil som potom zrazu, že ale prvé slovo, ktoré Jánovo evanjelium hovorí o Ježišovi, je, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. A keď sa pozriete do toho takého slovníkového významu toho slova logos, tam to je grécky logos, tak zistíte, že to je nielen slovo, vyslovené slovo, ale logos je myšlienka, je logika, je celý systém, ktorý za tým je. To sa prejavilo v gréckom myslení u stoikov, že teda logos bola akási duša sveta, tak to stoici boli v princípe ateisti, aj keď nevyznávali ateizmus, ale rozhodne nie, to nebola hebrejská viera v stvoriteľa. Ale to slovo logos tam je vlastne akoby pochopené, že logos je viac. A tu je niečo veľmi dôležité pre kresťana ako ja som bol a ešte som, sa snažím to pochopiť, je, že teda Kristus preexistenčný Ježiš, ten, ktorý bol pred narodením a ktorý je syn Boží s veľkým S, tak to je múdrosť, teda cez neho Boh stvoril svet, tu sme čítali, že skrze neho stvoril aj svety. Teda logos je za všetkou akoukoľvek múdrosťou, s ktorou sa ktokoľvek stretne. To znamená, aj ľudia, ktorí neveria, ktorí nepoznajú Krista, ktorí nepočuli evanjelium, ktorí neveria, sa dá sa povedať anonymne alebo inkognito stretávajú s múdrosťou Božou a s Kristom, so Synom Božím, vo všetkých tých fantastických veciach, ktoré nám svet ukazuje. A to som pochopil, že je úžasne dôležité, aby som neobdivoval, a teraz si vyberte, čo vy obdivujete, každý má nejaký iný obdiv v živote, niekto obdivuje techniku, niekto obdivuje umenie, niekto obdivuje matematiku, niekto obdivuje hudbu, niekto šport, niekto nejakú ekonomiku, hej, múdrosť ekonomickú alebo politickú. Proste sú neopísateľné obzory, ktoré môžete obdivovať a pozerať sa v nich vo svete, ako je stvorený. Taká fascinujúca vec, ako je povedzme matematika. Že vôbec, keď som niekedy čítal o matematikoch, jak im to myslí, tak človek má potom pocit, že je totálny hlupák. Jak to niekto takto môže rozmýšľať? Alebo fyzici, alebo umelci, ktorým... No, nechcem ísť jedným smerom, lebo každý z vás môže mať niečo iné, čo obdivuje, čo ho naozaj... A možno, že som aj nemenoval, čo vy obdivujete. A teraz otázka je, som schopný v tom vidieť múdrosť Syna Božieho? Viem ten obdiv tomu, čo ma fascinuje, čo ma zaujíma, čo a nadchýňa. Viem spojiť s tým, že toto je múdrosť Syna Božieho. Syn Boží alebo Božia múdrosť, ktorá naznačuje, že ide o túto bytosť Syna Božieho, je v 8. kapitole príslovia. Hej? Hebrejský chochma, múdrosť. Hej? Teda ten, ktorý všetko stvoril, je v tejto múdrosti. A ak chceme teda Ježiša obdivovať, tak samozrejme musíme začať evanjeliom, pretože inak sme modlári. Obdiv k stvoreniu, čomukoľvek, čo v stvorení vidíme, ak je oddelený od uctievania, tak je to modlárstvo. Nech je to krása prírody, nech je to krása poznania, nech je to krása umenia. Ak za tým nie je vďaka a úcta k tomu, Pane, to si ty vymyslel, a nikto to nedokáže vyčerpať, toto poznanie, že stále je toho viac a nevidíme konca a napriek tomu ty to všetko ovládaš a je to tvoj nápad a ty si nám to dal. Takže myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme Ježiša videli, samozrejme začať tým, že on je spasiteľ, Mašiach, že nám odpustil hriechy,

Ale ak sa zaoberáme týmto svetom, čo predpokladám, že musíme, aby sme ho videli ako logos, Ježiš ako logos, ktorý sa prejavuje v tejto fantastickej múdrosti. A taká tretia oblasť, ktorá je nesmierne dôležitá, je to, čo príde, budúcnosť, o ktorej som hovoril, že teda ak chcem poznávať do hĺbky Pána, tak potrebujem ešte jeden rozmer, teraz som hovoril o spáse, o svete, o stvorení, ale ten ďalší a veľmi dôležitý rozmer je budúcnosť, nádej. Tento Ježiš, ktorý sa narodil ako malé dieťa, ktorý slúžil, hej, sme spievali spolu krásnu pieseň Slúžiaci kráľ, ktorý prišiel umývať svojim učeníkom nohy, ktorý sa zaoberal špinou našich hriechov, ktorému nie je na obtiaž rozumieť našim opakovaným pádom a tak ďalej. Tak ten príde, a to máme v zjavení, ako bojovník, ktorý ustanovuje nové kráľovstvo. Nakoniec on aj teraz, ako je na tróne, to máme v druhom liste Tesaloničanom, tam máme taký tajomný text, kde Pavol hovorí, že ten človek hriechu, teda Antikrist, by sa už zjavil, keby tu niečo alebo niekto nebol, ktorý to zdržuje. Neviem, či ste si niekedy ten text všimli. To, čo zdržuje, alebo ten, ktorý zdržuje. A je tu sila, samozrejme je to aj cirkev, soľ zeme, ale Duch Svätý a Kristus, ktorý cez tieto sily zdržuje zjavenie toho, čo by bolo, keby táto sila tu nebola. Teda nechcíme si predstaviť, čo by sa na svete dialo, aj keď je dosť zlé vo svete, čo by sa dialo, keby tu nebola táto zdržujúca sila. A to je moc. A keď táto bude odstránená, tak sa zjaví Antikrist a to bude ten proces, ktorý mnohí kresťania chcú nakresliť či napísať o tom cestovný poriadok. Ja sa tomu vyhýbam. Dôležité je, že príde chvíľa, a to je dôležité, aby sme si to predstavovali a poznávali Pána v tom, keď každé koleno sa skloní, to je Filipanom 2. kapitola, každé koleno, moje kolena, tvoje kolena. A ja niekedy rozmýšľam, že koho tam budem rád vidieť. Samozrejme, neviem, asi vo chvíli, keď sa budeme kláňať Kristovi, tak nebudeme na iných myslieť, len na ňo. Ale teraz si predstavujem niekedy, neviem, či je to taká trochu zlomyselnosť, jak sa tam bude kláňať, čo ja viem, Marx, Lenin, Stalin, ateisti, ktorí militantne bojovali proti Bohu. Alebo Nietzsche, alebo potom ľudia, ktorí boli vedci a ktorí vymysleli teórie ako Darwin. Proste ja neviem, ktoré mená si predstavíte a ako to tam bude. Či budú všetci ateisti spolu a potom všetci totalitní vodcovia spolu a všetci filozofi spolu a ako sa sklonia a povedia, tak Ježiš, ty si Pán, ty máš právo vládnuť a toto všetko, čo my sme vymýšľali a robili, bolo proti tebe. Tá chvíľa príde. A tak, ako tu sedíme a je to realita, tak to bude realita a je nesmierne dôležité, aby tie kolená, ktoré sa tam budú skláňať, boli ochotné, aby to nebolo prinútené. Lebo Marx, ktorý bol zúrivec, proste ešte aj ľudia, ktorí boli priatelia, sa ho obávali, tak ten, keď tam bude kľačať, tak asi mu to nebude príjemné. A teraz nerozumiete tomu, že ja chcem, Marx je chudák, ktorý si skazil život tým, že sa postavil proti Bohu. Len preto ho spomínam, lebo my sme tu mali 40 rokov marxizmu, hej, takže všetci ho poznáme. No keby sme boli v Kambodži, tak asi by Pol Pot nám bol zaujímavý, alebo v Ugande, myslím, či kde to bol v Ugande, Idi Amin. Hej. Vsi ľudia, ktorí vraždili a Hitler a tak ďalej. Neukazujeme na nich prstom v tom zmysle, že si myslíme, že my sme lepší. Niekto povedal takú vec, vždy keď videl buď zločinca, to bolo ešte v stredoveku, keď sa verejne popravovalo, tak vždy si povedal, nebyť Božej milosti, tam idem ja. Ja to, myslím, že táto veta je veľmi dôležitá, keď hovoríme o takýchto veciach. Nebyť Božej milosti, tak tým Marxom som ja. Nie taký nadaný, taký svetový, taký dôležitý, ale taký vzbúrený, taký bezbožný, taký ateistický. Rozumiete? Takže neukazujme na nich v tomto zmysle, že oh, pane, my sme tí slávni, my sme tí dobrí, ale budúcnosť prichádza
A poznávanie Ježiša, ktorý sa narodil, bude pokračovať celú večnosť. Ako Jahveho, ako Syna Božieho, ako stvoriteľa nových vecí, ako sudcu. A on, keď sa skloníme a keď bude súdiť celý svet v spravodlivosti, tak postaví niečo úplne nové, čo si ani neviem predstaviť. Zjavenie nám o tom ukazuje. A ešte raz opakujem a myslím si, že to je niečo, za čo je dobre sa modliť, ako hovorila sestra moja manželka, že modliť sa za zjavenie toho, pretože to prežívanie tejto nádeje ako reality je to, čo udržuje kresťana v chode. Svet nám stavia také sklamania a také depresívne situácie, že niekedy sa nám prestane chcieť čokoľvek robiť. A na čo? Ale Písmo nám hovorí, že to, na čo to robíme a na čo sa namáhame, sa ukáže v tej budúcnosti, keď Kristus odhalí všetko. A on nielen, že bude súdiť svet, ale bude aj rozdávať odmeny. A to máme aj v druhom liste Korinťanom v 5. kapitole, kde hovorí, že všetci sa postavíme pred súdny stolec Kristov. A proste, toto je tiež otázka, ktorá je veľmi závažná. Takže tie tri oblasti, a to som vám chcel takú meditáciu predložiť, tie tri oblasti, musíme začať evanjeliom, odpustením hriechov, ale žijeme v stvorenom svete a tie obzory, ktoré sa nám otvoria, keď začneme vo všetkých obdivovaných veciach sláviť Kristovu múdrosť, teda synovú múdrosť, tú stvoriteľskú múdrosť, tak sa nám rozšíri svet a vyjdeme, ja som vyšiel spoza tých múrov pomyselných, náboženských, do obdivu, keď v umení, vo vede, alebo v technológiách, alebo v čomkoľvek, čo obdivujem. Povedzme, keď vám niečo veľmi chutí, hej, niečo sa navári a máte úžasnú chuť, neviem, ovocie, alebo niečo, čo je uvarené, tak si zistíte, však Boh vymyslel túto chuť. Že mu záležalo na tom, aby sme toľko chutí mali, však mohli sme jesť bez chuti. Mohli sme mať stravu. Nie? Dalo by sa. Proste, aby si žil, tak ješ, koniec. No. Ale Boh vymyslel farebnosť neskutočné. Prečo to vymyslel? Wow. A keď si uvedomíme, že to je Syn Boží, tak sa nám rozšíri obzor, no a budúcnosť. Tak toto vám prajem, aby sme spolu mohli sa tešiť zo Syna Božieho, kým nebudeme pred ním kľačať, že teda je začiatok nového sveta. Tým by som chcel skončiť, že my nečakáme koniec sveta, my čakáme začiatok nového sveta. To je veľký rozdiel. Neprichádza koniec sveta, ale prichádza začiatok.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Galaťanom. 3. kapitola.
3: Zákon alebo viera?
4: Kto vám počaril, nerozumný Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Len to by som sa chcel od vás dozvedieť. Či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery? Takí ste nerozumní. Začali ste duchom a teraz završujete telom? Či ste toľko vytrpeli nadarmo? Keby len nadarmo. Ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa zákona alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radostnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacím Abrahámom. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: Prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. Je zrejmé, že pred Bohom nikto nie je ospravedlnený zo zákona, pretože spravodlivý z viery bude žiť. Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie ducha.
3: Zákon a prísľub.
4: Bratia, po ľudsky hovorím. Veď potvrdený závet človeka nikto neruší, ani nik k nemu nič nepridáva. Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného. A tvojmu potomkovi. A ním je Kristus. Myslím to takto. Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon vydaný po 430 rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. Veď ak je dedičstvo zo zákona, tak už nie je z prísľubu. No Abrahámovi ho daroval Boh cez prísľub. Čo teda zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení dočias, kým nepríde prisľúbený potomok. Bol odovzdaný skrze anielov rukou prostredníka. Keď ide o jedného, netreba prostredníka. A Boh je jeden.
3: Otroci a synovia.
4: Je teda zákon proti Božím prísľubom? Vôbec nie. Veď keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, spravodlivosť by bola naozaj zo zákona. Ale písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby sa prisľúbenie dostalo z viery Ježiša Krista tým, ktorí veria. Pred príchodom viery sme boli zajatci pod dozorom zákona, až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. A tak zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi, lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičstvo.

Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 12. verš. Viem, komu som uveril. Jonáš sa dozvedel, že má nevyliečiteľnú rakovinu a spolu s manželkou Karolínou vnímal, že ich Boh volá, aby sa o svoj boj s chorobou podelili s ľuďmi prostredníctvom internetu. S dôverou, že Boh bude skrze ich zraniteľnosť konať, zverejnili svoje radostné, aj smutné a bolestivé chvíle, ktoré prežili za posledné 2 roky. Keď Karolína po nejakom čase uverejnila správu, že jej manžel odišiel do otvorenej Božej náruče a opísala posledné minúty jeho života, stovky ľudí na to zareagovalo. Istý človek poznamenal, že bolo dobré počuť o umieraní z pohľadu kresťana, pretože všetci raz musíme umrieť. Ďalšia osoba odpovedala, že hoci manželský pár nikdy osobne nestretla, nedokázala slovami opísať, ako veľmi ju ich svedectvo o dôverovaní Bohu povzbudilo. Aj keď Jonáš občas prežíval neznesiteľnú bolesť, spolu s Karolínou sa rozhodli podeliť so svojím príbehom, aby mohli vyznať, ako ich Pán podopieral. Vedeli, že ich svedectvo prinesie Bohu ovocie, podobne ako Pavol, ktorý v utrpení napísal Timoteovi: Viem, komu som uveril a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Boh si môže použiť dokonca aj smrť milovanej osoby na posilnenie našej viery v Neho, skrze milosť, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi. Ak zažívaš úzkosti a ťažkosti, vedz, že On ti môže priniesť útechu a pokoj.

Bol.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spoločne tak pred Božou tvárou budeme modliť, je Bangladeš. Môžeme si túto krajinu v krátkosti predstaviť. Následne máme pripravených niekoľko tém a modlitieb za našich bratov a sestry v tejto krajine. Bangladeš leží v Južnej Ázii na pobreží Bengalského zálivu. Názov v preklade znamená Bengalská krajina. Rozloha krajiny je viac ako 143 tisíc kilometrov štvorcových, čo znamená, že je asi trikrát tak väčšia ako Slovensko. A na tejto ploche býva viac ako 163 miliónov obyvateľov. Hlavným mestom je Dhaka s viac ako 13 miliónmi obyvateľov. Značnú časť územia zaberajú nížiny, na juhu otvárajú rieky Ganga a Brahmaputra, mohutnú močaristú deltu. Najvyšším vrchom krajiny je Keograndok, 1230 metrov nad morom, ktorý sa týči v pohorí Kasijské vrchy. Susedí s Indiou a Mianmarskom. Bangladeš je jednou z najchudobnejších krajín zeme. Zdieľa britskú koloniálnu minulosť, od osamostatnenia buduje vlastnú ekonomickú cestu, ktorá však nevyviedla krajinu z tých najchudobnejších. Ekonomická zaostalosť je dôsledkom prírodných podmienok, ako ničivé cyklóny a záplavy, a súčasne nedostatku surovín a preľudnatosti. Poľnohospodárstvo má ťažkú úlohu vyprodukovať potraviny pre najhustejšie zaľudnený štát sveta. Primárnou plodinou je ryža. Etnicky sú tu zastúpení Bengalčania, asi 96%, ďalej Juhoazičania a najpoužívanejším jazykom je bengalčina a angličtina. Politickým systémom, ktorý je tu zastúpený, je parlamentná demokracia a hlavným náboženstvom islám, asi 83% ľudí. Hinduizmus, buddhizmus a kresťanovi asi 0,72%. Bangladeš sa oficiálne stal moslimským v roku 1988. Náboženské menšiny môžu viesť uctievanie otvorene, ale väčšinou čelia sociálnej diskriminácii. Náboženská sloboda je stále rušená zo strany moslimov. Kým otvorená evangelizácia nie je tolerovaná, súkromná evangelizácia je všeobecne vítaná. Väčšina diskriminácie proti kresťanom pochádza z moslimských radov, ale buddhisti v juhovýchodnom Bangladeši tiež oponujú kresťanom. Ich majetok je zničený a sú bití a vydieraní. Aj keď sú nútení k rekonverzii k islamu, zvyšuje sa počet domovských kostolov. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje rodinu kresťanského mučeníka po tom, čo bol zabitý prostredníctvom radikálneho moslimského hnutia. Organizácia Open Door nedávno navštívila vdovu po bývalom zamestnancovi, ktorý pred 2 rokmi zomrel na chorobu. Vdova trpí na fraktúru chrbtice a anémiu a býva so svojou 15-ročnou dcérou. Priznala sa, že čelia komplikáciám, pretože boli jedinou veriacou rodinou v rámci moslimskej komunity. Hľadajú silu v čítaní Biblie a v kresťanských knihách s kázňami, ktoré im ostali po mužovi a otcovi. Vedia, že sú závislé na Pánovi, ktorý jediný môže naplniť ich potreby. I vďaka organizácii Open Door môže jej dcéra ďalej študovať, pretože zvyšok rodiny sa na nich vykašľal a snažili sa ich iba donútiť k navráteniu sa na islam. Prejavuje nesmiernu vďaku za opateru a pomoc a sama sa modlí za ostatných, ktorí sú v podobnej alebo ešte horšej situácii. Milí priatelia, môžeme sa modliť za túto ženu. Môžeme sa modliť za to, aby Pán dával sílu tejto vdove svojej služobničke. Môžeme prosiť o pomoc pre ňu a jej dcéru, aby ich viera mohla rásť a mohli sa radovať z Božej milosti. Nech môže byť vyliečená a posilnená, aby mohla pokračovať v službe pre Pána. Môžeme prosiť aj za dcéru, aby mohla pokračovať vo vzdelaní, hlavne v duchovnom, a aby z nej mohla vyrásť mocná Božia žena, ktorá bude ukazovať svojim životom na Pána. Drahý Oče, Tebe patrí chvála a česť. Ďakujem, že si Bohom po celej tvári zeme, Pane, že celá zem je v Tvojich rukách, Pane. Že Ty poznáš každého jedného človeka. Poznáš aj každého jedného človeka v tejto krajine, kde je obrovské množstvo ľudí na kilometr štvorcový. Množstvo ľudí, ktorí si nevieme ani predstaviť, a milióny ľudí, milióny klasov, ktoré sú pripravené na žatvu. A tak prosím, Pane, za prebudenie v tejto krajine. Prosím, môj Boh, aby bola vyliata Tvoja milosť na túto krajinu. Neviem, akým spôsobom sa to dá urobiť, Pane, ale keď je vyliata Tvoja milosť na krajinu, vždy je to zázrak. A vždy to spôsobuješ Ty, Pane. Vždy je to spôsobené množstvom modlitieb ľudí, ktorí sa modlili dlhodobo za niektorú krajinu, alebo za niektoré spoločenstvo, alebo za niektorých ľudí. A tak sa chceme my, Pane, teraz modliť za Bangladeš, za to, aby si pozbudil našich bratov a naše sestry, Pane, v tejto krajine, ktorí ťa osobne poznajú, Bože, ktorí ti vydali svoj život, ktorých srdcia boli zmenené. Požehnaj ich, Pane, učiň zázrak v tejto krajine. Len ty môžeš nasýtiť túto krajinu, Pane. Len ty môžeš dať zdravie pre túto krajinu. Len ty môžeš priniesť hospodársky, ekonomický prosperitu, Pane, pre túto krajinu. Vtedy, keď sa obrátia k tebe, Pane. Lebo ty si Boh zázrakov, Pane. Tebe patrí chvála, Bože. Vylej svojho ducha na túto krajinu, Bože. Drž vo svojich rukách, Pane. Potež, Pane, aj tú vdovu, prosím. Tú svoju služobničku, ktorá má chorú chrbticu. Uzdravujú v mene Ježiš Kristus. Uzdravujú z anémie, Pane. Daj, aby to bolo na svedectvo pre mnohých ďalších ľudí, Pane, okolo nich. Že si Boh, ktorý sa nemení. Boh, ktorý je ten istý. Boh, ktorý keď povie slovo, Pane, tak sa stane. Boh, ktorého slovo platí. A ja ťa chválim za to, Pane, že takéhoto ťa poznáme. Požehnaj ich, Bože. V drahom mene Ježiš Kristus. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
1: Počúvate reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Kristýna Valovičová, naladené máte Rádio 7. Ja tu v našom štúdiu dnes vítam nášho hostia, respektíve hostku, ktorá pracovala v reklame 4 roky a zavolali sme si ju práve kvôli tomu, že dnes sa budeme venovať téme sociálnych sietí, takže vie nám trošku priniesť viac aj z praxe na túto tému. A ja už tu teda medzi nami vítam Paulinku Ondrušovú Matúškovú. Ahoj.
2: Ahojte.
1: Pauli, ty si teda pracovala ako senior copywriter a idea maker, čo v podstate znamená, že si tvorila idei, myšlienky, nápady pre reklamné kampane a že si tvorila aj reklamný text. Máš vyštudovanú kulturológiu a momentálne teda pracuješ v knižnom vydavateľstve, takže ešte raz ťa vítam a ďakujeme, že si sa prišla pozdieľať so svojimi poznatkami. My sa dnes chceme venovať téme sociálnych sietí, ale zameranej na naše limity na sociálnych sieťach, pretože vieme, že vedia byť dobrým sluhom, ale zlým pánom. Pauli, prečo potrebujeme práve túto tému otvoriť? Ak máš možno nejaké štatistiky pre nás, že ako to vlastne s nami je, čo sa týka pozerania do obrazoviek.
2: Tak túto tému potrebujeme otvárať asi denne, pretože denne otvárame tie sociálne siete. Každý z nás, predpokladám, či už na mobiloch alebo na počítačoch, nevyhneme sa im. A už to nie je len taký doplnok, ako to kedysi bývalo, taká nejaká zábava, ale už je to každodenná súčasť nášho života. Nevyužívame ich už len na zábavu alebo na kontakt s druhými ľuďmi, ale často s nimi pracujeme a používame ich aj ako pracovný nástroj, takže trávime tam oveľa, oveľa viac času ako kedysi. Dokonca som našla taký výskum, že priemerný mladý človek strávi na sociálnych sieťach približne 4 až 5 hodín denne. Neviem, ako to máš ty, ale mne tam tie hodiny vyskakujú tiež. Keď si to potom prirátame k tomu ešte aj čas strávený za počítačom a inými obrazovkami, tak môžeme sa pokojne dostať až na 7 alebo 8 hodín denne, že strávime za nejakou obrazovkou, čo už je skoro celý pracovný deň.
1: Alebo toľko, koľko by si mal spať, tak toľko potom ten istý čas stráviš za obrazovkami.
2: No je to na zamyslenie.
1: Mne sa ešte stáva, ja mám teda nastavené na telefóne, že každý týždeň mi príde taká štatistika, že koľko som strávila na telefóne a ja už sa vždy tak iba spotím, keď mi to upozornenie prichádza, že váš priemerný týždenný čas bol toľko a toľko, ja sa to bojím aj otvárať.
2: A ja.
1: No, je to tak.
2: Zaujímavý údaj, ktorý som ešte našla, je, že dnešní tínedžeri skontrolujú sociálne siete, nielen teda mobil, ale sociálne siete v priemere až 170 krát denne. A teda to nie je málo.
1: Čiže to vlastne sa načítajú všetky rôzne sociálne siete, ktoré majú a že koľkokrát na to kliknú a idú si pozrieť
2: otvoria
1: upozornenia, správy.
2: Tak, tak. A dôležité je sa o tom rozprávať najmä z hľadiska psychiky, na aký to má dopad na našu psychiku. Výskumy ukazujú, že viac ako 5 hodín denne strávených na sociálnych sieťach môže súvisieť so zhoršeným psychickým zdravím. A čokoľvek nad 4 hodiny denne už potom spôsobuje rast rizika vzniku úzkosti, depresie. A to už sú vážne veci.
1: Prečo si myslíš, že sme tak ľahko navyknutelní na presne, že pozeranie si sociálnych sietí toľkokrát za deň? Čo nám to dáva? Prečo vlastne tieto nebezpečné návyky máme?
2: No, súvisí to s neurovedou. Je to jednoduché vysvetlenie. Náš mozog dostáva prostredníctvom sociálnych sietí alebo teda iných zábav rýchle dávky toho potešenia. A tie dávky sú tvorené hormónom dopamínom, ktorý vytvára závislosť. Takže potom už to, že si nevieme naozaj pomôcť, tak to nie je už iba o tom, že máme slabú vôľu, že nedokážeme si povedať, kedy dosť, ale ide o to vyslovene, že to už je závislosť a náš mozog to už potom vyžaduje si pýtať ďalšie a ďalšie dávky tohto dopamínu. A problém je v tom, že ten dopamín, on vystrelí rýchlo, ale potom zase rýchlo klesne. Uh-huh. Takže my si ho potrebujeme potom pravidelne doplňať.
1: Mnohé sociálne siete, ktoré máme, sú kvázi, že zadarmo, že si to nainštaluješ, spravíš si nejaký profil a jednoducho tam si, ale všetko, čo je zadarmo a je to akože dobré a snažíš sa to využívať dobre, ale je to aj trošku návykové, tak už trošku začínaš zisťovať, že až tak zadarmo to teda napokon nebude a nie je tajomstvom, že sociálne siete sa naozaj vyslovene živia našou pozornosťou. Oni vlastne potrebujú nás získať, aby sme tam trávili čo najviac času, tak oni prežijú. A často o túto pozornosť bojujú práve cez algoritmus, ktorý je precízne nastavený, keby si nám vedela viac o tom povedať, že ako funguje.
2: No, na sociálnych sieťach v podstate nič nie je zadarmo. Platíme svojim časom, svojou pozornosťou, svojou aj psychikou. Sociálne siete môžu fungovať, ako si povedala, presne vďaka tomu, že my im niečo dávame a dávame im ten náš čas a pozornosť. A na oplátku oni o nás získavajú rôzne informácie, ktoré využívajú potom na to, aby sme si mohli niečo kúpiť. A na to je veľmi dobré použiť algoritmus, aby nám to vedeli nastaviť presne na mieru pre nás, aby nám vedeli ponúknuť presne to, čo my potrebujeme. A to získavajú na základe nášho správania, to je ten algoritmus, ktorý je niečo ako mozog, ktorý získava, zbiera informácie. On sleduje, čo lajkujeme, na čom sa zastavíme chvíľu, čo si pozeráme až do konca. A na základe toho nám potom podáva, ponúka ďalší podobný obsah podľa toho, čo sa nám páči. A najlepšie to môžeme vidieť na takých krátkych videách, ktoré vidíme. Jedno trvá pár sekúnd, a potom hneď po ňom prichádza ďalšie a potom ďalšie a takto nám to servírujú a tým vlastne stimulujú ten náš mozog a ten dopamín, ktorý sme spomínali, že nevieme sa potom od toho odtrhnúť.
1: Mne pri týchto videách, ak sa ešte teda môžem zastaviť na chvíľu pri tom, napadá, že v podstate pri istých typoch sociálnych sietí alebo aj teda aplikácií, kde si vyhľadávame niečo, čím sa chceme nasýtiť, pričom nám bude dobre, tak mnohé z tých aplikácií sú nastavené tak, že keď už si iba klikneš na tú lupu, že si chceš niečo vyhľadávať, tak už tam na teba vyskočí veľa vecí. Že to nie je akože priestor, kde nič nie je, hej, kde je to všetko čisté, tabula rasa a nič na teba neskáče, ale že mne sa často stáva, že prídem, idem si niečo vyhľadať a ja už ani neviem, čo som chcela vlastne. Pretože už ma tam zaujíma nejaké video.
2: Už tam máš návrhy.
1: A áno, už som v nejakom úplne inom svete, už márnem čas niekde úplne inde, kde som vlastne nechcela ani byť.
2: Áno, im ide hlavne o to, aby si tam trávila čo najviac času. Pretože keď tam tráviš dostatok času, tak potom sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa im podarí našiť tebe na mieru nejakú reklamu na nejaký produkt, ktorý si potom následne kúpiš.
1: Presne, a tiež si super hovorila aj o tom dopamíne, že vlastne ešte je tam taká vec v tom algoritme, že mne sa nezdá, že každé video, ktoré na mňa vyskočí alebo ktoré nasleduje za tým, ktoré som práve videla, je akože to, ktoré mi dá ten dopamín. Že nie každé video je to, na ktorom sa zasmiem a je to presne to, čo som chcela, ale že to je vlastne tak naschvál, lebo ty vieš, že možno to desiate už bude to,
2: ano,
1: ktoré ťa poteší.
2: A skúšaš, kým príde.
1: To, čo v podstate doteraz zaznelo v dnešnej relácii, je to, že chceme určite zbystriť pozornosť pri používaní sociálnych sietí, že si chceme nastaviť nejaké limity, ale znamená to, že je teraz úplne najlepšie všetko si vymazať, úplne skoncovať s používaním rôznych aplikácií sociálnych sietí a tak ďalej, alebo existujú že zdravé limity, ktoré nás uchránia, tak ako som v úvode spomínala, že môže to byť akože dobrým sluhom, ale aby sa nám to nestalo pánom.
2: Mm-hmm. Samozrejme, je to vždy možnosť všetko vymazať a žiť úplne bez toho. Poznám takých ľudí a možno sa im žije dobre. Ale zase nie je to úplne také riešenie, ktoré by sme museli všetci urobiť, pokiaľ nám tie sociálne siete niečo dávajú, nejaký kontakt s blízkymi, inšpiráciu, ak si tam vieme nájsť nejaké vhodné informácie pre nás, tak má to aj teda tieto pozitíva a nemusíme to úplne uťať. Dôležité je si nastaviť nejaké hranice a tie potom ideálne dodržiavať. Môžeme si napríklad určiť čas ktorý sme ochotní sociálnym sieťam venovať. Môžeme si stiahnuť rôzne aplikácie, ktoré nám trošku limitujú tie sociálne siete a tam si každý sám môže nastaviť, že koľko tomu chce venovať denne. Ja napríklad som si nastavila 20 minút denne.
1: Wow, odvážna.
2: Áno, a zistila som, že táto aplikácia je tak perfektne vymyslená, že ona mi v tom natoľko zabraňuje, že mne už sa to potom ani nechce vôbec otvárať. Čiže ja tam ani tých 20 minút nestrávim.
1: Ako ti zabraňuje v tom?
2: Zabraňuje mi tak, že ja mám nastavených tých 20 minút na deň a tá aplikácia mi automaticky blokuje tie sociálne siete. A keď ja chcem otvoriť nejakú sociálnu sieť, tak musím si najskôr v tej aplikácii určiť, že dobre, teraz chcem použiť z tohto časového fondu povedzme 5 minút a teraz idem na tú sociálnu sieť iba na tých 5 minút. A teraz ja tam strávim tých 5 minút a idem tam urobiť len vyslovene to, čo potrebujem a to, čo viem, že tam chcem ísť urobiť. Že nejdem tam len tak bezmyšlienkovite scrollovať, ale že idem tam s nejakým zámerom a idem to využiť. A potom po tých 5 minútach sa zase vypne a ak chceš ďalší čas, tak si musíš zase povoliť ďalší čas. A je to dosť otravné a to je na tomto úžasné. Že to ma vlastne dosť odrádza a ako mne osobne to veľmi pomohlo.
1: Ja som mala zase taký limit, ktorý mi ponúkol môj telefón normálne v nastaveniach, ale teda nebola to takáto špeciálna aplikácia, ktorá ti všetkým možným bráni ísť na sociálne siete, ale toto bolo len také, že čo ja viem, mám povolenú hodinu, ale na všetky sociálne siete dokopy za celý deň. A to tak asi máš s tými 20 minútami, či?
2: Tam si vieš nastaviť, že o ktoré sociálne siete
1: ide. Čiže máš,
2: čo ja to môže dať iba na jednu, alebo na všetky, na ktoré si vybereš.
1: Ja mám nejak, že hodinu všeobecne všetko dokopy, len ono je to také, že už iba chvíľku odpisuješ niekomu na správy a potom ti už nezostane žiaden čas niekde inde a tak. Ale mne tam vyskakujú také upozornenia, že časový limit vypršal a že buď to môžeš, že ignorovať časový limit, alebo tam dať, že ešte 15
2: ešte
1: minút,
2: chvíľku.
1: Alebo ešte chvíľku a to je pár minút. No a na mňa teda toto veľmi nezabralo, lebo tým, že si len na jeden klik ďaleko od ďalšieho používania tých sociálnych sietí, tak to nezaberalo. Takže ďakujeme aj za
2: treba si to
1: toto.
2: Skomplikovať čo najviac.
1: Áno, presne, presne. Pre mňa je to teda rozšírenie obzorov. Ja ešte som počula o takej apke, ktorá ti vyslovene hovorí, že ak si chceš teraz otvoriť Instagram, tak choď odfotiť, ja neviem, že trávičku pred tvojim domom, alebo čože musíš sa dotknúť niečoho živého, lebo
2: nejaký reálny svet.
1: Áno,
2: trochu,
1: presne, už si bol príliš
2: späť
1: dlho.
2: Do reality.
1: Presne tak. Milí poslucháči, my sa tešíme, že sme sa dnes mohli porozprávať trošku aj o týchto limitoch. Veríme tomu, že aj pre vás to bolo prospešné. Naladené máte Rádio 7, počúvali ste reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú a ja sa v tejto chvíli lúčim s mojou dnešnou hostkou Paulinkou Ondrušovou Matúškovou. Ahoj.